0: ovoga načinu uzgoja i svega ostalog, jer najave su nam sve gore, ti sušni periodi, ali ne samo sušni, nego i sa vrlo visokim temperaturama koje nisu uobičajene za naše podneblje, će utjecati na to da ćemo se svi morati malo prilagođavati po tom pitanju.
1: Kazao je gradonačelnik grada Đureca Hrvoje Janči. Više o temama iz emisije Gradske teme pogledajte na YouTube kanalu Podravskog radija. Udruga osoba s intelektualnim teškoćama i njihovih obitelji Mali princ Đurđevac je kroz ovu godinu organizirala mnogobrojne aktivnosti kako bi povećali dostupnost i kvalitetu socijalnih usluga u zajednici kroz pružanje sveobuhvatne podrške odraslim osobama s invaliditetom, starijim osobama te članovima njihovih obitelji i ranjivih skupina. U planu imaju i novi trogodišnji program koji će pokrenuti socijalno poduzetništvo u našem kraju, a o kojem je progovorila za Podravski radio predsjednica Udruge Mali princ Đurđevac Kristinka Štefan.
2: Program Okusi Podravine, za kojeg vjerujem da ćete u iduće 3 godine puno čuti. To je onako jedan možda početak socijalnog poduzetništva. Tu ćemo uključiti djecu, odnosno mlade sa teškoćama koji ili polaze ili su završili srednju školu za zanimanje pomoćni kuhar i slastičar, i mi ćemo ih probati kroz ovaj trogodišnji program osnažiti, proširiti njihova znanja da se bolje uključe na tržište rada, a vjerujem da ćemo im to moći pomoći i kroz zapravo samo pokretanje socijalnog poduzetništva u budućnosti. Za početak će to biti kulinarske radionice i radionice domaćinstva koje smo zamislili sa 2 prekrasne, drage, pozitivne osobe koje Đurđevčani jako dobro poznaju. To je Mirjana Mišulin, koja je naravno predsjednica Udruge žena, Udruge gerontodomaćica, uvijek u svemu vrlo aktivna, i druga je Nada Kožar, nama koji smo u Đurđevac išli u školu, svima jako dobro poznata, učiteljica, nastavnica kemije i domaćinstva. Evo, i one se jako vesele početka ovog projekta, ali čekamo početak škole pa da onda vidimo zainteresiranost korisnika. Tu su još i 2 stručne osobe koje će ih osnaživati, i ovo će biti jedan početak jednog novog iskustva, jedno novo iskustvo. Tu će biti raznih kulinarskih večeri gdje ćemo pozivati goste da malo probaju jela, jer nije svrha da samo kuhamo za sebe, nego naravno da svi Đurđevčani vide kako ta djeca znaju i mogu.
1: Kazala je Štefan. Kroz ljeto su korisnici cjelodnevnog boravka uključili i u razne manifestacije koje je organizirala turistička zajednica grada Đurđevca u sklopu Summer Cook festivala, a predsjednica je najavila i aktivnosti koje planiraju u mjesecu rujnu.
2: To je sudjelovanje u izradi dokumentarnog filma o udruzi Mali princ kao primjeru dobre prakse socijalne inkluzije u sklopu jednog evropskog projekta kojeg provodi isto tako naša jako dobar suradnik Udruga Suma. To projekt sa međunarodnim partnerima, tako da će se evo udruzi Mali princ čuti izvan granica Hrvatske. Naši članovi, dio naših članova sudjelovat će na 2. regionalnom olimpijskom danu inkluzije i zajedništva u Varaždinu u organizaciji Centra za pružanje usluga u zajednici Varaždin, i evo tako se pripremaju sa tim sportskim vježbama. Vidim da je sve puno rekvizita i vježbaju jer žele biti što bolji. Prošle godine su osvojili 1. mjesto i sad se boje da će se svi pripremiti jako, da se svi jako puno pripremaju, da će neko biti bolji od njih, pa se oni trude maksimalno. Dogovoreno je već i obilježavanje Međunarodnog dana demokracije uz posjet našem gradonačelniku Hrvoju Jančiju, i dogovoreno je početkom listopada sudjelovanje na folklornoj manifestaciji Kuda srce i prijatelji u Koprivnici. Evo, to je jedan prekrasno kulturno-umjetničko društvo Srce koje je pratilo naš rad kroz internet stranicu udruge i prepoznalo nas, zvali su nas, željeli da nastupamo lani, da nastupaju naši članovi, i lani su im nastupili sa pjesmom i plesom Zakaj nam velepi coki.
1: Zaključila je Štefan. Zamjenik župana i načelnik stožera civilne zaštite Koprivničko-križevačke županije Mario Rajn, načelnica općine Virje Kristina Filipović, pomoćnik pročelnice službe ureda župana Karlo Sigetić i viši referent za poslove zaštite i spašavanja Krešimir Škvorc posjetili su kamp vatrogasne mladeži Hrvatske vatrogasne zajednice u Fažani, u kojem trenutno boravi vatrogasna mladež dobrovoljnog vatrogasnog društva Miholjanec. Mladi članovi DVD-a Miholjanec pod vodstvom Božidara Kicivoja, njegovog zamjenika Darka Bugarina, kroz edukacije, praktične vježbe i druženje s mladim vatrogascima iz drugih dijelova Hrvatske stječu nova znanja i dodatno razvijaju svoje vatrogasne vještine. Tijekom posjeta zamjenik župana Mario Rajn obišao je kamp i razgovarao s mladim vatrogascima kojima je poželio ugodan i sadržajan boravak. Ovakva druženja imaju veliko značenje za vatrogastvo jer upravo kroz zajedništvo, razmjenu iskustava i prijateljstva koja se stvaraju među mladima gradimo snažnu vatrogasnu zajednicu. Vatrogastvo počiva na zajedništvu, solidarnosti i altruizmu, a posebno je važno što se te vrijednosti prenose na nove generacije. Uvjeren sam da će vam ovaj kamp donijeti mnogo lijepih uspomena te vam pomoći da dodatno unaprijedite svoje vatrogasne vještine, poručuje zamjenik Rajn. Boravak vatrogasne mladeži u kampu u Fažani dio je kontinuirane potpore Koprivničko-križevačke županije, radu dobrovoljnih vatrogasnih društava, a ulaganje u mlade prvenstveno je ulaganje u budućnost sustava civilne zaštite. Zahvaljujući sredstvima koje je županija osigurala, tijekom ljetnih mjeseci u kampu u Fažani boravi više smjena vatrogasne mladeži dobrovoljnih vatrogasnih društava s našeg područja. U sklopu EU projekta Mladi aktiviramo se lokalno u Podravskim Sesvetama tijekom ljeta održan je niz kreativnih i edukativnih radionica koje su najmlađima ponudile priliku za učenje kroz igru, stvaranje i druženje. Od riječnih ekosustava i tradicijske gradnje do recikliranja glazbe i optičkih iluzija, djeca su kroz različite aktivnosti razvijala nove vještine, poticala maštu i upoznavala prirodnu i kulturnu baštinu svojega kraja. Sve radionice protekle su u veselom i poticajnom ozračju, a djeca su svojim idejama, znatiželjom i kreativnošću pokazala koliko učenje može biti zanimljivo kada se poveže s igrom i praktičnim stvaranjem. Upravo ovakve radionice pokazuju koliko je važno mladima omogućiti prostor za druženje, istraživanje, stvaranje i aktivno sudjelovanje u lokalnoj zajednici. Projekt Mladi aktiviramo se lokalno, kroz različite aktivnosti nastoji potaknuti djecu i mlade na aktivnije uključivanje u zajednicu, razvoj novih vještina i kvalitetno provođenje slobodnog vremena uz istovremeno upoznavanje lokalne prirodne, kulturne i tradicijske baštine. Tijekom radova na obnovi kupole na crkvi Svetog Jurja Mučenika u Đurđevcu, na svodu kupole radnici su zatekli mnogo granja koje su ptice tijekom godina nanosile. Zahvaljujući đurđevačkim vatrogascima, prostor ispod krova kupole je očišćen. Iz župe Đurđevac zahvaljuju Željku, Ivanu, Mati i Mateju na volji i pomoći, te što su pokazali važnost zajedništva i spremnost služenja svojoj župnoj zajednici te komunalnim uslugama Đurđevac na pomoći. Završeni su radovi na projektu modernizacija nerazvrstane ceste Đurinka u naselju Borovljani, za koje je odobreno sufinanciranje u okviru programa održivog razvoja lokalne zajednice u 2026. godini Ministarstva regionalnog razvoja i fondova Europske unije u iznosu 41.000 eura. Primopredaja izvedenih radova obavljena je 17. kolovoza ove godine, a ukupna vrijednost izvedenih radova iznosi 64.983 eura, dok trošak stručnog nadzora iznosi 1875 eura. Nakon što su platili sve troškove vezane uz ovaj projekt, kompletirali su cjelokupnu dokumentaciju koja se prilaže uz zahtjev za uplatu do odobrenog sufinanciranja. Nadležna tijela u ministarstvu izvršila su kontrolu navedene dokumentacije, ustanovila da je sve odrađeno prema zakonu i propisima, pa im je priznat cjelokupan iznos odobrenog sufinanciranja od 41.000 eura bez ikakvog postotka umanjenja. Temeljem dugogodišnje uspješne suradnje udruga Peski Art Đurđevac i udruga Mali Princ organizirale su likovnu radionicu u prostoru stambene zajednice udruge Mali Princ. Likovna radionica započela je uvodnim dijelom gdje je sve na početku pozdravila u ime udruge Mali Princ predsjednica udruge Kristinka Štefan, a na toplom dočeku i ostvarenoj suradnji zahvalio se i sve pozdravio predsjednik udruge Peski Art Đurđevac Franjo Mihočka. Radni dio radionice počeo je uvodnim pozdravom voditelja Mihajla Kolariša, koji je sudionicima radionice predstavio motiv i tehniku slikanja, a slikarskom radnom dijelu radionice pridružile su se i zaposlenice i volonterke stambene zajednice Mali Princ. U vrlo ugodnoj i motivirajućoj atmosferi nastala su lijepa likovna dijela kojima će korisnici ukrasiti svoje sobe, a njihovom željom i stvaralačkim zanosom dogovoreno je da se likovna radionica i ponovi i proširi na korisnike poludnevnog boravka. Košarkaški klub Mladost i Đurđevca krenuje u pripreme za novu natjecateljsku sezonu. Kakva je atmosfera na samom okupljanju i kako su zadovoljni s prošlom sezonom, za Podravski radio rekao je trener kluba Mladost Đurđevac Tihomir Robotić.
3: Pa, pozitivna reakcija, skoro nakon dva mjeseca dečki su se ponovo okupili, vidli, malo zezancija na početku. Donekle smo zadovoljni, bilo je tu par utakmica gdje smo trebali pobijediti. Tu bi nas možda koje mjesto gore podiglo taj ti rezultati na tim utakmicama, ali sve u svemu, s obzirom koliko smo trenirali, koliko smo se okupili, solidan rezultat.
1: A kako momčad diše iz perspektive kapetana, što znači pretvoriti ekipu na parketu i što igrači očekuju od sezone, rekao je Zoran Jančijev.
4: Pa evo, ekipa na početku izgleda super, svi smo jedva čekali da krenemo, da se vidimo. Mislim da smo stvarno dobra klapa i nadam se da ćemo to pokazati i na terenu. Okosnicu ekipe tu činimo većinom mi domaći, dugo smo zajedno, dobro se poznajemo i onda i ovim novim dečkima koji dođu nije problem se uklopiti, jer evo, stvarno dobro prihvatimo svakoga i vrlo brzo kliknemo na terenu.
1: Rekao je Jančijev, teniska sezona je u punom jeku, a kako je trenutno stanje u natjecateljskom dijelu u teniskom klubu Đurđevac, otkrio je trener Mario Lončarić.
5: Da, sezona je u punom tijeku, ta vanjska sezona je uvijek interesantna i bogata sadržajem. Znači, imamo mi tu više segmenata u klubu, ne? Pa onda mogu početi sa školom tenisa i igraonicom te najmlađim natjecateljima koji cijelo ovo vrijeme vrijedno treniraju i skupljaju iskustvo po turnirima, napreduju. Oni igraju svoje turnire, imaju svoje obaveze i natjecanja. A dok s druge strane imamo i solidnu rekreaciju koja igra redovno, svakodnevno na terenima, jel, najviše zbog zdravlja, druženja i tako dalje, a u tom segmentu imamo i jedno zanimljivo takmičenje u klubu, Piramidu kluba, gdje sudjeluje sad u ovom zadnjem krugu čak 48 takmičara koji se međusobno natječu i onda prema svojem nekakvom rangu se penju ili spuštaju u toj piramidi. Jedno vrlo zanimljivo natjecanje. Onaj jedan takmičarski važni dio, a to je seniorska ekipa, ona je svoj dio odradila s proljeća, odigrala je treću hrvatsku tenisku seniorsku ligu. I jedna od glavnih stvari koja bi nas sigurno puno bi nam pomogla je da riješimo te zimske uvjete, odnosno da lakše prebrodimo zimu, koja nam je problem iz razloga jer nemamo natkriveni teniski teren, pa onda koristimo nekakve dvorane, kad vrijeme dozvoli kombiniramo treninge vani i odlaske u neke susjedne gradove koji imaju riješenu tu zimsku sezonu. Evo, tu je možda najveći napredak jer bi onda kontinuitet bio još bolji. To ne dolazi do izraja toliko kod male djece, kod nekakvih igraonica, ali kasnije kod takmičara to bude jedan, moram reći, ozbiljan problem.
1: Košarkaški klub Mladosti i teniski klub Đurđevac svakodnevno rade na razvoju sporta u Đurđevcu, a cijeli razgovor s trenerom Tihomirom Robotićem i Zoranom Jančijev i trenerom Marijom Lončarićem poslušajte u nedjelju 30. kolovoza s početkom u 16 sati.
6: Vremenska prognoza.
1: Vrijeme danas pretežno sunčano, prolazno s umjerenom naoblakom, puše nam slab do umjeren jugoistočni i jugozapadni vjetar, a najviša temperatura danas ići će još možda do 35 stupnjeva Celzijevih. U Đurđevcu i okolici trenutačno mjerimo 33 stupnja.

0: Jadranski radio. U autu, na poslu ili kod kuće. Tvoj izbor glazbe, informacija i dobre energije. Cijeli dan.
1: Zagrli me sad na kraju naše

0: Budite član Dergas programa vjernosti. Iskoristite brojne pogodnosti i popuste i osvojite vrijedne nagrade. Dergas trgovina, vaša trgovina.
1: Imaš traktora za prodati, viška kukuruza ili možda stari ormar koji traži novog vlasnika?
2: Napiši 3 oglasa na dopisnicu Podravskog radija i nek cela Podravina zna kaj prodaješ.
1: Jednostavno, brzo i povoljno.
2: Napišeš i mi prečitamo na radiju.
3: Dopisnice Podravskog radija, najglasniji način da tvoj oglas stigne do pravih ljudi.
2: Detalje potražite na web stranici Podravskog radija ili nazovite 048 812 045.
3: Prodaj,
2: kupi,
3: ponudi
2: uz dopisnice Podravskog radija.
4: Dravski trganec, novi je bijeli pšenični kruh pekare Dergez, koji će vas obradovati svojim okusom, svježinom, oblikom, mirisom te lakoćom upotrebe. Dravski trganec je kruh čiju ćete kvalitetu najbolje osjetiti ako ga prije upotrebe ne režete, već ga jednostavno trgate i jedete. Pekara Dergez, vaša podravska pekara.
5: Podijelite svoje najsretnije trenutke uz Podravski radio.
6: Živjeli mladenci!
2: Rezervirajte na vrijeme termin vaših želja, čestitaka i pozdrava pozivom na broj 048 812 045 ili osobno na Podravskom radiju,
5: Trg Svetog Jurija 1, drugi kat.
6: Sretan ti rođendan, nek ti sunce sja.
5: Pjesma i veselje uz vaše najljepše želje. Vaš Podravski radio.
6: Ne postoji ništa bolje da me drži dobre volje kad je pešta, kad se luluje.
0: Jeste li probali dravski kruh pekare Dergez? Pekara Dergez, vaša podravska pekara.
7: Objektivno, istinito, aktualno i odgovorno informiranje. Donosimo najvažnije informacije i zanimljive teme. Tople ljudske priče, vijesti iz svijeta sporta i društvenog života. Na jedan klik od svega što vas zanima. Portal Drava Info. Tvoj portal.
8: Veliko sniženje i brutalni popusti stigli su u Marks očni i slušni centar u Đurđevcu i Koprivnici. U moru sjajnih brendova izdvajamo ovogodišnji hit brend Easy Peasy, koji krade poglede i osigurava u pravo vrijeme novi pogled na svijet. Kompletne dioptrijske naočale već od samo 53 eura, a progresivne naočale već od 249 eura. U Marksu možete personalizirati svoje naočale prema svojim potrebama i željama, a uz Smart Shopper virtualno isprobati okvire raznih oblika, boja i dezena. Brzo, moderno i jednostavno. Posjetite Marks poslovnice u Đurđevcu i Koprivnici ili nazovite 091 4500 655 i rezervirajte termin za besplatnu kontrolu vida, sluha i očnog tlaka. Marks, jer dobar pogled mijenja svijet.
9: Ljubavi, mislim, mene ne briga, ali već treći put lepiš toga stolca. A da odemo k Palkoviću i kupimo nove, ha?
10: Garnitura TDF Linea sada na akcijskoj cijeni snižena 15% svojim elegantnim izgledom i pažljivo izrađenim detaljima. Savršeno će se uklopiti u svaki moderan dnevni boravak.
11: Bliži se nova školska godina. Stvorite svojim mališanima ugodan i kvalitetan radni prostor s akcijskim cijenama sniženim za 20% na radne stolove i čak 30% sniženim radnim stolicama. Neka nova školska godina počne ugodno i kvalitetno.
10: Bogata ponuda blagovaonskog modernog namještaja. Obogatite svoje blagovaonice sa modernim stolovima i ugodnim stolicama sniženim za 30%.
11: Ovdje smo za vas i kada vam treba namještaj po mjeri.
10: Uštedite i vrijeme i novac. Dođite i uvjerite se. Ili nas kontaktirajte svakim radnim danom od 7 do 20 i subotom do 13 sati na adresi Josipa Jurija Strossmayera 227A u Virovitici ili na telefon 033 721 707.
12: Ove subote na ŠRC-u Vlado Leščan Duspe od 17:30 odigrat će se prvenstvena nogometna utakmica drugog kola treće nogometne lige Sjever između domaćina NK Graničara iz Đurđevca i gostujuće ekipe NK Suhopolja iz Suhopolja. Pozivamo sve vjerne navijače i simpatizere crveno-crnih da dođu u što većem broju, da svojim fair i sportskim navijanjem pomognu Picokima ostvariti što bolji rezultat.
13: Podravski radio.

0: Uštedite vrijeme i novac kupujući u vašoj lokalnoj Derges trgovini. Derges trgovina, vaša trgovina.
1: Ribička noć na jezeru Separacija. Kraj kolovoza, rezerviranje za ugodnu ljetnu večer uz jezero, dobru hranu, glazbu i druženje. Subota, 29. kolovoza, jezero Separacija, Đurđevac. Početak u 20 sati. Očekuje vas degustacija pečene ribe, a za odličnu atmosferu i glazbu uživo pobrinut će se bend Mladi. Dođite na Separaciju, provedite subotnju večer uz jezero i uživajte u pravoj ljetnoj ribičkoj atmosferi.
2: Nema dana bez akcija u Derges trgovinama. Derges trgovina, vaša trgovina.
3: Selite se? Kupili ste novi namještaj? Trebate siguran i brz prijevoz robe? MŽ Autoprijevoz nudi prijevoz robe, namještaja, građevinskog materijala, bijele tehnike, kućanskih aparata, osobnih predmeta i svih ostalih stvari. Dostava od adrese do adrese, sigurno, brzo i po najpovoljnijoj cijeni u Hrvatskoj i van Hrvatske. Nazovite nas odmah na 091 620 4992. Dostupni smo bilo kad i bilo gdje, 24 sata na dan. Nazovite nas na 091 620 4992. MŽ Prijevoz. Vaš teret, naša briga.
4: Derges obiteljski dan vraća se u Đurđevac. U nedjelju 30. kolovoza posjetite Park Šumu Borik od 15 sati i uživajte u obiteljskom druženju uz besplatne napuhance. Sudjelujte u obiteljskoj olimpijadi, a u večernjim satima očekuje vas projekcija animiranog filma Ozi, glas šume. Vidimo se u nedjelju 30. kolovoza u Park Šumi Borik. Derges trgovina, vaša trgovina.
3: Podravski radio. Dobro ti jutro na Podravskom. Svježe servisne informacije donosi ti Podravski radio.
5: Šest sati je i 30 minuta. Dobrite, želim svim slušateljima Podravskoga radija. Danas ću se ujutro družiti ja s vama, Marko. Nadam se da ste se uspjeli naspavati. Vikend dan je napokon, vrijeme malo i za odmor. Dobro, i za obaviti one neke poslove koje imamo po kući, koje nekako odgađamo za vikend kada ne radimo. No, idemo mi vidjeti kako će nam biti vrijeme iduća tri dana. Biti će pretežno sunčano, u nedjelju u unutrašnjosti s umjerenom naoblakom. Ne posve stabilno, pa su na kopnu uz dnevni razvoj oblaka mjestimice mogući i kratkotrajni pljuskovi, no to uglavnom u gorskoj Hrvatskoj. Puhat će nam većinom slab vjetar, a temperatura zraka biti će bez neke veće promjene. Tijekom vikenda u gornjem dijelu toka Drave očekuje se stagnacija vodostaja, a u srednjem i donjem dijelu prema kraju vikenda slijedi porast vodostaja, a vodostaji su u domeni niskih voda. Za sve meteoropate, biometeorološke prilike će pod utjecajem promjenjivog i nestabilnog vremena danas u većini krajeva biti razmjerno nepovoljne. Nakon tople i vrlo tople noći kod osjetljivih osoba može se pojaviti pojačani dnevni umor, nervoza i glavobolja. U većem dijelu zemlje sredinom dana će temperature zraka biti osjetno niže nego proteklih dana, a vrućina će se zadržati još jedino u Dalmaciji, tako da ako idete na more, a zbog vrlo velike opasnosti od toplinskog vala koji djeluje na zdravlje, neophodno je provoditi mjere zaštite od vrućine, tijekom najvrućeg dijela dana ostati u kući i naravno zaštititi se od sunca. Vrijeme danas biti će djelomice sunčano, trenutno je dosta čisto još nebo ovdje u Đurđevcu, no neće biti posve stabilno, mjestimice će biti padati kiša, lokalno i pljuskovih s grmljavinom koji mogu biti i izraženi, i to osobito poslije podne i na večer. Puhat će nam slab do umjeren sjeveroistočni vjetar, a najviša temperatura danas ići će do 32 stupnja Celzijevih. Sutra će biti malo bolje, padati će također, mogućnost je da pada kiša i mogućnost je na oblake, no biti će malo manja mogućnost nego što je danas. U Đurđevcu i okolici trenutačno mjerimo 22 stupnja Celzijevih, bome nam je toplo ovdje u Đurđevcu. 6 sati je 33 minute, dobrito, želim još jednom svima, a mi ćemo se malo više razbuditi uz Maju Šuput i Natalie Balmix.

0: svježe servisne informacije donosi ti Podravski radio.
1: Pojačan je promet na cestama u smjeru mora, osobito na autocestama. Zastoji su povremeni i u zonama radova. Kao uvijek i svaka vozača upozoravaju da prilagode brzinu i način vožnje uvjetima na cestama. Jednu ću spomenuti kako će se danas vršiti nadzor brzine kretanja vozila između Velike Mučne i Koprivnice od 13 do 15 sati, zatim između Križevaca i Caravdara od 17 do 19 sati i tu malo bliže između Đurđevca i Hampovice od 8 do 10 sati. I naravno, gdje god danas putovali na neku dulju rutu, ako slučajno krećete na more, sretno vam, pošto su, vjerujem, gužve malo. Želim vam ugodnu vožnju i sretan put uz valove Podravskoga radija.

0: Derges trgovina, kao nova članica NTL grupacije, garantira još više svakodnevnih akcijskih ponuda. Svoje vrijeme i novac najbolje štedite kupujući u lokalnim trgovinama. Derges trgovina, vaša trgovina. Dravski trganec, novi je bijeli pšenični kruh pekare Derges, koji će vas obradovati svojim okusom, svježinom, oblikom, mirisom te lakoćom upotrebe. Dravski trganec je kruh čiju ćete kvalitetu najbolje osjetiti ako ga prije upotrebe ne režete, već ga jednostavno trgate i jedete. Pekara Derges, vaša podravska pekara.
1: Restoran i pivnica Stari grad poziva vas na obiteljski ručak. U petak, subotu i nedjelju provedite savršeni obiteljski dan uz bogat ručak. Juha, kokošja juha, glavno jelo, kobasice sa žara, piletina sa žara zapečena sa sirom, pico krolice obložene špekom, čevapi, pileći bečki, prilog, povrće sa žara te hajdina kaša, salata, rolada od pudinga i čokolade. Uz ručak gratis posjet Hrvatskoj Sahari. Cijena 42 euro. I 30 centi. Rezervacije na broj 091 620 3294. Provedite savršen obiteljski dan uz bogat ručak u restoranu i pivnici Stari grad.
2: Vrućina vas prži i u autu. Ne čekajte da se rastopite. Kia Servis. Brzo i učinkovito puni klime po cijeni od 50 eura. Nudimo i punjenje plinom za novije generacije vozila. Punjenje klime, traktora i kombajna također je naša briga. Ako vi ne možete doći do nas, mi možemo do vas. Kia Servis. Posjetite nas u Obrtničkoj 5 u Koprivnici. Radim danom od 8 do 16 sati, a subotom od 8 do 13. Ili nazovite na 048 240 116.
3: Nakon mora, u Podravinu se mora. Produžite ljeto i priuštite si još jedan odmor. Hotel Picok u Đurđevcu pripremio je poseban paket za samo 189 eura za dvije osobe. Očekuju vas dva noćenja s polupansionom, piće dobrodošlice, masaža za nju i njega, neograničeno korištenje bazena, sauna i spa relax zone, te brojne dodatne pogodnosti. A najbolje od svega, dvoje djece do 6 godina boravi gratis. Uživajte u gastronomiji, wellnessu i otkrijte Hrvatsku Saharu, Stari grad, Đurđevac i mini zoološki vrt sa devama. Rezervacije na 048 672 200 ili 099 24 71 217. Nakon mora, u Podravinu se mora. Hotel Picok, odmor koji produžuje ljeto.
4: Budite član Derges programa vjernosti. Iskoristite brojne pogodnosti i popuste i osvojite vrijedne nagrade. Derges trgovina, vaša trgovina.
1: Podravski radio. Jutro na Podravskom.
5: Vijesti. 7 je sati i vrijeme za vijesti. Od ponovnog uvođenja obveznog vojnog roka u nas prisegnulo je 2700 ročnika. Jučer je temeljno vojno osposobljavanje u vojarnama u Požegi, Kninu i Slunju počelo 1000 ročnika i ročnica trećeg naraštaja, a prvi put ročnici će se obučavati i u Vinkovcima. Ročnici na obuci u Vinkovcima prisegu su položili u vojarni u Požegi. Na obuku je 17. kolovoza upućeno 1000 ročnika i ročnica na 4 vojne lokacije u Kninu, Slunju i Požegi, te prvi put u vojarnu 5. gardijske brigade Slavonski Sokolovi u Vinkovcima, dok je priziv savjesti u ovom naraštaju iskazalo tek 1,3% mladih, izvijestilo je Ministarstvo obrane. Državni tajnik Branko Hrg rekao je u Požeškoj vojarni kako je lijepo čuti da mladi ljudi tako složno, tako moćno daju prisegu. Vodostaji naših najvećih rijeka već su tjednima na povijesno niskim razinama i Dunava kod Batine i Drave kod Osijeka i Save kod Županje. Niski vodostaji jako otežavaju plovidbu i navodnjavanje, ako potraju mogla bi biti ugrožena i vodoopskrba te riječni ekosustavi. Povijesno niski vodostaji ove su godine pokazali da priroda drastično mijenja svoje lice, život uz rijeku zahtijeva prilagodbu, a najbolje to znaju oni koji stanuju u naselju kod ušća Drave u Dunav. Mi smo tu preko 20 godina, ali ne pamtim, a čak i ljudi koji su tu i duže, ni oni se ne sjećaju da je tako bilo, ali poplave to se pamti, ispričala Milena Kovačević. Nema predaha od vrućina, toplinski val i dalje ne posustaje. Visoke temperature zahvatile su cijelu Hrvatsku, stižu i upozorenja sinoptičara. Već 100 godina na splitskom Marijanu mjeri se precizno svaki stupanj. Mate je bio među onima koji dobro znaju koliko ljeto može biti nemilosrdno. Već 20 ljeća svakog dana na najvišoj točki grada bilježi brojke. Danas je u 13 sati izmjerena temperatura od 34 stupnja, što znači da nas i dalje očekuje vrlo vruće vrijeme. Ipak temperatura je nešto niža od one izmjerene 12. kolovoza, kada je izmjereno točno 40 stupnjeva, što je ušlo u povijest meteorološke postaje na Marijanu, naveo je Mate Pavić, motritelj glavne meteorološke postaje Split, Marijan DHMZ-a. Mislim da nije tako strašno, unatrag 2 tjedna bilo je gore, ovo je danas prihvatljivo, neki su od komentara građana Splita. U KBC-u Split preminuje pacijent teško ozlijeđen u požaru u Omišu, priopćili su iz bolnice. Riječ je o starijem muškarcu, drugoj žrtvi katastrofe koju je 13. kolovoza poharalo područje od Lokve Rogoznice pa sve do Omiša. KBC Split izrazio je sućut obitelji preminulog pacijenta. Iz bolnice su izvijestili kako su ostali teško ozlijeđeni i dalje u jedinici intenzivnog liječenja te životno ugroženi. Španjolska je jučer zatražila pomoć od Agencije za europsku graničnu i obalnu stražu u obradi migranata u sjevernoafričkoj enklavi Ceuti, gotovo mjesec dana nakon što su deseci tisuća ljudi pohrlili preko granica iz Maroka. Španjolski ministar unutarnjih poslova Fernando Grande Marlaska poslao je zahtjev Beate Gminder, glavnoj direktorici Europske komisije za migracije i unutarnje poslove, za pomoć Frontexa Agencije Europske unije u provjeri migranata koji se ilegalno nalaze u enklavi. Vlasti kažu da je u Ceuti ostalo između 5000 i 8000 ljudi, nakon što je 30. srpnja najmanje 72 tisuće ljudi prešlo iz Maroka u navali, u koji su poginula 82 migranta na španjolskoj strani granice, dok je Maroko potvrdio još 14 smrtnih slučajeva. Španjolska je također zatražila još 10 službenika Frontexa za pomoć u provjeri migranata. Nepal treba stranu pomoć u specijaliziranim i tehničkim područjima za koje ne raspolaže potrebnim stručnim znanjem nakon razornih poplava koje su ovog tjedna pogodila njegovo pogranično područje s Kinom u Himalaji, no ne i pomoć pri operacijama potrage i spašavanja, izjavio je za Reuters tamošnji ministar vanjskih poslova. Shishir Kanal rekao je da Katmandu treba strana pomoć u područjima kao što su spašavanje ljudi zaglavljenih u tunelima, otvaranje prometnih i komunikacijskih usluga na mjestima gdje su mostovi uništeni, identifikacija mrtvih tijela, testiranje DNK i skladištenje tijela na dulje vrijeme. Već smo podnijeli zahtjeve za takve specijalizirane usluge i tehničku pomoć u područjima gdje nemamo dovoljno stručnosti i tehničkog znanja, rekao je Kanal kasno jučer. Od sporta, čast igranje jedinog nedjeljnog susreta petog kola Supersport HNL-a pripašće Osijeku i Slaven Belupu. Utakmica na Opus Areni na rasporedu je od 20 sati. Momčad Federica Besonea majstorski je krenula u sezonu s 3 pobjede u prva 3 susreta, međutim na prvoj ozbiljnim ispitu Osječani su pokleknuli. S ručeg poljuda ispraćeni su 4 gola u mreži, čime je prekinut 100% niz. Argentinca sada čeka novi malo jednostavni zadatak. Slaven Belupo, koji iz ove sezone nosi jednu pozitivnu stvar, a to je pobjeda nad slabašnom Goricom prošlog vikenda. Vrijeme danas djelomice sunčano s promjenjivom na oblakom i ne posve stabilno. Mjestimice će pasti kiša, lokalno i pljuskovi popraćeni sa grmljavinom koji mogu biti i izraženiji, osobito poslije podne i na večer. Puše nam slab do umjeren sjeveroistočni vjetar, a najviša temperatura danas ići će od 29 stupnjeva Celzijevih. U Đurđevcu je trenutno se počelo oblačiti i mjerimo 22 stupnja Celzijevih.
2: Slušali ste vijesti.

0: Jeste li probali dravski kruh pekare Derges? Pekara Derges, vaša podravska pekara.
1: Vrijeme je za vozilo koje ćete voziti s povjerenjem. Dobrodošli ste u Trgo Auto, mjesto gdje vas očekuje pažljivo odabrana ponuda kvalitetnih rabljenih automobila iz uvoza uz garanciju do godinu dana. Odaberite model koji vam odgovara uz mogućnost leasinga, zamijenite postojeće vozilo za novo ili platite karticama brzo, jednostavno i sigurno. Posjetite nas u ulici grada Vukovara 48 u Đurđevcu ili nas nazovite na 099-400-5111 ili 091-603-4477. Trgo Auto, kvaliteta kojoj vjerujete. Vozilo koje ćete poželjeti odvesti već danas.
2: Štedite vrijeme i novac kupujući u vašoj lokalnoj Derges trgovini. Derges trgovina, vaša trgovina.
3: Tražiš pravu akciju? Vrijeme je za KAM, mjesto gdje zabava prelazi granice. Paintball okršaj, nogomet, odbojka, badminton, napuhanci za klince, sve usred prirode, tik uz Dravu. Mjesto gdje ekipa, adrenalin i vrhunska zabava postaju jedno. Rođendani, team building, proslave, rošti, piknik, sve na jednom mjestu. Samo povedi svoju ekipu i kreni u akciju. Rezerviraj odmah na 091-972-5962 ili nas pronađi na Facebooku KAM, obrt za rekreaciju i zabavu. KAM, gdje adrenalin Nalin susreće prirodu.
1: Tražite pouzdan autoservis ili hitnu pomoć na cesti? Auto Lončar je tu za vas. Vučna služba dostupna je 24 sata dnevno. Iskoristite akcijsku ponudu, punjenje i dezinfekcija klime po akcijskoj cijeni bez rezervacije unaprijed. Kod nas vas očekuju brzi, mali i veliki servis, autoelektrika i automehanika uz mogućnost korištenja zamjenskog vozila. Obavljamo i otkup te prodaje vozila, sve na jednom mjestu. Nazovite 099-200-0406 ili nas posjetite u ulici grada Vukovara 26 u dvorištu Autoškole Autokluba Đurđevac. Auto Lončar, pouzdano rješenje za svaki put.
2: Do kraja kolovoza Derges trgovina i partner mjeseca Vindija nude vam pureća posebna salama XXL Vindon, kilogram i 200 grama za 2 eura i 99 centi. Voćni jogurt Zbregov, više vrsta, 150 grama, 49 centi. Trajno mlijeko Zbregov, 1 litra za 89 centi. Derges trgovina, vaša trgovina.
4: Od 11. do 13. rujna posjetite 33. jesenski međunarodni bjelovarski sajam, a nakon sajamskog dana vrijeme je za pravi odmor u hotelu Picok u Đurđevcu. Za samo 202 eura za dvije osobe očekuje vas dva noćenja s polupansionom, piće dobrodošlice, masaža za nju i njega, 4 sajamske ulaznice te neograničeno korištenje bazena, sauna i spa relax zone. Uz to uživajte uz dodatnim popustima, fitnessu i otkrijte ljepote Đurđevca i Hrvatske Sahare. Rezervirajte svoj sajamski vikend na 048-672-200 ili 099-2471-217. Vidimo se na sajmu, a nakon sajma odmorite u Picoku.
5: Tražite savršene naočale baš po svojoj mjeri? Posjetite optiku Vranek, mjesto gdje je vaš vid na prvom mjestu. U ponudi vas očekuje širok izbor dioptrijskih i sunčanih naočala svjetski poznatih brendova za svaki stil i svaku generaciju. Iskoristite besplatnu kontrolu vida i očnog tlaka, kao i besplatne popravke naočala. Brza i kvalitetna usluga uz stručan i ljubazan tim. Posjetite nas u Đurđevcu 048-812-237 ili u Pitomači 033-783-745. Vranek optika. Vaše povjerenje, naša odlika.
6: Podravski radio. Jutro na Podravskom.
7: Ovo je vaš dnevni horoskop. 7:30, dobro jutro, želim još jednom svim slušateljima Podravskoga radija. Vrijeme nam je da vidimo što nam zvijezde kažu, kako će nam biti dan današnji, subotnji. Idemo krenuti sa aktualnim djevicama. Subota vam donosi potrebu da neke stvari konačno napravite na svoj način. Mogli biste se posvetiti domu, kupnji ili obavezi koju tijekom tjedna niste stigli riješiti. U ljubavi ćete biti oprezni dok ne osjetite da druga osoba govori ono što zaista misli, a na večer biste mogli napraviti nešto potpuno spontano i iznenaditi sami sebe koliko ćete u tome uživati. Evo, pokušajte djevice spavati, možda ćete stvarno uživati u tome. Vage, danas ćete tražiti lijepu atmosferu, dobro društvo i što manje konflikata. Jedan susret mogao bi vam donijeti zanimljivu informaciju o osobi koju dugo niste vidjeli. U ljubavi ćete biti romantični, ali nećete imati strpljenja za nejasne signale. Predvečer ćete shvatiti da vam je upravo jednostavnost današnjeg dana najviše odgovarala. Ja sad ne znam kakvi su to nejasni signali ljubavi, to su kako ono dok su Indijci one svoje signale s dimom slali, na taj način nejasni, sad ne znam, ali evo, budite jasniji, evo, prema vagama danas. Škorpioni, subota vam donosi potrebu da se maknete od ljudi koji vam crpe energiju, nećete imati problema odbiti poziv ako osjetite da vam određeno društvo danas jednostavno ne odgovara. U ljubavi ćete tražiti iskrenost, a jedan dubok razgovor mogao bi promijeniti dinamiku odnosa. Navečer ćete najviše uživati u miru ili društvu jedne osobe kojoj potpunosti vjerujete. Strijelci, subota vas neće dugo zadržati na jednom mjestu. Mogli biste spontano krenuti na izlet, vožnju ili druženje koje uopće nije bilo u prvotnom planu. Ja obožavam takve. U ljubavi ćete biti vedri i otvoreni, a slobodni bi mogli upoznati osobu koja dijeli njihov smisao za humor. Pazite samo da se ne iscrpite, do večeri će vikend tek početi. Jarci, danas ćete pokušati spojiti korisno i ugodno, mogli biste prije podne iskoristiti za obaveze koje ste odgađali, a poslije podne ostaviti za odmor ili druženje. U ljubavi ćete biti mirniji nego inače i više ćete pokazivati osjećaje postupcima nego riječima. Na večer si dopustite da ne budete produktivni i jednostavno uživajte u svojem slobodnom vremenu. Vodenjaci, subota vam donosi neočekivane planove i zanimljive ljude. E, sam zimao koji ste zanimljivi ljudi, evo. Već sada strepim koji su to zanimljivi ljudi. Mogli biste otići na mjesto koje niste planirali posjetiti i ondje čuti nešto što će vam otvoriti novu ideju. To mi se zanima koje ću mjesto posjetiti. U ljubavi ćete tražiti spontanost i osjećaj slobode, a jedna neobična situacija mogla bi vam biti posebno privlačna. Ja se već osjećam slobodno u ljubavi. Na večer ćete još dugo razmišljati o nečemu što ste danas doživjeli. Evo, stvarno će mi biti lijep dan, jej. Ribe, danas ćete osjetiti potrebu za sporim ritmom i više vremena za sebe. Mogli biste dio dana provesti uz film, knjigu, glazbu ili neku aktivnost koja vas potpuno smiruje. Ako vas netko pozove na druženje, birajte društvo u kojem možete biti svoji. U ljubavi ćete biti posebno intuitivni danas, a najveće će vam najviše odgovarati mirna atmosfera i osjećaj da nigdje ne morate žuriti. Ovnovi, subota vam donosi potrebu da se maknete od svega što vas je tijekom tjedna pritiskalo. Mogli biste već ujutro odlučiti promijeniti plan i otići negdje gdje dugo niste bili. U ljubavi ćete biti otvoreni i spontani, a jedan iskren razgovor mogao bi ponovno probuditi bliskost. Predvečer usporite kako ne biste cijeli vikend potrošili u jednom danu. Mada ja mislim da se ne može vikend nikad potrošiti jednom danu, vikend se može trošiti cijeli tjedan po meni, ali evo, nažalost, traje dva dana vikend. Bikovi, danas ćete najviše cijeniti udobnost, dobru hranu i društvo uz koje se osjećate potpuno opušteno. Dio dana mogli biste provesti kod kuće, ali jedan spontani poziv mogao bi vas ipak izvući iz rutine. Ako imate nešto što ste dugo odgađali, danas ćete to riješiti bez puno drame, a navečer ćete poželjeti mirni završetak dana bez previše buke. Evo, mi za svima nama treba stvarno malo nekakav mirni završetak dana. Blizanci, subota vam donosi mnogo kretanja, razgovora i prilika da upoznate nekog novog. Mogli biste krenuti na jednu kavu, a završiti u potpuno drugačijem društvu nego što ste planirali. Evo ko da čitam svoje kave. U ljubavi ćete biti razigrani, a duhovit razgovor mogao bi prerasti u nešto ozbiljnije. Na večer ćete teško odoljeti pozivu za izlazak, čak i ako ste ranije govorili da ćete ostati kod kuće. Evo, doslovno ja, trebao biti blizanac, a ne vodenjak. Rakovi i subota će vam najviše odgovarati ako je provedete bez žurbe i u društvu ljudi kojima vjerujete. Mogli biste organizirati obiteljski ručak ili posjetiti osobu s kojom se dugo niste vidjeli. U ljubavi ćete biti nježni i spremni pokazati koliko vam je stalo, a navečer ostavite dovoljno vremena za sebe jer će vam trebati malo mira nakon druženja. I šećer na kraju, lavovi, danas ćete željeti izgledati i osjećati se najbolje, a prilika za izlazak ili druženje mogla bi vam posebno odgovarati. Netko će vam dati kompliment koji će vam popraviti raspoloženje i potvrditi da ste ostavili dobar dojam. U ljubavi ćete biti samouvjereni i strastveni, a samo nemojte pokušavati svima danas ugoditi, birajte ono što vama odgovara, lavovi. Evo, mislim da svima nama jedno, a to je da današnji dan, evo, opustimo se lagano i da napravimo nešto malo i za sebe, da nije sve uvijek ono u poslu i da nije sve uvijek stresno, pa nije sve uvijek crno-bijelo.

0: Nema dana bez akcija u Derges trgovinama. Derges trgovina, vaša trgovina.
1: Nova gastronomska priča u Molvama. U Molvama svoja vrata otvara Molin, restoran i kafe bar. Novo mjesto susreta, druženja i uživanja u dobroj gastronomiji. U moderno uređenom i ugodnom ambijentu očekuju vas vrhunska jela, bogata ponuda pića i gostoljubiva atmosfera u kojoj će svaki ručak, večera, kava ili druženje dobiti onu posebnu notu. Otvorenje je 1. rujna na adresi Virovska 14 u Molvama. Molin nije zamišljen samo kao restoran. Želimo da postane mjesto dobrih ukusa, lijepih trenutaka i još boljih uspomena. Mjesto gdje ćete se rado okupljati s obitelji, prijateljima i poslovnim partnerima. Zato vas pozivamo da budete dio početka naše priče. Dođite, upoznajte Molin i otkrite novo gastronomsko mjesto u srcu Podravine.
2: Derges trgovina kao nova članica NTL grupacije garantira još više svakodnevnih akcijskih ponuda. Svoje vrijeme i novac najbolje štedite kupujući u lokalnim trgovinama. Derges trgovina, vaša trgovina.
3: Želite li se rashladiti, odmoriti ili samo dobro zabaviti?
4: Termalni bazeni Nađedat za svoje goste iz Hrvatske nude -20% popusta na ulaznice četvrtkom i petkom. U ponudi veliki bazen, termalni bazen, adrenalinski bazen, dječji bazen i divovski tobogan te uređeni sportski tereni. Potražite ih na adresi Zrinji ulica 75 Mađarska ili na Facebooku. Zovu se Nađedati Fur Dog. Radno vrijeme do 20 sati.
3: Dođite na pravo mjesto.
5: Tražite posao? Odlično! Herbarium DOO, poduzeće za opremanje čajeva i skladara pokraj Pitomače. Zbog povećanog opsega posla traži radnike na pakiranju čajeva. Nudimo ugovor na određeno vrijeme, redovita i stabilna primanja, topli obrok, naknadu za prijevoz, te mogućnost stalnog zaposlenja. Uvjet je završena osnovna škola, a radno iskustvo nije potrebno. Svi zainteresirani se mogu javiti na 099-163-9221 od ponedjeljka do petka od 8 do 16 sati ili na e-mail marko@herbarium.hr.
6: U Derges trgovinama do kraja kolovoza potražite sljedeće artikle po super cijenama. Krumpir 1 kg za 49 centi. Vindon pureća posebna salama 1200 g 2,99 €. Paprika rok crvena 1 kg za 1,39 €. Derges trgovina, vaša trgovina.
7: Radite, obnavljate ili uređujete svoj dom? U željezarijama Virje, Đurđevac i Kloštar Podravski pronaći ćete sve na jednom mjestu.
8: Od temelja do stropa nudimo baš sve i to po pristupačnim cijenama.
7: U tijeku je velika akcija fasadnih sustava uz vrhunsku kvalitetu i cijene koje se isplate.
8: Osvježite svoj prostor uz kompjutersko miješanje boja u više od 1000 nijansi poznatih proizvođača.
7: Kod nas vas čeka veliki izbor. Stiropor fasada, ogradnih panela, ljepila za keramiku, građevinskog materijala i opreme za uređenje doma. Trebate komarnike? Izrađujemo komarnike po mjeri, brzo i kvalitetno.
8: Iskoristite i akcijsku ponudu Knauf proizvoda do isteka zaliha. Posjetite nas u Virju, Mitrovica 7, 048 897 077, u Đurđevcu, Vinogradska 6, 048 733 160 i u Kloštru Podravskom, Kralja Tomislava 15, 048 810 296.
7: Željezarije Virje, Đurđevac i Kloštar Podravski, vaš najbolji partner u gradnji.
9: Dragec, agencija te treba. Imaš novi zadatak. Situacija u svijetu se mijenja. Cijene stolarije odlaze u nebo. Smisli rješenje. Imaš 24 sata.
10: Bez brige. Imam svoj tim. ProTeam. ProTeam Koprivnica, Alu i PVC stolarija. Garažna vrata, krovni prozori Velux, žaluzine, sjenila i komarnici. Izrada, dostava i montaža. Najpovoljnija u županiji. Garantiramo. Informacije i narudžbe na 048 711 043 ili na 099 235 5300. Posjetite nas i na ProTeam.hr. Provjereno i s povjerenjem. ProTeam Koprivnica.
11: Termodom Pitomača. Planirate renovaciju, gradite kuću ili je jednostavno vrijeme za ljepši i funkcionalniji dom?
7: Kompletan materijal za vodovod i kanalizaciju, centralno grijanje, peći i radijatori, klima uređaj i bojleri, kade, tuš kabine i kompletna oprema za modernu kupaonicu, pumpe, hidrofori, akumulatori, pouzdano i kvalitetno, sve na jednom mjestu, bez lutanja, bez kompromisa. U Termodomu Pitomača čeka vas baš sve što vam treba. Plaćanje do 36 rata, popust za gotovinu i dostava na kućnu adresu. Nazovite 033-782-976. Za vaš dom, tu je Termodom. Termodom.
12: Budite član Derges programa vjernosti. Iskoristite brojne pogodnosti i popuste i osvojite vrijedne nagrade. Derges trgovina, vaša trgovina.
13: Objektivno, istinito, aktualno i odgovorno informiranje. Donosimo najvažnije informacije i zanimljive teme. Tople ljudske priče, vijesti iz svijeta sporta i društvenog života. Na jedan klik od svega što vas zanima. Portal Drava Info. Tvoj portal.
14: Podravski radio. Vijesti.
1: 8 je sati, dobar vam dan u vijestima. Od ponovnog uvođenja obveznog vojnog roka u nas prisegnulo je 2700 ročnika. Jučer je temeljno vojno osposobljavanje u vojarnama u Požegi, Kninu i Slunju počelo 1000 ročnika i ročnica trećeg naraštaja, a prvi put ročnici će se obučavati i u Vinkovcima. Ročnici na obuci u Vinkovcima prisegu su položili u vojarni u Požegi. Na obuku je 17. kolovoza upućeno 1000 ročnika i ročnica na 4 vojne lokacije u Kninu, Slunju i Požegi, te prvi put u vojarnu 5. gardijske brigade Slavonski Sokolovi u Vinkovcima, dok je priziv savjesti u ovom naraštaju iskazalo tek 1,3% mladih, izvijestilo je Ministarstvo obrane. Državni tajnik Branko Hrg rekao je Požeškoj vojarni kako je lijepo čuti da mladi ljudi tako složno, tako moćno daju prisegu. Pozvao ih je da dođu u profesionalnu vojsku i iskoriste pogodnosti koje taj sustav nudi, drukčije od svih drugih u Republici Hrvatskoj. Istaknuo je da će vlada i Ministarstvo obrane koristiti sve mogućnosti da što bolje opremi i širi programe temeljnog vojnog osposobljavanja. Vodostaji naših najvećih rijeka već su tjednima na povijesno niskim razinama i Dunava kod Batine i Drave kod Osijeka i Save kod Županje. Niski vodostaji jako otežavaju plovidbu i navodnjavanje, a ako potraju mogla bi biti ugrožena i vodoopskrba te riječni ekosustavi. Povijesno niski vodostaji ove su godine pokazali da priroda drastično mijenja svoje lice, život uz rijeku zahtjeva prilagodbu, a najbolje to znaju oni koji stanuju u naselju kod ušća Drave u Dunav. Nema predaha od vrućina, toplinski val i dalje ne posustaje. Visoke temperature zahvatile su cijelu Hrvatsku, stižu i upozorenja sinoptičara. Već 100 godina na Splitskom Marjanu mjeri se precizno svaki stupanj. Mate je bio među onima koji dobro znaju koliko ljeto može biti nemilosrdno. Već 20 ljeća svakoga dana na najvišoj točki grada bilježi brojke. Jučer je u 13 sati izmjerena temperatura od 34 stupnja, što znači da nas i dalje očekuje vrlo vruće vrijeme. Ipak temperatura je nešto niža od one izmjerene 12. kolovoza, kada je izmjereno točno 40 stupnjeva, što je ušlo u povijest meteorološke postaje na Marjanu, naveo je Mate Pavić, motritelj glavne meteorološke postaje Split Marjan DHMZ. U KBC-u Split preminuo je pacijent teško ozlijeđen u požaru u Omišu, priopćili su iz bolnice. Riječ je o starijem muškarcu, drugoj žrtvi katastrofe koju je 13. kolovoza poharalo područje od Lokve Rogoznice pa sve do Omiša. KBC Split izrazio je sućut obitelji preminulog pacijenta. Iz bolnice su izvijestili kako su ostali teško ozlijeđeni i dalje u jedinici intenzivnog liječenja te životno ugroženi. Zadarska nadbiskupija izvijestila je da je Don Josipu Radiću, kojemu se sudi zbog neprijavljivanja kaznenog djela na štetu 23-godišnje djevojke, zadarski nadbiskup zabranio javno sudjelovanje u bogoslužju te protiv njega pokrenuo i izvan sudski kazneni postupak sukladno zakoniku kanonskog prava. Nadbiskup je tu odluku donio radi zaštite dobra crkve, sprječavanja moguće sablazni i osiguranja urednog tijeka kanonskog postupka, priopćila je jučer zadarska nadbiskupija, navodeći da s obzirom na informacije koje su već objavljene u javnosti o postupku koji se pred državnim tijelima vodi protiv Don Josipa Radića, smatra potrebnim obavijestiti javnost o njegovu sadašnjem statusu te o mjerama koje je poduzeo zadarski nadbiskup. proteklih 6 mjeseci, otkako traje američko-izraelski rat s Iranom, vlade diljem Europe i Azije rade na ubrzanju izgradnje kapaciteta za proizvodnju energije iz obnovljivih izvora kako bi smanjile ovisnost o uvozu fosilnih goriva, pružajući time novi poticaj globalnoj energetskoj tranziciji. Vlade od Južne Koreje i Tajlanda do Europske unije obećale su povećati financiranje u segmentu obnovljivih izvora energije, budući da je zbog praktički zatvorenog ključnog hormuškog tjesnaca prekinuta petina globalnih isporuka nafte i ukapljenog prirodnog plina. Od sporta, nogometaši Gorice u petom kolu Supersport HNL-a čeka novi izazov pred domaćom publikom. U ponedjeljak 31. kolovoza na gradski stadion u Velikoj Gorici stiže Rijeka, a susret počinje u 21 sat. Goričani protiv kvalitetnog suparnika žele popraviti dojam iz prethodnih utakmica i doći do rezultata koji bi momčadi donio dodatnu dozu samopouzdanja. Susret s Rijekom najavili su trener Mario Carević i veznjak Ante Kavelj. Imamo određenih problema s izostancima, ali nećemo plakati. Na muci se poznaju junaci, svi koji su zdravi moraju uložiti maksimalan trud i poboljšati stvari koje nisu bile dobre u prethodnim utakmicama, rekao je trener Gorice Mario Carević. Vrijeme danas djelomice sunčano s promjenjivom na oblakom i ne posve stabilno. Mjestimice će padati kiša, lokalno i pljuskovi praćeni s grmljavinom koji mogu biti izraženiji osobito poslije podne i na večer. Puše nam slab do umjeren sjeveroistočni vjetar, a najviša temperatura danas ići će do 29 stupnjeva Celzijevih. U Đurđevcu i okolici trenutačno mjerimo 23 stupnja.
14: Slušali ste vijesti. Samo dobra vibra.

0: Ako ti je pik na sočan roštilj ili fini sendvič, svrati u supermarkete KTC. Izaberi nešto iz velike, široke i raznovrsne palete pik proizvoda i osvoji Volkswagen T-Cross. Tvoja savršena ljetna dobitna kombinacija. Pik i KTC.
1: Dođite i ovaj vikend u Ferdinandovac na završnicu ovogodišnjeg Ferdinandskog pozdrava ljetu. U subotu 29. kolovoza popodne provozajte se kočijama, a večer rezervirajte za zabavu pod šatorom uz Black Tattoo Band na daleko poznate lepinje udruge Hrvatska žena Ferdinandovac i kuhane kobasice. Za najmlađe je osiguran besplatni napuhanac. U nedjelju od 17 sati odigraće se nogometna utakmica elitne lige između domaćina NK Ferdinandovca i NK Brat Kunovec, dok će u 20 sati u društvenom domu udruga umirovljenika Ferdinandovac izvesti dvije kratke kazališne predstave i to Tegobe od zgora do dola i Svekrvina ruža. Zbog nepredviđenih okolnosti odgođena je izložba konja na sajmištu dok sve ostalo ide prema planu. Obavještavamo sudionike u prometu da će zbog održavanja programa za sav promet privremeno biti zatvorena zapadna strana ulice Trg Slobode i to od subote 29. kolovoza od 16 sati do nedjelje 30. kolovoza do 8 sati. Kao obilazni pravci mogu se koristiti ulica Vladimira Nazora i istočna strana Trga Slobode. Dođite, družite se i pozdravite ljeto s nama. Vidimo se u Ferdinandovcu.
2: Welcome to Croatia. If you need help in case of an accident, call 112 wherever you are. The call is free. Stay safe and enjoy your holiday responsibly. The Civil Protection Directorate wishes you a peaceful and relaxing holiday.
3: Svaki majstor zna, dobar posao započinje dobrim materijalom. Talijanski stil, španjolska kvaliteta i cijene koje volite. Zvuči nedostižno? Ne u trgovini Honko.
4: U trgovini Honko u Đurđevcu pronađite najljepše kolekcije vodećih europskih proizvođača. Uz prvu klasu nude i izvrsnu ponudu druge klase po cijenama koje će vas oduševiti.
3: Odabir će vam olakšati naše stručno osoblje i gratis izrada 3D projekta. U Honko vas čeka i kompletan kuponski namještaj, sanitarije te sav materijal za poladanje.
4: Zalihe i brza dostava su osigurane. Trgovina Honko Đurđevac, ulica grada Vukovara 55. Honko.
3: Stil i kvaliteta koju si možete priuštiti.
1: Tražite mjesto gdje se jede kao kod bake, a slavi kao u dvorcu?
5: Aha.
1: Dobrodošli u restoran Royal Kloštar Podravski. Bilo da planirate vjenčanje i snova, krstitke, rođendan, godišnjicu ili dobru staru feštu s ekipom, Royal vam nudi sve. Catering i organizacija proslava. Svježa, vrhunska riječna riba, savršeni smuć sa žara. Najbolje lignje u našem kraju. Sa žara, pohane, pržene ili punjene. Gableci koji mirišu kroz ulicu. Riba svježa kao iz Jadrana. Pice koje se rastežu kao u Napolju. Gladni kod kuće. Dostava i na kućni prag. Brzo, toplo i fino. Naručbe hrane na brojeve 048 816 527 ili 098 248 449. A za ekspresnu organizaciju događaja zovi 095 590 4455. Restoran Royal, Kloštar Podravski, gdje svaki dan može biti kraljevski. Podravski radio. Baš danas, vaša dnevna doza povijesti, sjećanja i zanimljivosti. Baš danas, jer svaki dan ima svoju priču.
6: Danas nam je 29. kolovoza, još nam ostalo sutra i preksutra i kolovoz nam je gotov i krećemo u rujan, bliži nam se i jesen, a već su berbe počele. To je stvarno, evo, čudno, evo, sve brže i brže te berbe kreću. Nadam se da evo vinogradari uspijevaju unatoč evo ovim vrućinama i ovim klimatskim promjenama evo imati dobar urod i da će biti evo i dovoljno dobre kapljice. No, idemo mi na događaje koje su dogodili na današnji dan. 1189. godine bosanski ban Kulin dao je Dubrovačkoj republici trgovačke povlastice. Zatim 1615. godine grad Novi Vinodolski stradao je kada je posada grada Novoga išla u pomoć uskocima za što su saznali Mlečani te napali slabo čuvan grad. Toga su dana Mlečani barbarski pobili starce, žene i djecu sve za slavu Venecije. Zatim ću spomenuti 1970. kada se dogodio prvi let McDonnell Douglasovog DC-10-a, konkurenta Boeinga 747. A 1990. Ustavni sud Republike Hrvatske poništio je prije točno 25 godina odluke Skupštine općine Knin, Donji Lapac, Gračac, Vojnić, Dvor, Glina, Obrovac i Benkovac o osnivanju zajednice općina Sjeverne Dalmacije i Like. Zatim 1991. HRT počeo je s prikazivanjem programa Za slobodu. A 1995. godine pokrenuta je NATO-va vojna operacija protiv bosanskih Srba. I za kraj ću spomenuti 2005. godinu kada je uragan Katrina pogodio američku obalu Meksičkog zaljeva i gotovo potpuno poplavio grad New Orleans u saveznoj državi Luizijani. Poginulo je više od 1000 osoba, a 500 tisuća morale napustiti svoje domove. Od rođenih na današnji dan spomenut ću Janusa Panoniusa, hrvatskog humanista, pjesnika i diplomatu, rođenog 1434. godine. Zatim ću spomenuti Ivana Kračića, hrvatskog političara, koji je rođen 1906. godine. Spomenut ću i Johna McCaina, američkog političara i senatora, rođenog 1936. godine, a na današnji dan rođen je i američki pop glazbenik, vjerujem svima nam poznat, Michael Jackson, 1958. godine, čiji je kontroverzni osobni život bio dio američke popularne kulture posljednje četvrtine 20. stoljeća, a nazivali su ga i kraljem popa. 1959. godine rođen Milivoj Bebić, hrvatski vaterpolist, i na današnji dan rođen je i hrvatski biskup Ivica Petanjak 1963. godine, trenutno je biskup Krčki. I za kraj ću spomenuti još hrvatskog nogometaša Filipa Krovinovića, rođenog 1995. godine, koji igra na poziciji veznog igrača. Od preminulih na današnji dan spomenut ću Ulriha von Huttena, njemačkog humanista i pjesnika, koji je preminuo 1523. godine. Zatim ću spomenuti Zlatku Radicu, hrvatsku opernu pjevačicu, koja je preminula 1990. godine, a na današnji dan preminuo je i Ivan Lacković Kroata 2004. godine. Bio je istaknuti hrvatski likovni umjetnik, predstavnik hrvatskog naivnog slikarstva. A kada sam već ovo spomenuo i njegov, evo, da obilježavam njegov datum smrti, danas je u našem muzeju grada Đurđevca i besplatni ulazak gdje možete, evo, pogledati i njegovu izložbu slika. I spomenut ću još Gene Wilder, američkog glumca, koji je preminuo 2016. godine. Danas dan grada slavi Županja i danas je dan mučeništva Svetog Ivana Krstitelja, koji se, evo, blagdan koji se obilježava u crkvi. Ime danas slave Sabine i Verone. Ako imate i nosite ovo ime, želim vam sve najbolje povodom vašeg imendana. Svima koji danas slave rođendan, želim sve najbolje povodom vašeg rođendana. A mi ćemo, naravno, evo, u nastavku slušati i kralja popa Michaela Jacksona.

0: Baš danas, vaša dnevna doza povijesti, sjećanja i zanimljivosti. Baš danas, jer svaki dan ima svoju priču.
1: Tako je, svaki dan ima svoju priču, a danas imamo čak dvije priče, nije jedna, dvije su priče danas, i to je Međunarodni dan cosplaya. Obilježava se svake godine posljednje subote u kolovozu, što znači da se ove godine, evo, obilježava 29. kolovoza. Ovaj dan slavi umjetnost cosplaya, to je kombinacija riječi costume and play, odnosno izradu i nošenje kostima inspiriranih likovima iz animea, mangi, stripova, filmova, serija i video igara. Obilježava se tako da cosplayeri diljem svijeta ovaj dan obilježavaju dijeljenjem svojih radova na društvenim mrežama uz hashtagove poput International Cosplay Day, organiziranjem lokalnih druženja i foto okupljanja. Najveći svjetski događaj, iako se dan cosplay obilježava krajem kolovoza, najveće službeno globalno okupljanje World Cosplay Summit održava se svake godine početkom kolovoza u Nagoji u Japanu. Na VCS-u, tako kratica je World Cosplay Summit 2026. sudjelovali su predstavnici iz više od 40 zemalja, a titulu svjetskog prvaka odnijela je ekipa iz Hong Konga s kostimima iz igre Monster Hunter. Cosplay u Hrvatskoj, domaća cosplay scena iznimno je aktivna i razvija se kroz brojne konvencije i udruge. Najpoznatija natjecanja i okupljanja cosplayeri mogu pronaći na događajima kao što su Sferakon u Zagrebu, Rikon u Rijeci, Fantastikon u Splitu i Istrakon u Pazinu. Ako se iko bavi evo cosplayom, čestitam vam vaš dan. A danas obilježavamo i svjetski dan soka od limuna, koji se obilježava svake godine 29. kolovoza. Ovaj dan slavi osvježavajući kiseli okus limunova soka te njegovu iznimnu svestranost u kulinarstvu, zdravlju i kućanstvu. Evo, kako proslaviti evo ovaj dan. Iscijedite pola limuna u čašu vode i evo limunada. Tako proslavite ovaj dan, napravite si limunadu, osvježite se malo tijekom ovih vrućih dana. Ima je naravno limun i svoje zdravstvene prednosti, snažan je antioksidans koji podupire imunitet i zdravlje kože, pomaže u neutralizaciji kiselina i stimulira rad crijeva, a limunska kiselina dokazano pomaže i u sprječavanju stvaranja bubrežnih kamenaca. 29. kolovoza nam je, a mi obilježavamo svjetski dan cosplaya i svjetski dan soka od limuna.

0: Doživite ljetne večeri na novo uređenoj terasi Starog grada. Pod zvjezdanim nebom i sjajem novih lampica očekuje vas romantičan ambijent, idealan za opuštanje i druženje u ugodnoj atmosferi. Zavirite na najljepšu terasu u gradu i okolici. Vidimo se u Starom gradu.
1: Susjed, vi se već par dana strašno motate oko moje ograde.
2: Joj, susjedica draga, sem imal prilike čuti da nekakvoga paviljona v dvoru planeraš delati. Pogledim, jel ti treba kakav savjet ili pomoć, na primjer?
1: Ma ne, već sam bila u trgovini građevnog materijala Les i tamo kupila baš sve potrebno za gradnju i to po izuzetno povoljnim cijenama.
2: A, pa bi se onda štel ponuditi za pomoć kod prevoza ili istovara, se mi još prisnagi.
1: Hvala vam, susjedali. Les ima besplatan i prijevoz i istovar, a vi svoju snagu čuvajte za nešto drugo.
3: Trgovine građevnog materijala Les. Duga tradicija, povoljne cijene i vrhunska usluga. Pa ako gradite, jedina adresa koju trebate je Les Pitomača Gajeva 92 033 782 913
1: i Les Kloštar Podravski, Trg Svete obitelji 048 816 061. Les!
0: Auto oštećen? Vrijeme je za Brox! Bilo da je riječ o grbotini, udubljenju ili većem oštećenju, Autolimarija Brox vraća vašem vozilu izgled kao novo. Vrhunska autolimarska i lakirerska usluga, zamjena autostakala, kvalitetna izrada i zadovoljni klijenti. To je Brox. Posjetite nas na adresi Stjepana Radića 92 Đurđevac ili nazovite 099 402 5477. Autolimarija Brox. Popravljamo više od lima. Vraćamo vrijednost vašem vozilu. Neuredna dlaka, dugi noktići, jedan posjet salonu njuškica dovoljan je za potpunu transformaciju. Šišanje, kupanje, rezanje noktića i njega svih kućnih ljubimaca. Nazovite nas na 095 852 3344 ili nas posjetite na adresi Miholjanska 66 u Viriju. Njuškica, jer vaše ljubimci vole sjajne njuškice. Pronađite nas i na Facebooku, zovemo se Salon Njuškica Virje. Njuškica, jer vaši ljubimci to zaslužuju.
4: Želite topliji dom, manje buke i moderan izgled? Rješenje je Design Plast DOO. Vlastita proizvodnja PVC stolarije iz vrhunskih Kealam profila, vrata, prozori, rolete, zatvaranje balkona i terasa, sve na jednom mjestu. A ako sanjate nešto posebno, nudimo vam ekskluzivne, moderno dizajnirane zimske vrtove. Godine iskustva, provjerena kvaliteta i proizvodnja u Velikoj Gorici i Zagrebu. Nazovite s povjerenjem 099 646 4798 ili 099 832 9121 ili nam pišite na email info@designplast.hr. Design Plast. Dizajnirano za vaš dom po vašoj mjeri.
5: Vatrogasna zajednica grada Đurđevca organizira vatrogasno natjecanje požarnog područja Đurđevac koje će se održati u nedjelju 6. rujna 2026. godine s početkom u 9 sati i 30 minuta. Na natjecanju će sudjelovati vatrogasne natjecateljske ekipe s područja požarnog područja Đurđevac koje će se kroz natjecanje pokazati svoje znanje, brzinu, spretnost i uvježbanost. Program započinje svečanim otvorenjem u 9 sati i 30 minuta, nakon čega počinje natjecanje. Pozivamo sve građane, obitelji, prijatelje vatrogastva i ljubitelje vatrogasnog sporta da nam se pridruže i podrže natjecateljske ekipe. Vidimo se 6. rujna i podržimo naše vatrogasce.
4: Podravski radio. Vijesti Podravskog radija.
5: 9 je sati i dobar vam dan u vijestima. Sušno razdoblje tijekom protekla 3 mjeseca i visoke temperature uzrokovale su velike štete na poljoprivrednim kulturama na području grada Đurđevca. Na inicijativu grada Đurđevca, Koprivničko-križevačka županija proglasila je elementarnu nepogodu za cijelo područje grada Đurđevca. Više o prijavama u programu Podravskog radija govorio je gradonačelnik grada Đurđevca Hrvoje Janči.
6: Od danas su krenule prijave šteta i traju do idućeg petka do 4.9. Prijave se mogu podnijeti putem e-maila ili osobnim dolaskom u gradsku upravu. Nakon što se zaprime sve prijave, moraju se obraditi, šalju se podaci u županiju, nakon toga u državu, u povjerenstvo koje rješava sve elementarne nepogode na području Republike Hrvatske. Ja se nadam da će se osigurati dostatna sredstva da se pokriju barem dio troškova svim onim poljoprivrednicima koji su imali štetu. Ove klimatske promjene nam zapravo sugeriraju da je vrijeme i intenzivnije razmišljati o promjeni kultura, načinu uzgoja i svega ostalog, jer najave su nam sve gore, ti sušni periodi, ali ne samo sušni, nego i sa vrlo visokim temperaturama koje nisu uobičajene za naše podneblje, će utjecati na to da ćemo se svi morati malo prilagođavati po tom pitanju.
5: Kazao je gradonačelnik. Uskoro započinje i nova školska i pedagoška godina, a grad će i ove godine sufinancirati nabavu potrebnog školskog pribora za sve školarce.
6: Radovi se prilagođavaju početku nastave, imat ćemo prilagođen rad, smjensku nastavu, prva 4 razreda u prvoj smjeni, 5. do 8. u drugoj smjeni. I evo kako sada stvari stoje, to će biti zadnja godina da smo u smjenskom radu. Radovi dobro napreduju, sve bi trebalo završiti u prvoj polovici iduće godine s radovima. Nakon toga slijedi sva potrebna dokumentacija koju je potrebno ishoditi za početak odvijanja nastave u novim prostorima i vjerujem da ćemo do početka iduće školske godine imati sve spremno za jednosmjenski rad. Što se tiče ove školske godine, udžbenici, radne bilježnice u matičnoj školi će dočekati učenike na klupama. Evo i danas su učitelji i zaposlenici škole pripremali udžbenike i sve to organizirali. U tijeku su i prijave za produženi boravak koji će također krenuti odmah prvi tjedan. Grad sufinancira udžbenike i radne materijale učenicima koji polaze odjele za djecu s teškoćama, zatim srednjoškolcima, područnoj školi u Suhoj Kataleni koja spada pod školu Kloštar Podravski, a ne pod našu Đurđevačku školu. Ta odluka će se naći na sljedećoj sjednici gradskog vijeća kroz nekakvih 10 dana i nakon toga će svi ovi koji traže refundaciju troškova moći u gradu podnositi zahtjeve.
5: Zaključuje Janči. Cijelu emisiju Gradske teme pogledajte na YouTube kanalu Podravskog radija. U Đurđevcu je udruga Suma u sklopu Erasmus Plus Discover EU Inclusion projekta Roots to Resilience ugostila grupu mladih iz Grčke koji dolaze iz Atene, Soluna i Vonice. Kroz dvosatno opušteno druženje i aktivnosti razgovarali su o životu mladih u Hrvatskoj i Grčkoj, uključivanju mladih u zajednicu, volontiranju, Erasmus Plus prilikama i idejama za buduću međunarodnu suradnju. Gosti iz Grčke predstavili su dio i svoje kulture, a iz Grčke su donijeli i neke delicije za degustaciju. Tijekom radova na obnovi kupole na crkvi Svetog Jurja Mučenika u Đurđevcu, na svodu kupole radnici su zatekli mnogo granja koje su ptice tijekom godina nanosile. Zahvaljujući đurđevačkim vatrogascima, prostor ispod krova kupola je očišćen. Iz župe Đurđevac zahvaljuju Željku, Ivanu, Mati i Matiju na volji i pomoći, te što su pokazali važnost zajedništva i spremnost služenja svojoj župnoj zajednici te komunalnim uslugama Đurđevac na pomoći. Temeljem dugogodišnje uspješne suradnje, udruga Peski Arts Đurđevac i udruga Mali Princ organizirale su likovnu radionicu u prostoru stambene zajednice udruge Mali Princ. Likovna radionica započela je uvodnim dijelom gdje je sve na početku pozdravila u ime udruge Mali Princ predsjednica udruge Kristinka Štefan, a na toplom dočeku i ostvarenoj suradnji zahvalio se i sve pozdravio predsjednik udruge Peski Arts Đurđevac Franjo Mihočka. Radni dio radionice počeo je uvodnim pozdravom voditelja Mihajla Kolarića koji je sudionicima radionice predstavio motiv i tehniku slikanja, a slikarskom radnom dijelu radionice pridružile su se i zaposlenice i volonterke stambene zajednice Mali Princ. U vrlo ugodnoj i motivirajućoj atmosferi nastala su lijepa likovna djela kojima će korisnici ukrasiti svoje sobe, a njihovom željom i stvaralačkim zanosom dogovoreno je da se likovna radionica i ponovi i proširi na korisnike poludnevnog boravka. Zamjenik župana i načelnik stožera civilne zaštite Koprivničko-križevačke županije Mario Rajn, načelnica općine Virje Kristina Filipović, pomoćnik pročelnice službe ureda župana Karlo Sigetić i viši referent za poslove zaštite i spašavanja Krešimir Škvorc posjetili su kamp vatrogasne mladeži Hrvatske vatrogasne zajednice u Fažani, u kojem trenutno boravi vatrogasna mladež dobrovoljnog vatrogasnog društva Miholjanec. Mladi članovi DVD-a Miholjanec pod vodstvom Božidara Kicivoja i njegovog zamjenika Darka Bugarina kroz edukacije, praktične vježbe i druženje s mladim vatrogascima iz drugih dijelova Hrvatske stječu nova znanja i dodatno razvijaju svoje vatrogasne vještine. Tijekom posjeta zamjenik župana Mario Rajn obišao je kamp i razgovarao s mladim vatrogascima kojima je poželio ugodan i sadržajan boravak. Ovakva druženja imaju veliko značenje za vatrogastvo jer upravo kroz zajedništvo, razmjenu iskustava i prijateljstva koja se stvaraju među mladima gradimo snažnu vatrogasnu zajednicu. Vatrogastvo počiva na zajedništvu, solidarnosti i altruizmu, a posebno je važno što se te vrijednosti prenose na nove generacije. Uvjeren sam da će vam ovaj kamp donijeti mnogo lijepih uspomena te vam pomoći da dodatno unaprijedite svoje vatrogasne vještine, poručuje zamjenik Rajn. Boravak vatrogasne mladeži u kampu u Fažani dio je kontinuirane potpore Koprivničko-križevačke županije, radu dobrovoljnih vatrogasnih društava, a ulaganje u mlade prvenstveno je ulaganje u budućnost sustava civilne zaštite. Zahvaljujući sredstvima koje je županija osigurala, tijekom ljetnih mjeseci u kampu u Fažani boravi više smjena vatrogasne mladeži dobrovoljnih vatrogasnih društava s našeg područja. U sklopu EU projekta Mladi aktiviramo se lokalno, u podravskim Sesvetama tijekom ljeta održan je niz kreativnih i edukativnih radionica koji su najmlađima ponudile priliku za učenje kroz igru, stvaranje i druženje. Od riječnih ekosustava i tradicijske gradnje do recikliranja glazbe i optičkih iluzija, djeca su kroz različite aktivnosti razvijala nove vještine, poticala maštu i upoznavala prirodnu i kulturnu baštinu svojega kraja. Sve radionice protekle su u veselom i poticajnom ozračju, a djeca su svojim idejama, znati željom i kreativnošću pokazala koliko učenje može biti zanimljivo kada se poveže s igrom i praktičnim stvaranjem. Upravo ovakve radionice pokazuju koliko je važno mladima omogućiti prostor za druženje, istraživanje, stvaranje i aktivno sudjelovanje u lokalnoj zajednici. Projekt Mladi aktiviramo se lokalno, kroz različite aktivnosti nastoji potaknuti djecu i mlade na aktivnije uključivanje u zajednicu, razvoj novih vještina i kvalitetno provođenje slobodnog vremena uz istovremeno upoznavanje lokalne prirodne, kulturne i tradicijske baštine. Završeni su radovi na projektu Modernizacija nerazvrstane ceste Đurinka u naselju Borovljani, za koje je odobreno sufinanciranje u okviru programa održivog razvoja lokalne zajednice u 2026. godini Ministarstva regionalnog razvoja i fondova Europske unije u iznosu od 41.000 eura. Primopreda izvedenih radova obavljena je 17. kolovoza 2026. godine. Ukupna vrijednost izvedenih radova iznosi 64.983 eura, dok trošak stručnog nadzora iznosi 1875 eura. Nakon što su platili sve troškove vezane uz ovaj projekt, kompletirali su cjelokupnu dokumentaciju koja se prilaže uz zahtjev za uplatu odobrenog sufinanciranja. Nadležna tijela u ministarstvu izvršila su kontrolu navedene dokumentacije, ustanovila da je sve odrađeno prema zakonu i propisima, pa im je priznat cjelokupan iznos odobrenog sufinanciranja od 41.000 eura bez ikakvog postotka umanjenja. U dvorani ZKF Novigrad Podravski održan je humanitarni koncert kojim KUD Delovi zatvara manifestaciju Novigradsko ljeto. Sve sekcije KUD-a udružile su se u večeri posvećenoj udruzi Osmijeh za terapijsko jahanje, a koncert je povezao glazbu, zajedništvo i humanost. Koncertu su nazočili i načelnica općine Koprivnički Bregi Kristina Škoda Vajdić te načelnik općine Novigrad Podravski Zdravko Brljek. Bogatu fotogaleriju događaja pogledajte na webu Podravskog radija i portalu Drava Info.
4: Vremenska prognoza.
5: Vrijeme danas djelomice sunčano s promjenjivom na oblakom i ne posve stabilno. Mjestimice može pasti kiša, lokalno i pljuskovi s grmljavinom koji mogu biti izraženiji, osobito poslije podne i na večer. Puše nam slab do umjeren sjeveroistočni vjetar, a najviša temperatura danas ići će do 32 stupnja Celzijevih. U Đurđevcu i okolici trenutačno mjerimo 23 stupnja.
4: Slušali ste vijesti Podravskog radija.

0: Prodaje se veća količina šljiva iz voćnjaka koji se nalazi u Čepelovcu. Cijena je po dogovoru, a nazvati možete na broj 091 584 5927.
1: Kafe bar Osmica traži djelatnicu. Kafe bar Osmica traži komunikativnu, odgovornu i vrijednu djelatnicu za rad za šankom. Ako voliš rad s ljudima i ugodno radno okruženje, javi nam se. Više informacija na broj 098-723-089. Veselimo se novoj osobi u našem timu. Kafe bar Osmica.
2: Tražite posao? Stolarija MS zapošljava. Zbog povećanja obujma posla, Stolarija MS traži dva djelatnika na neodređeno vrijeme. Uvjet je poznavanje rukovanja strojevima i alatima za obradu drva. Za više informacija javite se na broj 098 980 8974. Stolarija MS. Pridružite se našem timu.
3: Podravski radio. Ljetni radio. Ljetni radio. Slušate reprizu emisije. Ritam zdravlja. Jer zdravlje je najbitnije.
0: Dragi slušatelji, dobar dan u emisiji Ritam zdravlja. Može li zdravstvena ambulanta doći do pacijenta umjesto da pacijent putuje do nje? U Koprivničko-križevačkoj županiji to više nije pitanje budućnosti. Mobilna ambulanta već obilazi područja u kojima građanima zdravstvena zaštita nije dovoljno dostupna, osobito ruralna i udaljenija mjesta. U sklopu nacionalnog projekta mobilne ambulante za Dom zdravlja Koprivničko-križevačke županije osigurana su dva vozila. U njima zdravstveni tim pruža usluge primarne zdravstvene zaštite tamo gdje nema ordinacije. A kako taj sustav izgleda u svakodnevnoj praksi, kome najviše znači i što se pokazalo nakon početka rada, o tome danas razgovaramo s ravnateljicom Doma zdravlja Koprivničko-križevačke županije, gospođom Željkom Fruk. Također posjetili smo tim mobilne ambulante u Sirovoj Kataleni i provjerili iskustva s terena. Za početak, gospođo Fruk, dobar dan i dobro nam došli.
4: Hvala, dobar dan i vama i hvala puno na pozivu.
0: Evo, kao što smo rekli u početku, mobilna ambulanta je na terenu, a sada evo, kad pogledate dosadašnje iskustvo, što se pokazalo kao najveća vrijednost ovakvog načina pružanja zdravstvene zaštite?
4: Pa možda kao najveća vrijednost pružanja ovakvog oblika zdravstvene zaštite je podatak, odnosno činjenica da je zdravstvena zaštita približena pacijentima, odnosno stanovnicima manjih, ruralnih i prometno slabije povezanih naselja. Sama mobilna ambulanta osmišljena je kao pokretna ordinacija obiteljske medicine, odnosno kao način da osnovne zdravstvene usluge budu dostupne osobama kojima je odlazak u ordinaciju otežan. Za Koprivničko-križevačku županiju osigurana su dva vozila mobilne ambulante, dok projekt na razini Republike Hrvatske obuhvaća 33 mobilne ambulante. Ukupna vrijednost projekta je 5,3 milijuna eura, a vrijednost vozila koji su stigli u Koprivničko-križevačku županiju je 259 tisuća eura. Posebno je važno naglasiti da mobilna ambulanta nije zamjena za izabranog liječnika obiteljske medicine, već je potpora postojećem sustavu. Njezina uloga je djelovati kao produžena ruka primarne zdravstvene zaštite i omogućiti da pacijenti dio liječenja obave bliže mjestu u kojemu žive. Projekt je uveden upravo zbog slabije dostupnosti zdravstvenih usluga u ruralnim i udaljenim područjima, te potrebe za kvalitetnijom skrbi za starije, slabije pokretne osobe i stanovnike koji nemaju jednostavni pristup prijevozu.
0: Evo, na sve ovo što ste spomenuli malo prije, ambulanta je dakle namijenjena ruralnim i udaljenim područjima, uz starije stanovnike i osobe koje nemaju prijevoz, kronične bolesnike. Jesu li samo oni korisnici ili je krug korisnika zapravo puno širi?
4: Krug korisnika je naravno puno širi. Mobilna ambulanta namijenjena je svim osiguranim osobama kojima je pristup zdravstvene skrbi otežan. Iako u praksi su posebno prepoznate skupine zbog kojih je ovaj model i pokrenut, znači starije osobe, slabije pokretni pacijenti, kronični pacijenti, stanovnici koji nemaju vlastiti prijevoz ili žive u mjestima slabije prometne povezanosti. Stajališta mobilne ambulante predviđena su u mjestima koje nemaju ordinaciju obiteljske medicine, pretežito je to riječ o udaljenim selima, mjestima sa slabijom prometnom povezanošću i područjima s većim dijelom, udjelom starijeg stanovništva. Dakle, iako je ciljene skupine starije i slabije pokretne, naravno krug korisnika je širi i usluge mogu koristiti svi osiguranici kojima je takav oblik zdravstvene zaštite potreban i dostupan prema objavljenom rasporedu.
0: A evo, mi smo jednu mobilnu ambulantu i sami posjetili, razgovarali smo s pacijentima koji su nam u nekoliko rečenica opisali što njima znači kada zdravstvena usluga dolazi bliže njihovom domu. Poslušajmo što nam je rekla gospođa Mirjana Osman.
5: Ja zadovoljna. Evo, doktor je, pitao me sve kaj ga je zanimalo, naravno ja njega, tako da mi je ovo super. Evo, stvarno i svaka čast, koje god ovo izmislio, meni je okej. Okay.
6: Kaj mislite, kaj znači za druge ljude, za mjesto cijelo? Evo,
5: i evo, to ja mislim da znači puno za ove ljude koji su, i koji su stari, evo ja, pa i tu spadam u tu skupinu, 50 i, koliko jesam, 59 godina, ja zadovoljna, evo, i stvarno svaka čast.
6: Evo, kaj ste išli vi pregledat?
5: Vadila sam ovoga za šećera i tlaka, normalno, to mi jedino kaj kod mene varira i tak, evo, svaka čast doktoru i drago mi je, kaj je ovak mladi, a zainteresiran za pacijente. Evo, to puno znači, kada kažem. Ja zadovoljna.
6: Se nadate da budu nastavila, evo.
5: Pa ja mislim da da. Evo, ja kanim doći drugi puta, dok budu, makar i za 14 dana, ne znam kak sad dođu, nemam pojma, ali nema veze, budemo došli, evo. Rano je bilo više, sad malo manje, ali mislim da su se ljudi odazvali.
6: Super.
5: Od ovoga našega sela, ja mislim da su svi zadovoljni.
6: No, super. Hvala vam.
5: Nema neće.
3: Ritam zdravlja, jer zdravlje je najbitnije.
0: Evo kratka izjava, ali zapravo vrlo konkretan odgovor na pitanje što znači dostupnost zdravstvene zaštite. Gospođo Fruk, koliko se sad evo u svakodnevnom radu zapravo pokazalo da su upravo ovakve praktične stvari, zapravo prijevoz, udaljenost ili nemogućnost dolaska, prepreka zdravstvenoj zaštiti?
4: Pa evo, upravo taj prevoz i udaljenost ili nemogućnost dolaska spadaju među ključne razloge zbog kojih je ovaj projekt mobilnih ambulanti uveden. U manjim i udaljenim naseljima odlazak liječniku često to nije samo zdravstveno pitanje, nego i organizacijski problem, osobito za starije ili slabo pokretne osobe ili one osobe koje ovise o članovima obitelji zbog dostupnosti prijevoza. Mobilna ambulanta zato ima važnu ulogu u smanjenju tih prepreka i cilj je da pacijentima bude omogućena pravodobna osnovna zdravstvena skrb u sredini u kojoj žive bez potrebe za putovanjem do ordinacije kako bi ostvarili zdravstvenu zaštitu.
0: Gospođo Fruk, kad građanin evo dođe u mobilnu ambulantu, što sve ondje može riješiti, a što se ipak možda ne može?
4: Pa evo, mobilna ambulanta pruža zdravstvenu zaštitu kao i ordinacija opće obiteljske medicine i opremljena je kao ordinacija opće obiteljske medicine. U njoj se mogu obaviti prvi kontrolni pregledi, osnovna dijagnostika, praćenje kroničnih bolesnika, ordiniranje terapije, izdavanje recepata za kroničnu terapiju, mjeriti tlak, šećer u krvi, obavljati EKG preglede. Ono što se ne može raditi u mobilnoj ambulanti su postupci koji su izričite nadležnosti izabranog liječnika obiteljske medicine. To je, na primjer, izdavanje doznaka za pomagala ili priprema dokumentacije za invalidsku komisiju.
0: Spominjemo dakle preglede, terapiju, recepte, uputnice. Kako to izgleda u praksi?
4: Pa u praksi mobilna ambulanta funkcionira kao pokretna ordinacija obiteljske medicine. Tim čine liječnik, medicinska sestra i vozač, a vozilo dolazi

0: procesu uvođenja mobilne ambulante u suradnji sa Koprivničko-križevačkom županijom kontaktirani su gradovi i općine kako bi se dogovorile moguće lokacije dolaska. Gradovi i općine pri tom imaju važnu ulogu u osiguravanju prostora i uvjeta za rad, poput priključka električne energije, sigurnog prostora, mogućnost pristupa osoba s invaliditetom, mogućnost parkiranja vozila i zaštitu od vremenskih uvjeta. Ovim prilikom se zahvaljujem svima na suradnji. Sami rasporedi mobilnih ambulanta objavljuju se unaprijed na mrežnim stranicama Doma zdravlja Koprivničko-križevačke županije i redovito se ažuriraju. Također su rasporedi dostavljeni i svim općinama koje su na ruti mobilne ambulante, a timovi mobilne ambulante rasporede izvijese i na oglasnim pločama. Zahvaljujem se i na interesu medija za ovaj projekt kako bi se informacija o radu mobilne ambulante prenesla i do što većeg broja naših građana, kako bi što veći broj naših građana bio upoznat s mogućnosti korištenja usluge. Planirani rasporedi se mogu mijenjati i dopunjavati ovisno o potrebama stanovništva, dostupnosti timova, organizacijskim mogućnostima, budući da je tu riječ o novom obliku organizacije primarne zdravstvene zaštite.
1: Naravno, mobilna ambulanta nije samo vozilo, u njoj je zdravstveni tim koji svoj posao svakog dana obavlja na terenu. Kada smo posjetili mobilnu ambulantu, razgovarali smo i s liječnikom Fabijanom Muršićem. Poslušajmo što njemu znači ovakav način rada.
2: Naša ciljna populacija su zapravo ljudi koji ne mogu doći do svog liječnika jer nemaju prijevoz ili su u udaljenim mjestima i mi njima dajemo svu terapiju koju oni dobivaju inače i akutnu terapiju ako imaju kakvu bol ili infekciju. Jedino ne prepisujemo bolovanja i ortopedska pomagala, ali sve ostalo možete dobiti kod nas. Za sad je odaziv super, to se sve širi po radiju i putem usmenog govora i evo, pozivam sve žitelje Koprivničko-križevačke županije da posjete mobilnu ambulantu kada dođe u vaše mjesto. Pogledajte na društvenim mrežama, na vijestima, na misiji ili od svoje susjede saznite informacije.
1: Čuli smo i perspektivu zdravstvenog djelatnika. Gospođo Fruk, koliko je drugačije raditi u mobilnoj ambulanti u odnosu na klasičnu ordinaciju i što se kroz evo dosadašnji rad naučili o potrebama stanovništva na terenu? Kakva su iskustva?
0: Znači, rad u mobilnoj ambulanti zahtjeva više organizacije i prilagodbe nego što je rad u klasičnoj ordinaciji. U sam medicinski rad potrebno je planirati rutu, pripremiti vozilo, osigurati opreme, lijekove, uskladiti rad tima i prilagoditi se uvjetima na terenu. Mobilne ambulante recimo ovise o dostupnosti internet signala svakog pojedinačnog područja, pa smo osigurali dva načina spajanja na internet. Za razliku od klasične ordinacije gdje pacijent dolazi liječniku, ovdje liječnički tim odlazi u mjesto pacijenta. To znači da je zdravstvena skrb pružena u drugačijem pokretnom okruženju, ali s ciljem da pacijent i dalje dobije osnovnu zdravstvenu uslugu usporedivu s onom u ordinaciji obiteljske medicine. Vjerujem da će pacijenti s vremenom prepoznati mobilnu ambulantu kao model zdravstvene zaštite u kojoj je doktor bliži pacijentu. A budući da je usluga nova i u fazi uhodavanja, potrebno je sigurno još jedan period kako bi se jasnije sagledale sve potrebe stanovništva i najčešći razlozi dolaska.
1: A koliko je ova usluga važna kada se gleda iz perspektive svakodnevnog života, čuli smo i od drugog pacijenta, gospodina Petra Čardonje, kojeg smo susreli prilikom posjeta mobilnoj ambulanti u Sirovoj Kataleni.
3: Pa mogu vam reći da mi je super, ne moram u Đurđevac ići, vlak isto ne vozi, jer autobus nekad vozi, nekad ne vozi i tako. Onda mi je to super, najbolje.
4: Jesu doktori bili dobri?
3: Jesu.
4: Jesu, bili su dobri. A kaj ste išli provjeravati?
3: I tlak, i to. Većina me tlak muči, a i rame. Jel.
4: A su vam sve napravili tu sredstvo pregledali?
3: Sve, sve komplet.
4: I bilo je dobro, a?
3: Sve je dobro.
4: Mislite, je li dobro, znači je bilo puno ljudi još
3: s vami? Pa bilo je dosta ovak.
4: Bilo je dosta.
3: Skupi se, da.
4: Skupilo se je.
3: No, no.
4: I jeste još neke obavili tu osim evo tlaka?
3: Pa i snimanje pluća i tak, mislim, te stvari jel, koje se moraju snimati.
4: Evo, i se nadate da bude još i dalje nastavila ovo?
3: Pa, nadam se. To bi bilo super da ostane.
1: Evo, upravo zbog takvih iskustava mobilna ambulanta ima svoju posebnu vrijednost, zdravstvena zaštita postaje dostupnija i ljudima kojima bi odlazak u udaljeniju ordinaciju predstavljao problem.
5: Ritam zdravlja. Jer zdravlje je najbitnije.

0: Gospođo Fruk, spomenuli ste usluga je nova, ali kakva su dosadašnja iskustva s interesom građana? Jesu li ljudi odmah prihvatili ovaj model ili je trebalo neko određeno vrijeme da se naviknu na to da liječnik dolazi k njima?
1: Pa evo, to je mala promjena, znači s obzirom da to je stvarno ono novost u zdravstvenom sustavu i da su naše mobilne ambulante započele s radom posljednjih tjedna u lipnju 26. godine, interes građana, ja bi ovak rekla osobno, ocjenjuje se zadovoljavajućim. U početnom razdoblju broj pacijenata je bio mali jer je to stvarno bio rad organiziran kroz prekovremeni rad liječnika, a tijekom srpnja su dodatno na organizaciju utjecali i godišnji odmori koji su također bili planirani. Koristim ovu priliku da se zahvalim našim doktorima i svim zdravstvenim i nezdravstvenim radnicima Doma zdravlja koji su na bilo koji način bili uključeni u proces uvođenja nove djelatnosti u Domu zdravlja. Primjerice, u lipnju zdravstvenu zaštitu u mobilnoj ambulanti potražila su 23 pacijenta, dok su u srpnju već bilo evidentirano 101 pacijent. To su recimo nekakvi početni podaci, ali objektivnije praćenje statistike broja posjeta i pruženih usluga moguće je tek nakon zapošljavanja stalnog liječnika i postavljanja svakodnevnog rada. Od početka kolovoza mobilna ambulanta sa rutom koja polazi iz Koprivnice i Đurđevca ima stalno zaposlenog liječnika koji radi svakodnevno i za mobilnu ambulantu koja ima polazište iz Križevaca očekuje se da će sredinom rujna dobiti stalno zaposlenog liječnika nakon čega će se i ona raditi svaki dan.
0: Evo, već ste vi i u početku spomenuli, dakle za Koprivničko-Križevačku županiju osigurana su dva vozila mobilnih ambulanti u sklopu nacionalnog projekta Ministarstva zdravstva kojim se za evo 25 domova zdravlja u Hrvatskoj nabavlja ukupno 33 vozila, odnosno nabavljena su. Evo, gospođo Fruk, vidite li vi prostor da se temeljem dosadašnjeg iskustva ovaj oblik zdravstvene zaštite i dodatno razvija?
1: Pa, prostor za razvoj svakako postoji, ali prije svega kroz stabilizaciju kadrova i svakodnevni rad oba mobilna tima. Za sad nam je u biti u ovoj fazi najvažnije da pacijenti prepoznaju ovaj oblik zdravstvene zaštite.
0: Mobilna ambulanta dakle krenula je s radom, što sad slijedi? Hoće li se na temelju iskustava možda s terena mijenjati ili širiti rute i način rada?
1: Pa u idućem razdoblju definitivno slijedi daljnje uhodavanje sustava, svakodnevno praćenje potreba stanovništva, prilagođavanje rasporeda ovisno o interesu građana, dostupnosti timova i organizacijskim mogućnostima. Budući da je to riječ o novom modelu organizacije primarne zdravstvene zaštite, planirani raspored i obilaska su znači podložni promjenama, dok ne uspostavimo neku optimalnu rutu i nekakvu optimalni kontinuitet pružanja zdravstvene zaštite. Važno je da od početka kolovoza znači mobilna ambulanta za Koprivničko i Đurđevačko područje dobila stalnog liječnika koji radi svakodnevno. Ponavljam, sredinom rujna očekujemo i doktora koji bi radio sa mobilnom ambulantu sa polazištem u Križevcima, nakon čega i ona bude radila svaki dan. Tek nakon što obje ambulante budu radile u punom kontinuitetu, možemo onda stvarno pozabaviti se sa širenjem usluga, sa planovima da se naprave preventivni programi i da se malo i proširi ta sama usluga mobilne ambulante.
0: A do tada, evo, gospođo Fruk, za kraj, koja bi bila vaša poruka, kako bi ovu inicijativu opisali evo i našim građanima i što bi im zapravo poručili?
1: Pa evo, poruka našim građanima bila: pratite raspored dolaska mobilne ambulante, obratite se timu na terenu kad vam je potrebna osnovna zdravstvena skrb, jer je cilj ovog projekta da zdravstveni sustav bude bliže vama i vašem mjestu stanovanja.
0: Hvala vam najljepše na izdvojenom vremenu za ovaj razgovor i sudjelovanje u emisiji.
1: Hvala vama na pozivu i na interesu za našu mobilnu ambulantu.
0: Mobilna ambulanta pokazuje da dostupnost zdravstvene zaštite ne mora uvijek značiti da pacijent mora doći do zdravstvene ustanove, ponekad zdravstvena usluga može doći i do pacijenta. Više informacija o rutama i terminima mobilne ambulante dostupno je na mrežnim stranicama Doma zdravlja Koprivničko-Križevačke županije. A vama, dragi slušatelji, hvala na pažnji u emisiji Ritam zdravlja. Do iduće emisije, čuvajmo zdravlje i lijepi pozdrav. Ova emisija sufinancirana je sredstvima Fonda za poticanje pluralizma i raznovrsnosti elektroničkih medija.
2: Slušali ste emisiju Ritam zdravlja. Slušali ste reprizu emisije. Podravski radio. Vi slušate Podravski radio.

0: službi. Popravljamo nakit, bušimo uši, kopiramo ključeve i mijenjamo baterije na satovima. Brzo, precizno i profesionalno. Posjetite nas u poslovnom centru u Đurđevcu. Nazovite na broj 813-954 ili posjetite našu web stranicu kletus.hr i uvjerite se u našu kvalitetu nakita i usluga. Zahvaljujemo svim našim vjernim kupcima na ukazanom povjerenju, a one koji nas još nisu posjetili, pozivamo da dođu i sami se uvjere u našu kvalitetu nakita i usluga. Vaša zlatarna Daniel.
1: Veliko sniženje i brutalni popusti stigli su u Marks očni i slušni centar u Đurđevcu i Koprivnici. U moru sjajnih brendova izdvajamo ovogodišnji hit brend Easy Peasy, koji krade poglede i osigurava u pravo vrijeme novi pogled na svijet. Kompletne dioptrijske naočale već od samo 53 eura, a progresivne naočale već od 249 eura. U Marksu možete personalizirati svoje naočale prema svojim potrebama i željama, a uz Smart Shopper virtualno isprobati okvire raznih oblika, boja i dezena. Brzo, moderno i jednostavno. Posjetite Marks poslovnice u Đurđevcu i Koprivnici ili nazovite 091 4500 655 i rezervirajte termin za besplatnu kontrolu vida, sluha i očnog tlaka. Marks, jer dobar pogled mijenja svijet.
2: Župan Koprivničko-križevačke županije Tomislav Golubić proglasio je prirodnu nepogodu za područje općine Novo Virje zbog vremenskih nepogoda uzrokovanih sušom koja je nanijela velike materijalne štete na poljoprivredi tijekom lipnja, srpnja i kolovoza 2026. godine. Poljoprivrednici koji su pretrpjeli štetu na području općine Novo Virje, a posjeduju poljoprivredno zemljište na području općine Novo Virje, prijave mogu podnijeti od 28. kolovoza do 4. rujna 2026. godine u vremenu od 8 do 14 sati u općini Novo Virje, Trg Vladimira Jagarinca 5, Novo Virje, ili na mail adresu pročelnik@novovirje.hr. Obrasci se mogu preuzeti na ulazu u općinu Novo Virje i na web stranicama općine Novo Virje www.novovirje.hr.
3: Objektivno, istinito, aktualno i odgovorno informiranje. Donosimo najvažnije informacije i zanimljive teme, tople ljudske priče, vijesti iz svijeta sporta i društvenog života. Na jedan klik od svega što vas zanima. Portal Drava Info. Tvoj portal. Podravski radio. Vijesti.
2: 10 je sati i vrijeme nam je za vijesti. Replika antičkog rimskog broda Danovina Alacris jučer je jutarnjim satima sigurno dopremljena u Saveznu Republiku Njemačku nakon zahtjevne akcije izvlačenja iz rijeke Drave. Zbog izrazito niskog vodostaja Drave brod je bio nasukan na sprudu, pri čemu je postojala ozbiljna opasnost od njegova oštećenja i propadanja. Hrvatska vojska pružila je potporu sveučilištu Erlangen Nürnberg i Savezne Republike Njemačke, te svojim inženjerskim sposobnostima sudjelovala u zahtjevnoj operaciji izvlačenja i spašavanja broda. U akciji je bio angažirano ukupno 18 pripadnika Hrvatske vojske, 12 pripadnika inženjerske bojne gardijske oklopno-mehanizirane brigade i 6 pripadnika inženjerske pukovnije. Pripadnici Hrvatske vojske izradili su posebne klizne skije koje su omogućile pomicanje broda prema vodi, a inženjerska pukovnija dopremila je remorker u satniju riječnih brodova u Osijeku kako bi se brod nakon porinuća mogao vući. Hrvatska mora u procjeni klimatskih rizika računati na niz ekstremnih događaja koji mogu slijediti u kratkom razdoblju, upozorava povjesničar Hrvoje Petrić nakon objave međunarodnog istraživanja o katastrofalnim poplavama u Europi u 14. stoljeću u časopisu Nature. Nizovi ekstremnih poplava mogu se dogoditi u razmaku od samo nekoliko mjeseci, a upravo se takvi scenariji danas rijetko uzimaju u obzir pri upravljanju rizicima, upozorava Petrić s odsjeka za povijest Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, ujedno osnivačka tedre za ekohistoriju te pridruženi član Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti. Od ponovnog uvođenja obveznog vojnog roka u nas prisegnulo je 2700 ročnika. Jučer je temeljno vojno osposobljavanje u vojarnama u Požegi, Kninu i Slunju počelo 1000 ročnika i ročnica trećeg naraštaja, a prvi put ročnici će se obučavati i u Vinkovcima. Ročnici na obuci u Vinkovcima prisegu su položili u vojarni u Požegi. Na obuku je 17. kolovoza upućeno 1000 ročnika i ročnica na 4 vojne lokacije u Kninu, Slunju i Požegi, te prvi put u vojarnu 5. gardijske brigade Slavonski Sokolovi u Vinkovcima, dok je priziv savjesti u ovom naraštaju iskazalo tek 1,3% mladih, izvijestilo je Ministarstvo obrane. Državni tajnik Branko Hrg rekao je Požeškoj vojarni kako je lijepo čuti da mladi ljudi tako složno, tako moćno daju prisegu. Pozvao ih je da dođu u profesionalnu vojsku i iskoriste pogodnosti koje taj sustav nudi, drukčiji od svih drugih u Republici Hrvatskoj. Istaknuo je da će vlada i Ministarstvo obrane koristiti sve mogućnosti da što bolje opremi i širi programe temeljnog vojnog osposobljavanja. Počeli smo s 800 ročnica i ročnika, sada smo na 1000. Samo 1,3% mladih ljudi iskazalo priziv savjesti u ovom naraštaju, što znači da ćemo i dalje širiti kapacitete kako bismo prihvatili sve one mlade ljude koji žele iskusiti ovaj izazov i steći ovakva znanja, istaknuo je Hrg. Nema predaha od vrućina, toplinski val i dalje ne posustaje. Visoke temperature zahvatile su cijelu Hrvatsku, stižu i upozorenja sinoptičara. Već 100 godina na Splitskom Marjanu mjeri se precizno svaki stupanj. Mate je bio među onima koji dobro znaju koliko ljeto može biti nemilosrdno. Već 2 desetljeća svakoga dana na najvišoj točki grada bilježi brojke. Jučer je u 13 sati izmjerena temperatura 34 stupnja, što znači da nas i dalje očekuje vrlo vruće vrijeme. Ipak temperatura je nešto niža od one izmjerene 12. kolovoza, kada je izmjereno točno 40 stupnjeva, što je ušlo u povijest meteorološke postaje na Marjanu, naveo je Mate Pavić, motritelj glavne meteorološke postaje Split Marjan, DHMZ. Od sporta, nogometaši Dinama danas od 18:30 gostuju kod Istre u susretu 5. kola Supersport HNL-a, samo 3 dana nakon poraza od Vikinga u play-offu Lige prvaka. Dinamo se nakon 1-3 nije vraćao u Zagreb, već je iz Norveške izravno otputovao u Pulu. Trener Mario Kovačević istaknuje kako njegovu momčad očekuje zahtjevan susret. Nije lako, u ostalom naš zadnji prvenstveni poraz bio je tu protiv Istre. Izravno smo iz Norveške došli u Pulu kako se ne bismo energetski previše trošili. Spremamo se najozbiljnije, Istra igra jako zanimljiv i lijep nogomet, pogotovo u fazi napada gdje imaju odlične mlade igrače. Moramo pripaziti, rekao je Kovačević. Vrijeme danas djelomice sunčano s promjenjivom na oblakom i ne posve stabilno. Mjestimice može pasti kiša, lokalno i pljuskovi s grmljavinom koji mogu biti i izraženiji, osobito poslije podne i na večer. Puše nam slab do umjeren sjeveroistočni vjetar, a najviša temperatura danas ići će do 29 stupnjeva Celzijevih. U Đurđevcu i okolici trenutačno mjerimo 24 stupnja.
3: Slušali ste vijesti.

0: Ljeto na tvom radiju.
1: Proglašena elementarna nepogoda suša na području općine Molve, pozivaju se poljoprivrednici da prijave materijalnu štetu nastalu u poljoprivredi na području općine Molve, uzrokovanu sušom koja je zahvatila navedeno područje tijekom lipnja, srpnja i kolovoza. Prijave se mogu podnijeti osobno u službenim prostorijama općine Molve putem pošte u zatvorenoj omotnici s naznakom za prijavu šteta od prirodne nepogode suša na adresu općine Molve, Trg Kralja Tomislava 11 Molve, ili elektronskim putem na elektronsku poštu juo@molve.hr s naznakom za prijavu šteta od prirodne nepogode suša, zaključno sa petkom 4. rujna 2026. godine. Obrazac prijave štete, obrazac PN, dostupan je na web stranici općine Molve, a uz njega je obavezno priložiti i dodatnu dokumentaciju. Općina Molve. U subotu 29. kolovoza kod Lovačkog doma Srndač u Kloštru Podravskom održava se likovni festival u organizaciji udruge Kloštranska paleta. Posjetitelje očekuju druženje s umjetnicima, stvaranje novih radova i outdoor izložba. Poseban sadržaj je radionica Pjesak u boji Josipa Živka, za koju su potrebne prijave na kloštranska.paleta@gmail.com ili na broj 092-130-4723. Dođite 29. kolovoza u Kloštar Podravski na Dan umjetnosti, stvaranja i druženja.
2: Ljubavi, mislim, mene ne briga, ali već treći put lepiš toga stolca. A da odemo k Palkoviću i kupimo nove, ha?
3: Luksuzna TTF garnitura Vin, sada snižena 15%. Elegancija, udobnost i vrhunski dizajn na jednom mjestu. Počastite svoj dom dozom luksuza. Garnitura Vin čeka na vas.
4: Masivni kreveti iz naše proizvodnje sniženi 20%. Mogućnost izrade klasične visine i povišene verzije. Ponuda za sve potrebe. Ne propustite masivnu kvalitetu i udobnost po pristupačnim cijenama.
3: Francuski ležaj Diamond, koji je stvoren za one koji žele da njihova spavača soba izgleda posebno, a odmor bude još ugodniji. Zahvaljujući elegantnom izgledu i raskošnom dizajnu, ovaj ležaj lako postaje središnji detalj svakog interijera. Sad snižen 15%.
4: Otkrijte trikove za opremanje interijera sa stilom, a ujedno uštedite i vrijeme i novac.
3: Posjetite nas ili kontaktirajte svakim radnim danom od 7 do 20 sati i subotom do 13 sati na adresi Josipa Juraja Štrosmera 227 A u Virovitici ili na telefon 033 721 707.
4: Salon namještaja Palković.
1: Ove subote na ŠRC-u Vlado Leščan Duspe od 17:30 odigrat će se prvenstvena nogometna utakmica drugog kola 3. nogometne lige Sjever između domaćina NK Graničara iz Đurđevca i gostujuće ekipe NK Suhopolja iz Suhopolja. Pozivamo sve vjerne navijače i simpatizere crveno-crnih da dođu u što većem broju, da svojim fair i sportskim navijanjem pomognu Picokima ostvariti što bolji rezultat.
0: Podravski radio. Stanje u prometu.
1: Kolnici su mjestimice mokri i skliski, tako da vjerujem da će doći i kod nas kiša. Pojačanje promet na cestama u smjeru mora i unutrašnjosti, osobito na autocestama. Zastoji su povremeni i u zonama radova. Vozače upozoravaju kao uvijek iz Haka da prilagode brzinu i način vožnje uvjetima na cestama. Izvanredne prometne situacije su da je na autocesti A1 Zagreb Split Dubrovnik pojačan promet u smjeru unutrašnjosti između čvora Zadar Istok i tunela Čelinka, vozi se usporeno uz povremene zastoje. Danas će se još vršiti nadzor brzine kretanja vozila između Velike Mučne i Koprivnice od 13 do 15 sati, zatim između Križevaca i Caravdara od 17 do 19 sati. A u protekla 24 sata na području policijske uprave zabilježeno je 6 kaznenih djela i 2 prometne nesreće. U protekla 24 sata na području policijske uprave zabilježeno je 6 kaznenih djela. Zabilježena je prometna nesreća s ozlijeđenom osobom i jedna prometna nesreća s materijalnom štetom. Nisu zabilježeni niti jedan prekršaj narušavanja javnog reda i mira, a zabilježen je i pad romobila. Oko 21 sati 20 minuta jučer u mjestu Gola 13-godišnjakinja upravljala električnim romobilom te na utvrđen način pala s romobila i zadobila teške tjelesne ozljede, a policijski službenici provode kriminalističko istraživanje. I gdje god danas putovali neko dulju rutu, neki kraći put, želim vam ugodnu vožnju i sretan put uz valove Podravskoga radija.

0: onda nek bude tako. Mislim, šta ti sa kajem ovo Španjolke? Ova, to je sve to isto, zna, bade.
1: 87.6, najslušaniji, ljetni radio. Ljetni radio. Ljetni radio. Ljetni radio.

0: slušate Podravski radio. Restoran i pivnica Stari grad poziva vas na obiteljski ručak. U petak, subotu i nedjelju provedite savršeni obiteljski dan uz bogat ručak. Juha, kokošja juha, glavno jelo, kobasice sa žara, piletina sa žara zapečena sa sirom, picok rolice obložene špekom, čevapi, pileći bečki, prilog, povrće sa žara te hajdina kaša, salata, rolada od pudinga i čokolade. Uz ručak gratis posjet Hrvatskoj Sahari. Cijena 42 € i 30 centi. Rezervacije na broj 091 620 3294. Provedite savršen obiteljski dan uz bogat ručak u restoranu i pivnici Stari grad.
1: Derges obiteljski dan vraća se u Đurđevac. U nedjelju 30. kolovoza posjetite Park Šumu Borik od 15 sati i uživajte u obiteljskom druženju uz besplatne napuhance. Sudjelujte u obiteljskoj olimpijadi, a u večernjim satima očekuje vas projekcija animiranog filma Ozi, glas šume. Vidimo se u nedjelju 30. kolovoza u Park Šumi Borik. Derges trgovina, vaša trgovina.
2: Ribička noć na jezeru Separacija. Kraj kolovoza, rezerviranje za ugodnu ljetnu večer uz jezero, dobru hranu, glazbu i druženje. Subota, 29. kolovoza, jezero Separacija, Đurđevac. Početak u 20 sati. Očekuje vas degustacija pečene ribe, a za odličnu atmosferu i glazbu uživo pobrinut će se bend Mladi. Dođite na Separaciju, provedite subotnju večer uz jezero i uživajte u pravoj ljetnoj ribičkoj atmosferi.
3: Daj, požuri, kasnimo na bakin rođendan, znaš kakva je dok kasnimo.
4: Držim tortu, ne brini ništa.
3: Ne! Bakina rođendanska torta!
4: Gotovi smo.
3: Joj, kad imaš klempave ruke? No, dobro, okej, okay, u Đurđevcu smo, stignemo još spasiti situaciju, brzo zovi slatku Danijelu.
5: Halo, slatka Danijela, izvolite.
3: Spašavajte nas, hitno, nam treba torta.
5: Nema problema, taman su nam isporučene dvije velike čokoladne torte.
6: Kod slatke Danijele uvijek vas čekaju dnevno svježe slastice, voćni i čokoladni kolači, torte, desertni zalogajčići, fini sladoled i domaće štrukle. Slatka Danijela, najslađe mjesto u Đurđevcu. Posjetite nas svaki dan od 9 do 21 sat u poslovnom centru. Potražite nas na Facebooku Slatka Danijela kolači i torte ili nazovite za svoje narudžbe na 048 811 234.
4: E, ovo je pravo slatko spašavanje.
3: Joj, kaj je sad pak ovo? Auto mi zvuči kak stari traktor.
7: Pa kaj se čudiš? Auto ti ne je vidjelo servisa od prošlog ljeta. Aj se smiri, najdramatizirati. Pravac VL servis v Đurđevcu. Na adresi Đure Basaričaka 111, odmah do kafe bara Osmice, čeka vas AL servis. Nudimo automehaničarske usluge, unutarnje i vanjsko pranje auta, kemijsko čišćenje, vulkanizaciju i zamjenu guma. Sve to po vrlo pristupačnim cijenama, bez da vas glava zaboli. Najpovoljniji smo u cijeloj Đurđevačkoj Podravini. Posebna ponuda, ograničenog vremenskog trajanja, top popust na mali i veliki servis. Radno vrijeme od 9 do 21 sat, a treba i po dogovoru. Informacije na broj 091 505 3204.
8: AL Servis. Kod nas samo provjerena kvaliteta i vrhunska usluga za vašeg limenog ljubimca.
7: Zastoj na cesti? Kvar? Nezgoda? Tu je MŽ vučna služba, brza, pouzdana i uvijek dostupna. Nudimo povoljan i pristupačan prijevoz lakih teretnih i osobnih vozila, prikolica, priključnih vozila, traktora i radnih strojeva po cijeloj Hrvatskoj i internacionalno. Dostupni smo bilo kad i bilo gdje, 24 sata na dan. Nazovite nas na 091 6204 992 i stižemo odmah. MŽ vučna služba. Sigurnost i pomoć na cesti kad vam je najpotrebnija.
9: Ako ti je pikna, sočan roštilj ili fini sendvič, svrati u supermarkete KTC. Izaberi nešto iz velike, široke i raznovrsne palete PIK proizvoda i osvoji Volkswagen T-Cross. Tvoja savršena ljetna dobitna kombinacija. PIK i KTC.
0: Podravski radio.
7: Event, vodič kroz kulturne događaje.
10: Jedanaest je sati i počelo se oblačiti ovdje u Đurđevcu, tako da mislim da će padati i kiša uskoro. Ako slučajno berete gorice, sretno vam da što prije evo poberete kad ne bude baš po kiši. No, idemo vidjeti što sve još očekuje nas ovaj vikend od manifestacija. Danas je godišnjica smrti Ivana Lackovića Kroate, jednog od najpoznatijih hrvatskih slikara Naive, a Muzej grada Đurđevca poziva sve posjetitelje da upravo danas besplatno posjete muzej i upoznaju njegov bogati umjetnički i kulturni trag. Kao što svi znamo, Lacković Kroata bio prepoznatljiv umjetnik čiji je opus proslavio hrvatsku Naivu i izvan granica domovine. A upravo posebno mjesto u njegovoj ostavštini je zauzela donacija umjetničkih djela više od 300 autora iz Hrvatske i svijeta, smještena upravo u potkrovlju utvrde Stari grad u Đurđevcu, a ona svjedoči o njegovoj ljubavi prema umjetnosti, rodnom kraju i nesebičnosti prema drugim umjetnicima. Muzej grada Đurđevca kroz svoj stalni postav donacije čuva više od 100 djela istaknutih imena hrvatskih umjetnosti 19. i 20. stoljeća uz etnografsku građu, tradicijske rukotvorine i sakralni opus. Donacija Ivana Lackovića Kroate trajno je obogatila kulturnu baštinu Podravine i postala je važan dio kulturne i turističke ponude Đurđevca. Tako da, ako ne znate šta raditi danas, sratite u Muzej grada Đurđevca upravo besplatno vidjeti ostavštinu Ivana Lackovića Kroate. A danas se kod Lovačkog doma Srndač u Kloštu Podravskom održava i likovni festival u organizaciji udruge Kloštranska paleta. Festival se održava upravo ispred Lovačkog doma Srndač u Kloštu Podravskom i to u ulici Petra Preradovića 79 u Kozarevcu. Festival okuplja likovne umjetnike i ljubitelje umjetnosti, a posjetitelji kroz cijeli dan mogu pratiti nastajanje novih radova, upoznati autore i razgovarati s njima o njihovu stvaralaštu. A idemo čuti nešto više o festivalu od predsjednice udruge Kloštranska paleta Martine Fuk.
11: Da će posjetitelj moći vidjeti sam proces nastajanja slike. Imat ćemo i outdoor izložbu, odnosno izložbu radova na otvorenom. To nam je posebno drago jer umjetnost na taj način izlazi iz galerijskih prostora i postaje dostupna svima. Posjetitelji će moći razgledati radove, razgovarati s umjetnicima, a određene radove bit će moguće i ponijeti sa sobom kući. Mi smo ovaj događaj željeli otvoriti i prema široj publici, zato smo ga oblikovali kao festival da ljudi mogu doći, prošetati među slikama, razgovarati s umjetnicima, pogledati kako rad nastaje, sudjelovati u radionici i jednostavno biti dio cijelog događaja. Želimo da umjetnost bude nešto živo i pristupačno, a ne nešto što postoji samo unutar galerijskih zidova. Ove godine organiziramo radionicu Pjesak u boji koju vodi naš član Josip Živko. To je vrlo zanimljiva likovna tehnika i vjerujemo da će radionica biti posebno iskustvo za sudionike.
10: Upravo važan dio priče likovnog festivala već je godinama i suradnja s lovačkom udrugom kod koje se i održava, koja udruzi Kloštranska paleta ustupa prostor za održavanje događanja, osigurava meso divljači te priprema gulaš za sve sudionike festivala. Tako da evo, pohrlite u Kloštar Podravski na likovni festival udruge Kloštranska paleta. Idemo mi sada na kratku glazbenu stanku, pa ćemo onda čuti što sve još nudi Summer Cock Festival tijekom ovog vikenda.

0: Event, vodič kroz kulturne događaje.
1: Napomenut ću evo i događaj prvo koji se evo dogodio jučer u dvorani ZKF-a, ZKF Novigrad Podravski, održan je humanitarni koncert koji je održao KUD Delovi i s time zatvorio manifestaciju Novigradskog ljeta. Sve sekcije KUD-a su se tako udružile u večeri posvećenoj udruzi Osmijeh za terapijsko jahanje, a koncert je povezao glazbu, zajedništvo i humanost. Bogatu fotogaleriju sa koncerta možete pogledati i na webu Podravskog radija i portala Drave Info. A ovaj vikend nastavlja nam se i Summer Cock Festival, to jest još već jučer započeo, i to u 20 sati uz feštu Kak se šika na terasi Đurđevačke Iže u sklopu hotela Picok. Koji ste bili, vjerujem da ste se dobro zabavili uz duo Soba 238. A današnji dan donosi nam čak dva događanja, a to je šesto kampiranje u park Šumi Borik uz sportske igre, radionice, logorsku vatru i noćno gađanje meta svjetlećim kuglicama. Kampiranje započinje od 18 sati. A završit će sutra, naravno ujutro u nedjelju, i to malom zelenom akcijom, to jest šetnjom Borikom uz prikupljanje otpada. A današnji dan donosi nam još na jezeru Separacija tradicionalnu ribičku noć uz degustaciju pečene ribe i zabavu uz bend Mladi, koji su i prošle godine zabavljali sve na ribičkoj noći, koja je itekako dobro prošla, a vjerujem da će i ove godine. A ovaj vikend završit će sutra Derge s obiteljskim danom u park Šumi Borik. Program će započeti od 15 sati, a donijet će besplatne napuhance, obiteljsku olimpijadu, predstavu Čarobna knjiga Anarhija te projekciju animiranog filma Ozi glas šume. I još mnogo, mnogo toga, vjerujem da će biti za sve ponešto, tako da evo, ako ne znate kao obitelj što bi napravili sutra u nedjelju, dođite u park Šumu Borik i posjetite Derges obiteljski dan. A uskoro nam evo dolazi i rujan, a prije skoro godinu dana svečano otvoren Podravski Jeruzalem, duhovno-vjerski kompleks u Čepelovcu koji vjerujem da smo već svi posjetili. A početkom rujna upravo tamo održat će se svečanost krunjenja slike Gospe od Kalvarije. Organizirano je veliko slavlje i to od 12. do 15. rujna, kada će Podravski Jeruzalem postati mjesto molitve, zajedništva i posebnog duhovnog događaja. Cijeli program možete naći na webu Podravskog radija i također na portalu Drave Info. To bi bilo to od događanja koji su nam evo ovaj vikend, a i u budućnosti. A vi naravno ostanite uz valove Podravskoga radija.

0: pitch.
1: Tražite tortu koja oduzima dah.
2: Kolače koji nestaju sa stola u trenu.
1: Dobrodošli ste u svijet slastica, torte i kolači by Renata. Mjesto gdje svaka mala slastica postaje velika čarolija.
2: Proizvodnja i prodaja torti, kolača i slatkih zalogajčića. Izrada raskošnih slatkih stolova, elegantnih svadbenih torti, rođendanskih poslastica te slastica za sve prigode. Rođendane, pričesti, krizme, krstitke i ostale vaše posebne trenutke.
1: U ponudi su također i salonski kolači, popularna Dubai čokolada, viralno voće i mnoge druge moderne i tradicionalne delicije.
2: Posjetite nas na adresi Novigradska 29 Virje. Nazovite 091 210 7974.
1: Pronađite nas na Facebooku, Instagramu i TikToku. Zovemo se Torte i kolači, svijet slastica.
2: Iza ove slatke priče stoji Renata, majstor od zanata. Djelatnici stanice za tehnički pregled vozila Croatia Pitomača izvršit će pregled traktora i njihovih priključnih vozila na terenu po sljedećem rasporedu. Novo Virje, 1. rujna od 7.30 do 15 sati na parkiralištu mjesnog groblja Novo Virje širine 26. Ferdinandovac, 2., 3. i 4. rujna od 7.30 do 15 sati u dvorištu općine Trg Slobode 28. Kloštar Podravski, 8. rujna od 7.30 do 15 sati u dvorištu društvenog doma Trg Svete obitelji 2. Podravske Sesvete, 9. i 10. rujna od 7.30 do 15 sati kod nogometnog igrališta Trg Kralja Tomislava Bebe. Kozarevac, 29. rujna od 7.30 do 15 sati kod nogometnog igrališta Dražena Horvata 1. Prugovac, 30. rujna i 1. listopada od 7.30 do 15 sati ispred zgrade kulturno-prosvjetnog doma Vinogradska ulica broj 1. Dođite i ovaj vikend u Ferdinandovac na završnicu ovogodišnjeg Ferdinandskog pozdrava ljetu. U subotu 29. kolovoza popodne provozajte se kočijama, a večer rezervirajte za zabavu pod šatorom uz Black Tattoo Band, na daleko poznate lepinje udruge Hrvatska žena Ferdinandovac i kuhane kobasice. Za najmlađe je osiguran besplatni napuhanac. U nedjelju od 17 sati odigrat će se nogometna utakmica elitne lige između domaćina NK Ferdinandovca i NK Brat Kunovec, dok će u 20 sati u društvenom domu udruga umirovljenika Ferdinandovac izvesti dvije kratke kazališne predstave i to Te gobe od zgora do dola i Svekrvina ruža. Zbog nepredviđenih okolnosti odgođena je izložba konja na sajmištu dok sve ostalo ide prema planu. Obavještavamo sudionike u prometu da će zbog održavanja programa za sav promet privremeno biti zatvorena zapadna strana ulice Trg Slobode i to od subote 29. kolovoza od 16 sati do nedjelje 30. kolovoza do 8 sati. Kao obilazni pravci mogu se koristiti ulica Vladimira Nazora i istočna strana Trga Slobode. Dođite, družite se i pozdravite ljeto s nama. Vidimo se u Ferdinandovcu!
3: U Derges trgovinama do kraja kolovoza potražite sljedeće artikle po super cijenama. Krumpir 1 kg za 49 centi. Vindon pureća posebna salama 1200 g 2,99 €. Paprika rok crvena 1 kg za 1,39 €. Derges trgovina, vaša trgovina.
0: Podravski radio.
4: 12 sati, vrijeme je za vijesti.
0: Vijesti Podravskog radija.
4: Sušno razdoblje tijekom protekla 3 mjeseca i visoke temperature uzrokovale su velike štete na poljoprivrednim kulturama na području grada Đurđevca. Na inicijativu grada Đurđevca, Koprivničko-križevačka županija proglasila je elementarnu nepogodu za cijelo područje grada Đurđevca. Više o prijavama šteta u programu Podravskog radija govorio je gradonačelnik grada Đurđevca Hrvoje Janči.
5: Od danas su krenule prijave šteta i traju do idućeg petka do 4.9. Prijave se mogu podnijeti putem e-maila ili osobnim dolaskom u gradsku upravu. Nakon što se zaprime sve prijave, moraju se obraditi, šalju se podaci u županiju, nakon toga u državu, u povjerenstvo koje rješava sve elementarne nepogode na području Republike Hrvatske. Ja se nadam da će se osigurati dostatna sredstva da se pokriju barem dio troškova svim onim poljoprivrednicima koji su imali štetu. Ove klimatske promjene nam zapravo sugeriraju da je vrijeme i intenzivnije razmišljati o promjeni kultura, načinu uzgoja i svega ostalog, jer najave su nam sve gore, ti sušni periodi, ali ne samo sušni, nego i sa vrlo visokim temperaturama koje nisu uobičajene za naše podneblje, će utjecati na to da ćemo se svi morati malo prilagođavati po tom pitanju.
4: Kazao je gradonačelnik, uskoro započinje i nova školska i pedagoška godina, a grad će i ove godine sufinancirati nabavu potrebnog školskog pribora za sve školarce.
5: Radovi se prilagođavaju početku nastave, imat ćemo prilagođen rad, smjensku nastavu, prva četiri razreda u prvoj smjeni, peti do osmi u drugoj smjeni. I evo kako sada stvari stoje, to će biti zadnja godina da smo u smjenskom radu. Radovi dobro napreduju, sve bi trebalo završiti u prvoj polovici iduće godine s radovima, nakon toga slijedi sva potrebna dokumentacija koju je potrebno ishoditi za početak odvijanja nastave u novim prostorima i vjerujem da ćemo do početka iduće školske godine imati sve spremno za jednosmjenski rad. Što se tiče ove školske godine, udžbenici, radne bilježnice u matičnoj školi će dočekati učenike na klupama. Evo i danas su učitelji i zaposlenici škole pripremali udžbenike i sve to organizirali. U tijeku su i prijave za produženi boravak koji će također krenuti odmah prvi tjedan. Grad sufinancira udžbenike i radne materijale učenicima koji polaze odjele za djecu s teškoćama, zatim srednjoškolcima, područnoj školi u Suhoj Kataleni koja spada pod školu Kloštar Podravski, a ne pod našu Đurđevačku školu. Ta odluka će se naći na sljedećoj sjednici gradskog vijeća kroz nekakvih desetak dana i nakon toga će svi ovi koji traže refundaciju troškova moći u gradu podnositi zahtjeve.
4: Zaključuje Janči. Cijelu emisiju Gradske teme pogledajte na YouTube kanalu Podravskog radija. U Đurđevcu je udruga Suma u sklopu Erasmus Plus Discover EU Inclusion projekta Roots to Resilience ugostila grupu mladih iz Grčke koji dolaze iz Atene, Soluna i Vonice. Kroz dvosatno opušteno druženje i aktivnosti razgovarali su o životu mladih u Hrvatskoj i Grčkoj, uključivanju mladih u zajednicu, volontiranju, Erasmus Plus prilikama i idejama za buduću međunarodnu suradnju. Gosti iz Grčke predstavili su dio svoje kulture, a iz Grčke su donijeli i neke delicije za degustaciju. Na Florijanskom trgu u Koprivnici održana je završna konferencija projekta energetske obnove zgrade javnih ustanova Koprivničko-križevačke županije, čime je službeno obilježen uspješan završetak opsežnih radova na modernizaciji objekta. Poručili su tako iz Koprivničko-križevačke županije i naveli da je riječ o projektu ukupne vrijednosti od oko 995.500 eura, koji je financiran bespovratnim sredstvima iz NPOO-a, a u vrijednosti od gotovo 545.000 eura, dok je preostali dio osigurala županija iz vlastitog proračuna. U zgradi su smještene ljekarne Koprivnica, Zavod za prostorno uređenje Koprivničko-križevačke županije, Pora regionalna razvojna agencija Koprivničko-križevačke županije i javna ustanova za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode Koprivničko-križevačke županije. Predstavljajući radove, član projektnog tima Hrvoje Kancelak istaknuo je kako je primarni cilj bio povećanje energetske učinkovitosti zgrade i znatno smanjenje potrošnje energije. U sklopu obnove postavljena je solarna elektrana, izvedena je toplinska zaštita vanjske ovojnice zgrade, te je zamijenjena kompletna vanjska stolarija novom energetski učinkovitom stolarijom. Također je napravljena izolacija stropa prema tavanu, renovacija i hidroizolacija podruma, postavljena je nova LED rasvjeta, te je izveden suvremeni sustav grijanja i hlađenja s dizalicama topline. Realizacijom ovih mjera ostvareno je godišnje smanjenje primarne energije, dok udio energije iz obnovljivih izvora u ukupnoj godišnjoj isporučenoj energiji nakon obnove iznosi visokih 59%, naveli su u županiji. Koprivničko-križevački župan Tomislav Golubić zahvalio je svima koji su sudjelovali u ovom gotovo milijun eura vrijednom projektu. Hvala svima uključenima što smo ovaj projekt uspješno priveli kraju. Poštovali smo sve konzervatorske uvjete, prevladali sve izazove te smo dobili zgradu koja će omogućiti bolje i kvalitetnije uvjete za sve zaposlenike i građane. Posebno nam je drago što smo građanima osigurali kontinuiranu dostupnost ljekarničkih usluga bez obzira na radove, a uz značajne energetske uštede. Doprinijeli smo zaštiti okoliša i podigli smo standardi javne infrastrukture, naglasio je. Završnoj konferenciji prisustvovali su i zamjenik župana Mario Rajn, županijski pročelnici, ravnatelji županijskih ustanova, predstavnici izvođača radova i stručnog nadzora te članovi projektnog tima. Od 5. do 7. kolovoza ove godine u Murza-Sišleu u Poljskoj održana je završna konferencija međunarodnog Erasmus Plus projekta Digital Communication Makeover Powered by Gen Z, čiji je cilj bio unaprijediti komunikaciju između mladih, odnosno generacije Z i lokalnih donositelja odluka putem društvenih mreža Instagram i TikTok. Domaćin završne konferencije bila je poljska organizacija Fundacija Koronat, dok je hrvatski partner na projektu bila udruga Suma. Hrvatsku je predstavljala delegacija od 16 sudionika po 3 digitalna ambasadora i jedan predstavnik donositelja odluka iz svake od 4 uključene lokalne zajednice Đurđevca, Križevaca, Ludbrega i općine Koprivnički Ivanec. Hrvatski tim predvodila je Ivana Vranar, koordinatorica projekta ispred udruge Suma. O doživljaju putovanja u Poljsku i kako je prošla provedba projekta govorila je za Podravski radio članica ekipe iz Đurđevca Lea Vincek.
6: Iskustvo u Poljskoj mi je bilo stvarno jako lijepo i mislim da sam kroz ovaj projekt puno naučila. Prije svega upoznala sam puno novih ljudi, imali smo se priliku svi zajedno družiti. Sudjelovala sam i u različitim aktivnostima koje je zahtjevao projekt. Puno više sam se uključivala i u komunikaciju koja je bila pretežno na engleskom. I mislim da definitivno nosim puno novih iskustava, poznanstva i jako lijepih uspomena. Projekt je bio zamišljen tako da se mladi aktivno uključuje, ne samo kao sudionici, nego da stvarno imaju priliku nešto napraviti, predložiti i pokazati svoje ideje. Kroz aktivnosti smo radili upravo na tome da se mladi više uključuje u život lokalne zajednice. Meni je bilo posebno zanimljivo što smo imali priliku zajedno raditi, dogovarati se i provoditi različite aktivnosti. Mislim da je upravo taj zajednički rad bio jedna od najvažnijih stvari projekta, jer smo vidjeli da i mi kao mladi možemo pokrenuti nešto i napraviti promjenu.
4: Kazala je Vincek. Jedan od važnijih rezultata projekta je i digitalna publikacija primjera dobre prakse koja je predstavljena na završnoj konferenciji, a više o cilju projekta za mlade govorila je koordinatorica projekta Ivana Vranar.
7: Smatram da su ovakvi projekti izuzetno važni jer mladima daju priliku da ne budu samo promatrači, već da aktivno sudjeluju, iznesu svoje ideje i potrebe te da izravno komuniciraju s donositeljima odluka, dok istovremeno i gradovi i općine kroz ovakve projekte imaju mogućnost bolje upoznati potrebe i način komunikacije mladih. Kroz ovakve projekte mladi dobivaju priliku učiti kroz stvarno iskustvo, raditi u timu i preuzeti odgovornost za konkretne aktivnosti. Kroz ovaj projekt prvenstveno su razvijali digitalne komunikacijske vještine, učili su kako kreirati sadržaj za Instagram i TikTok, kako smisliti digitalnu kampanju, kako snimiti podcast, kako komunicirati s publikom i na kraju kako svoje ideje predstaviti javnosti. Osim toga razvijali su i javni nastup, timski rad, kreativnost, organizacijske i prezentacijske vještine, ali nešto što je vrlo važno, a to je samopouzdanje i osjećaj da mogu biti aktivni sudionici u svojoj zajednici.
4: Zaključila je Vranar. Cijeli razgovor poslušajte u emisiji Malci genijalci u programu Podravskog radija u nedjelju 30. kolovoza s početkom u 18 sati. U dvorani ZKF Novigrad Podravski održan je humanitarni koncert kojim je KUD Delovi zatvorio manifestacije Novigradskog ljeta. Sve sekcije KUD-a udružile su se u večeri posvećenoj udruzi Osmijeh za terapijsko jahanje, a koncert je povezao glazbu, zajedništvo i humanost. Koncertu su nazočili načelnica općine Koprivnički Bregi Kristina Škoda Vajdić te načelnik općine Novigrad Podravski Zdravko Brljek. Bogatu fotogaleriju događaja pogledajte na webu Podravskog radija i portalu Drava Info. Na Đurđevačkom ŠRC Vlado Leščan Duspe održalo se predavanje u režiji Zlatka Šimčića. Riječ je o povjereniku za suđenje Nogometnog saveza Koprivničko-križevačke županije, nekad prvoligaškom sucu i dobro znanom i dragom sportskom djelatniku. Šimčić je u suđenju cijeli život, a pošto se nogometna pravila mijenjaju i prilagođavaju iz sezone u sezonu, važno je da ona budu kristalno jasna igračima i trenerima. Na tribini Na tribinama ŠRC-a okupili su se treneri škole nogometa Graničar Đurđevac, nogometaši selekcija U15, U17 i U19 seniori, a kako se kadeti juniori natječu u drugoj Hrvatskoj nogometnoj ligi, a seniori u trećoj nogometnoj ligi Sjever i pucaju na najviše postolje, važno je da razumiju pravila kako bi igra tekla sa što manje zastoja i nesuglasica. Natjecanje u trećoj nogometnoj ligi Sjever počelo je prošlog vikenda, a kadeti juniori Graničara svoje natjecanje počinju ovog vikenda.
0: Vremenska prognoza.
4: Vrijeme danas djelomice sunčano s promjenjivom naoblakom i ne posve stabilno. Mjestimice može pasti kiša, lokalno i pljuskovi s grmljavinom koji mogu biti izraženiji pogotovo u večernjim satima. Puše nam slab do umjereni sjeveroistočni vjetar, a najviša temperatura danas ići će do 29 stupnjeva Celzijevih. U Đurđevcu i okolici trenutačno mjerimo 25 stupnjeva.
0: Slušali ste vijesti Podravskog radija. Na tvom radiju.

0: Vrućina vas prži i u autu. Ne čekajte da se rastopite. Kia Servis. Brzo i učinkovito puni klime po cijeni od 50 eura. Nudimo i punjenje plinom za novije generacije vozila. Punjenje klime, traktora i kombajna također je naša briga. Ako vi ne možete doći do nas, mi možemo do vas. Kia Servis. Posjetite nas u Obrtničkoj 5 u Koprivnici. Radim danom od 8 do 16 sati, a subotom od 8 do 13. Ili nazovite na 048 240 116.
1: Prodaje se veća količina šljiva iz voćnjaka koji se nalazi u Čepelovcu. Cijena je po dogovoru, a nazvati možete na broj 091 584 5927.
2: Vrijeme je za vozilo koje ćete voziti s povjerenjem. Dobrodošli ste u Trgo Auto, mjesto gdje vas očekuje pažljivo odabrana ponuda kvalitetnih rabljenih automobila iz uvoza uz garanciju do godinu dana. Odaberite model koji vam odgovara uz mogućnost leasinga, zamijenite postojeće vozilo za novo ili platite karticama brzo, jednostavno i sigurno. Posjetite nas u ulici grada Vukovara 48 u Đurđevcu ili nas nazovite na 099 400 5111 ili 091 603 4477. Trgo Auto, kvaliteta kojoj vjerujete. Vozilo koje ćete poželjeti odvesti već danas.
3: Nakon mora, u Podravinu se mora. Produžite ljeto i priuštite si još jedan odmor. Hotel Picok u Đurđevcu pripremio je poseban paket za samo 189 eura za dvije osobe. Očekuju vas dva noćenja s polupansionom, piće dobrodošlice, masaža za nju i njega, neograničeno korištenje bazena, sauna i spa relax zone, te brojne dodatne pogodnosti. A najbolje od svega, dvoje djece do 6 godina boravi gratis. Uživajte u gastronomiji, wellnessu i otkrijte Hrvatsku Saharu, Stari grad Đurđevac i mini zoološki vrt sa devama. Rezervacije na 048 672 200 ili 099 24 71 217. Nakon mora, u Podravinu se mora. Hotel Picok, odmor koji produžuje ljeto.
4: Nova gastronomska priča u Molvama. U Molvama svoja vrata otvara Molin, restoran i kafe bar. Novo mjesto susreta, druženja i uživanja u dobroj gastronomiji. U moderno uređenom i ugodnom ambijentu očekuju vas vrhunska jela, bogata ponuda pića i gostoljubiva atmosfera u kojoj će svaki ručak, večera, kava ili druženje dobiti onu posebnu notu. Otvorenje je 1. rujna na adresi Virovska 14 u Molvama. Molin nije zamišljen samo kao restoran. Želimo da postane mjesto dobrih ukusa, lijepih trenutaka i još boljih uspomena. Mjesto gdje ćete se rado okupljati s obitelji, prijateljima i poslovnim partnerima. Zato vas pozivamo da budete dio početka naše priče. Dođite, upoznajte Molin i otkrite novo gastronomsko mjesto u srcu Podravine.
0: Tražiš pravu akciju? Vrijeme je za KAM, mjesto gdje zabava prelazi granice. Paintball okršaj, nogomet, odbojka, badminton, napuhanci za klince, sve usred prirode, tik uz Dravu. Mjesto gdje ekipa, adrenalin i vrhunska zabava postaju jedno. Rođendani, team building, proslave, roštilj, piknik, sve na jednom mjestu. Samo povedi svoju ekipu i kreni u akciju. Rezerviraj odmah na 091 972 5962 ili nas pronađi na Facebooku KAM, obrt za rekreaciju i zabavu. KAM, gdje adrenalin Nalin susreće prirodu.
2: Tražite pouzdan autoservis ili hitnu pomoć na cesti? Auto Lončar je tu za vas. Vučna služba dostupna je 24 sata dnevno. Iskoristite akcijsku ponudu, punjenje i dezinfekcija klime po akcijskoj cijeni bez rezervacije unaprijed. Kod nas vas očekuju brzi, mali i veliki servis, autoelektrika i automehanika uz mogućnost korištenja zamjenskog vozila. Obavljamo i otkup te prodaje vozila, sve na jednom mjestu. Nazovite 099 200 0406 ili nas posjetite u ulici grada Vukovara 26 u dvorištu autoškole Autokluba Đurđevac. Auto Lončar, pouzdano rješenje za svaki put.
5: Podravski radio. Podravski radio. Oktava. Nepoznato o poznatom iz glazbenog svijeta.
6: Cijenjeni slušatelji, dobar vam dan u još jednom izdanju emisije Oktava. Ove subote imam priliku razgovarati s jednim od članova, odnosno s pjevačem jednog od najkultnijih bendova u Hrvatskoj i najdugovječnijih bendova u Hrvatskoj, a to je Parni valjak. U gostima mi je Igor Drvenkar. Igor, je dobrodošao u Oktavu. Kako si danas i kako izgleda tvoj jedan običan dan kad nisi na pozornici?
7: Lijepi pozdrav svima koji nas slušaju i hvala na pozivu. Ja sam evo super. Moj dan, kada nismo na pozornici, zapravo izgleda koji svaki normalan dan jednog novopečenog roditelja. Naime, trudim se biti maksimalno prisutan svojoj maloj kćerkici i na pomoć svojoj partnerici. A još k tome, naravno, trudim se održavati sve ono što sam održavao i prije, od treninga i snimanja i proba i svega što sam radio i kada nisam bio roditelj. Tako da mogu reći da je sve za sada izbalansirano i dobro i nadam se da će tako i ostati.
6: Ušao si u jednu od najvažnijih priča hrvatske pop rock scene, Parni valjak. Sjećaš li se trenutka kad si prvi put shvatio, sad sam stvarno dio Parnog valjka?
7: Ajme, mislim da se taj trenutak da osvijestim tu činjenicu, da će mi za to trebati jako još puno vremena. No naime, mi smo krenuli sa pričom Parni valjak featuring Igor Drvenkar i nikad neću zaboraviti, imali smo prvi koncert u Trogiru i tada je bend odlučio da ćemo biti samo Parni valjak. I mogu reći da mi je možda to bio trenutak kada sam nekako službeno doživio kao ajme, ja sam sad stvarno dio benda. Onako kao featuring Igor Drvenkar, uvijek sam kao bio neki sa strane tip, ali sa tim plakatima gdje sam vidio zapravo sebe na plakatu i gdje piše samo Parni valjak, nekako mi je to bilo ono kao ajme, ovo se stvarno dešava, ovo je sad stvarno to, ja sam dio benda. Ma mislim, nevjerojatno, život piše takve priče da je teško to pojmiti u ovako par rečenica. Trebat će meni jako puno vremena da procesuiram šta se dogodilo i šta se dešava.
6: Kako je izgledao tvoj prvi susret s bendom i kakav je bio osjećaj stati pred publiku kao novi pjevač Parnog valjka?
7: Ja sam svoj prvi susret sa bendom odgađao možda čak 2 ili 3 puta. Naime, tada me uhvatila bila korona i nikako se mi nismo uspjeli za tu probu dogovoriti i ja sam se nekako napola oporavio i rekao sam Beriju, klavijaturisti benda, da ajde, ajmo se sad naći, ajmo nešto probati zasvirati. Nešto sam probao na brzinu pripremiti i zvuč kako sam umio i mogao u tom stanju i evo, izgleda da se to bendu svidjelo, jer nakon toga su me pozvali na drugu, pa na treću probu, pa na četvrtu probu. Naravno, da budem jasan, ja nisam to tad shvaćao kao da mi smo zapravo stvarno krenuli nešto raditi, nego došao bi ja nakon probe doma i pitao bi se ajme meni je li to dobro, je li to nije dobro. A onda bi došao i bio sa ekipom, proveo sa njima 3-4 sata i shvatio koliko se ja zapravo sa njima ugodno osjećam i koliko mi je dobro. Ono, ko da se već znamo, ko da smo se našli kao ekipa iz kvarta i ajmo sada nešto svirat. Igrom slučaja je to bio Parni valjak sa jednim dobrim autorskim repertoarom iza sebe. I ništa, krenuli smo prvenstveno sa fokusom da bude maksimalno svoj, sa fokusom na nove stvari koje smo snimali. A prvi puta kada sam stao pred publiku je bilo u Arsenalu u Zadru i to je bio možda jedan od najstresnijih perioda mog života, barem što se tiče nastupa. Sigurno nisam 3 dana prije ni 3 dana poslije spavao, ali jedan od najljepših trenutaka mi je bilo jutro nakon koncerta kada sam na doručku sreo Husa i Brka i bili su nekako nasmijani i sretni i mislim da mi je to bila nekako najljepša potvrda da smo evo prvi koncert uspješno odradili. Publika je naravno bila fenomenalna, pružila je maksimalnu podršku i od tada je pruža sve više, što mi naravno jako puno znači. Tako da, to su jedni stvarno trenuci koje sigurno nikada neću zaboraviti.
6: Parni valjak ima ogroman katalog pjesama koje su obilježile generacije. Kako je tebi kao pjevaču bilo preuzeti pjesme koje publika toliko dobro poznaje, a koje su povezane s Akijem?
7: Pa to, na tome smo jako puno radili. Naime, kao što sam rekao, i band, a i ja uvijek smo inzistirali na tome da da bude maksimalno svoj, jer mislim, budemo realni, Aki je jedan od najvećih frontmena ovih prostora i šire, i njega je apsolutno nemoguće zamijeniti, niti se prisličiti, niti bilo što slično, koliko je to zapravo originalan i velik čovjek. No može se naravno puno od njega naučiti, kao što i učim gledajući snimke koncerata, a i slušajući priče benda o njemu. Mislim, to je toliko, tu ima toliko dogodovština i toliko zanimljivih stvari da bi sad mi isto trebalo jako puno da prepričam, ali ono što definitivno može čovjek naučiti, da se uvijek treba igrati na kartu, na sve ili ništa, i jedino tako će publika osjetiti tu nekakvu iskrenu emociju i iskren pristup, jer ne može se, mislim, publiku se ne može prevariti. No, tu se jednostavno može biti ili otvorena knjiga ili nikako. Pjesme, naravno da je bio izazov nekako preuzeti, zato jer postoje pjesme koje su naravno jako i tehnički zahtjevne, a u koncertu od 3 sata treba sve to naravno iznijet bez ikakve pauzice, bez ikakvog odmora, bez ikakve štednje. Treba biti apsolutno 100% u tome, i još tako dan za danom kada krene turneja. Tako da, ono, poprilično je izazovno, ali poprilično ispunjujuće. Upoznajem se kroz razne faze, kroz faze kada mi bude, ne znam, sve izuzetno lako, pa mi nekad bude sve izuzetno teško, ali mislim da barem radim ono u što sam siguran, a to je da dajem svoj maksimum i da se publici dajem 100%.
8: Postoji li neka pjesma Panog Valjka koju si posebno zavolio tek nakon što si je počeo izvoditi uživo?
7: Postoji, naravno. Jako volim pjesmu Nemirno more i pjesma Ljubav, koja se eto našla na koncertnom repertuaru, zapravo pjesma s kojom smo otvarali većinu koncerata. Jako volim energiju te pjesme i pristup koji ima, tako da evo mogu reći možda čak da sam ono pjesmu Ljubav zavolio.

0: brige parnog valjka gradio si svoj glazbeni put. Koliko to sve, koliko te sve ono što si radio prije pripremilo za ovu ulogu danas?
1: Pa glazbenik cijeli svoj život gradi svoj glazbeni put. Koliko me sve ono što sam radio prije pripremalo za ovu ulogu, ne znam reći. Ali znam da sam se i prije benda u sve što bi radio, da sam se davao 100%. Naime, ja sam radio puno svadbi i puno gaža i u kazalištu, u raznim ulogama

0: Apsolutno, mislim, sve može.
1: Što si kroz ovaj period naučio o sebi kao pjevaču, a što možda nisi očekivao kada si krenuo u ovu priču?
0: Pa učim iz dana u dan. Naime, s vremenom sam se ja naravno puno opustio na pozornici sa bendom. Počeo sam više uživati, a manje razmišljati o nekim namjerama. Nisam očekivao da će biti teških faza, nisam očekivao da će biti, da će mi toliko biti bitno odmarat, čuvat se alergija i svih stvari koje strašno utječu na to. Jer mislim, ta 3 sata koncerta stvarno treba tome pristupiti nekako kao sportaš, kao atletičar, barem je to nekako iz moje perspektive, možda nije svima tako, ali ja sam to nekako doživio. Svaki koncert je za mene jedan novi vrh planine koji treba osvojiti, i onda kad dođemo do kraja koncerta, do onog bisa, onda opet padnem na dno i penjem se na drugi vrh. No za to penjanje se treba naravno pripremati. Ja se evo stvarno svaki dan trudim maksimalno i trčat i rekreirat i radit vokalne vježbe, istraživat razno razne tehnike, sve s namjerom naravno da si olakšan. Zna često biti jedna poslovica, ja mislim da je to do Spartanci rekli, a to je možda ću je krivo reći, ali treba krvariti na treningu da bi se u bici samo znojio. Tako nešto. Ja sam to tako doživio i ovo, da treba apsolutno se posvetiti pripremi, a evo, imam naravno i tu neku sreću da bend također drži takvu nekakvu radnu etiku, pa mi onda znamo redovito danima raditi probe bez vremenskog ograničenja. Nije ono, imat ćemo 2 sata probe od 2 do 5 ili od 3 do, ne znam, do 6, nego jednostavno se primimo posla, pa kad završimo. Učim iz dana u dan o sebi.
1: Igore, kad si na pozornici, što ti je važnije? Tehnički pjevati pjesmu kako treba ili prenijeti neku emociju prema publici?
0: Kad sam na pozornici, najvažnije mi je dati maksimalno sebe u bilo kojem smislu, u scenskom smislu, u smislu pjevanja, u smislu tehnike, u smislu emocije. Puno razmišljam, a sad kada bi morao birati između tehnički otpjevati pjesmu ili prenijeti emociju u publici, uvijek bi odabrao prenijeti emociju u publici, jer emocije su te zbog kojih smo na koncertu. I definitivno se njima trebamo voditi, jer ljudi koji su došli na koncert, došli su zaboraviti na svoje probleme, došli su nakon, ne znam, možda su neki došli nakon cijelog svog radnog dana, i koncert im je jednostavno mjesto gdje će oni zaboraviti na sve što ih muči, sjetiti se nekih stvari iz prošlosti, nekih možda ljubavi, nekih dogodovština, neke pjesme kojih vežu uz neki događaj, i onda ići doma onako ispunjeni. Mislim da je to bit svega, tako da ću definitivno odabrati emociju.
1: Pani Valjak je bend koji ima publiku različitih generacija. Što misliš, zašto njihove pjesme i danas tako dobro prolaze kod mladih?
0: Teško je meni odgovoriti na to pitanje, ali definitivno bi mogao reći ovako. Ja kad sam krenuo raditi sa bendom, neke pjesme su se naravno nalazile na repertuaru i prije, kada bi pjevao kavere u drugim bendovima. No međutim, kad sam, ne znam, sa bendom otpjevao pjesmu na probi Lutka za bal, to nikad neću zaboraviti. Oni su tu pjesmu svirali kao da su je tek napisali, a pjesma je nastala 75. I mislim da je to taj nekakav pristup u tome da se i tu sam autor, a i sam bend u samo stvaranje kompozicije i pjesme daje onako potpuno u to. Ne samo da izbacimo pjesmu kroz nekakvu ala hiperprodukciju ili nešto slično, nego jednostavno da se, mislim, to sam primijetio sada kad smo radili na novom albumu, mi jednu pjesmu znamo vrtiti mjesecima, mijenjamo grupu.

0: tonove, mijenjamo tonalitete, mijenjamo linije do zadnjeg. I naravno, pjesma kao i slika isto nikad nije dovršena i čuo sam puno puta Husa kako kaže, joj, volio bi da sam ovo možda nekako drugačije napisao ili nešto tako, ali to je očito baš tako trebalo biti, to je taj pisani trag u vremenu. Ljudi su se pronašli u tim iskustvima, u tim pričama i jednostavno prenosi se iz generacije u generaciju, na koncertima se nađu i mladi i srednjih godina i stariji, i to je jako lijepo, i pjevaju i stare i nove pjesme, jer se eto očito kao i mi na kraju ipak nekako pronađemo u njima.
1: Kakva atmosfera trenutno unutar benda? Je li Parni Valjak danas više kao neka obitelj, prijateljska ekipa, ili je ipak prije svega ozbiljan profesionalan stroj, ozbiljan rad?
0: Parni Valjak je i obitelj i prijateljska ekipa i podrška i ozbiljan profesionalni stroj. Atmosfera unutar benda je takva da se mi stvarno veselimo svakom susretu, svim probama, i to sada ne govorim da je to sada, nego tako je od uvijek bilo u bendu, ono što su mi dečki prije pričali. Uvijek se volimo naći, neovisno o tome da sad idemo samo svirat. Dapače, mi smo sada u periodu ovog godišnjeg, gdje smo zapravo 2 mjeseca odvojeni, svako je negdje na svome, neki plove, neki su doma, neki su negdje na moru. I nađemo priliku da se čujemo, da se vidimo, da odemo negdje nešto dobro pojest, da pričamo. Atmosfera u bendu takva da nije takvih ljudi, definitivno bi mi bilo puno teže ovo sve. Ali oni su tu od prvog dana, toliko od pomoći, i to sada mislim na svaki segment, krenuvši od scenskog nastupa do odjeće, do naravno pjevanja, pristupa pjesmama, pričanja o tome šta pjesma, o čemu pjesma uopće govori, šta pjesma hoće reći. Ma mislim, stvarno blagoslovljen sam divnim ljudima, i to sad ne mislim samo bendom, tu ima još ljudi koji su sa strane, koji su jako dugo u bendu, kao i kao vozači, kao tonci, ton majstori, pardon, koji jednostavno ti obogaćuju život, prvenstveno ono svojim prisustvom, pa pričama, pa iskustvima. I eto, to je ono, lijepo prijateljstvo i lijepa suradnja.
1: Za kraj, što slijedi? Možemo li od Parnog Valjka i Igora očekivati neke nove pjesme, koncerte ili neka iznenađenja?
0: Apsolutno. Slijede nove pjesme. Već početkom ove godine je Hus došao na probu i rekao: dečki, napisao sam 10 novih pjesama. Imamo za još jedan album. Mogu reći da sam se ja malo aktivirao opet po pisanju pjesama, tako da ih jedva čekam predstaviti bendu, jer mislim, ove 4 godine su imale stvarno jako velik utjecaj na mene, što kreativno, što životno. Jako puno učim od Husa kao autora. Tako da snimat ćemo nove materijale, izbacivat ćemo nove pjesme, na koncertima smo stalno, jer kako se voli reći, Parni Valjak pokazuje mišiće na koncertima. Tako da je nama, da pače, u interesu da se što više družimo i da se što više sviramo. Tako da bit će apsolutno svega i svačega, i jedva čekam da predstavimo sve što spremamo. I nadam se naravno da ćemo isto što prije doći u podravske krajeve, tu di sam doma. Bili smo u Đurđevcu prije 2 godine, ako se ne varam. Bilo nam je super, volio bi da dođemo opet. Tako da evo, to je to.
1: Evo, Igore, da moraš nekome tko nikada nije poslušao Parni Valjak odabrati samo 3 pjesme koje on mora čuti, koje bi to bile?
0: Nekome tko nikada nije poslušao Parni Valjak, da moramo odabrati 3 pjesme. Ajme, to je toliko teško, ali ići ću na kartu prve 3 koje mi padnu na pamet. Definitivno će to biti Nemirno more, reći ću Moja glava, moja pravila, i jedna meni jako draga pjesma, a zove se Zapjevaj.
1: Igore, hvala ti puno na svim odgovorima u našoj današnjoj emisiji. Vama, cijenjeni slušatelji, Hvala na pozornosti i do još jedne emisije Oktava.

0: Veliko sniženje i brutalni popusti stigli su u Marks očni i slušni centar u Đurđevcu i Koprivnici. U moru sjajnih brendova izdvajamo ovogodišnji hit brand Easy Peasy, koji krade poglede i osigurava u pravo vrijeme novi pogled na svijet. Kompletne dioptrijske naočale već od samo 53 eura, a progresivne naočale već od 249 eura. U Marksu možete personalizirati svoje naočale prema svojim potrebama i željama, a uz Smart Shopper virtualno isprobati okvire raznih oblika, boja i dezena. Brzo, moderno i jednostavno. Posjetite Marks poslovnice u Đurđevcu i Koprivnici ili nazovite 091 4500 655 i rezervirajte termin za besplatnu kontrolu vida, sluha i očnog tlaka. Marks, jer dobar pogled mijenja svijet.
1: Termodom Pitomača. Planirate renovaciju, gradite kuću ili je jednostavno vrijeme za ljepši i funkcionalniji dom? Kompletan materijal za vodovod i kanalizaciju, centralno grijanje, peći i radijatori, klima uređaj i bojleri, kade, tuš kabine i kompletna oprema za modernu kupaonicu, pumpe, hidrofori, akumulatori, pouzdano i kvalitetno, sve na jednom mjestu, bez lutanja, bez kompromisa. U Termodomu Pitomača čeka vas baš sve što vam treba. Plaćanje do 36 rata, popust za gotovinu i dostava na kućnu adresu. Nazovite 033 782 976. Za vaš dom tu je Termodom.
2: Dragec, agencija te treba. Imaš novi zadatak. Situacija u svijetu se mijenja. Cijene stolarije odlaze u nebo. Smisli rješenje. Imaš 24 sata.
0: Bez brige. Imam svoj tim. Protim. Protim Koprivnica, Alu i PVC stolarija. Garažna vrata, krovni prozori Velux, žaluzine, sjenila i komarnici. Izrada, dostava i montaža. Najpovoljnija u županiji. Garantiramo. Informacije i narudžbe na 048 711 043 ili na 099 235 5300. Posjetite nas i na Protim.hr. Provjereno i s povjerenjem. Protim Koprivnica.
1: Radite, obnavljate ili uređujete svoj dom? U željezarijama Virje, Đurđevac i Kloštar Podravski pronaći ćete sve na jednom mjestu.
3: Od temelja do stropa nudimo baš sve i to po pristupačnim cijenama.
1: U tijeku je velika akcija fasadnih sustava uz vrhunsku kvalitetu i cijene koje se isplate.
3: Osvježite svoj prostor uz kompjutorsko miješanje boja u više od 1000 nijansi poznatih proizvođača.
1: Kod nas vas čeka veliki izbor. Stiropor fasada, ogradnih panela, ljepila za keramiku, građevinskog materijala i opreme za uređenje doma. Trebate komarnike? Izrađujemo komarnike po mjeri, brzo i kvalitetno.
3: Iskoristite i akcijsku ponudu Knauf proizvoda do isteka zaliha. Posjetite nas u Virju, Mitrovica 7, 048 897 077, u Đurđevcu, Vinogradska 6, 048 733 160 i u Kloštru Podravskom, Kralja Tomislava 15, 048 810 296.
1: Željezarije Virje, Đurđevac i Kloštar Podravski, vaš najbolji partner u gradnji.
0: Tražite posao? Odlično! Herbarium d.o.o. poduzeće za opremanje čajeva i skladara pokraj Pitomače. Zbog povećanog opsega posla traži radnike na pakiranju čajeva. Nudimo ugovor na određeno vrijeme, redovita i stabilna primanja, topli obrok, naknadu za prijevoz, te mogućnost stalnog zaposlenja. Uvjet je završena osnovna škola, a radno iskustvo nije potrebno. Svi zainteresirani se mogu javiti na 099 163 9221 od ponedjeljka do petka od 8 do 6 sati ili na e-mail marko@herbarium.hr.
3: Želite li se rashladiti, odmoriti ili samo dobro zabaviti?
1: Termalni bazeni Nađetad za svoje goste iz Hrvatske nude -20% popusta na ulaznice četvrtkom i petkom. U ponudi veliki bazen, termalni bazen, adrenalinski bazen, dječji bazen i divovski tobogan te uređeni sportski tereni. Potražite ih na adresi Zrinji ulica 75 Mađarska ili na Facebooku. Zovu se Nađetadi Fur Dog. Radno vrijeme do 20 sati.
3: Dođite na pravo mjesto.
4: Od 11. do 13. rujna posjetite 33. jesenski međunarodni bjelovarski sajam, a nakon sajamskog dana vrijeme je za pravi odmor u hotelu Picok u Đurđevcu. Za samo 202 eura za dvije osobe očekuje vas dva noćenja s polupansionom, piće dobrodošlice, masaža za nju i njega, 4 sajamske ulaznice te neograničeno korištenje bazena, sauna i spa relax zone. Uz to uživajte uz dodatnim popustima, fitnessu i otkrite ljepote Đurđevca i Hrvatske Sahare. Rezervirajte svoj sajamski vikend na 048 672 200 ili 099 2471 217. Vidimo se na sajmu, a nakon sajma odmorite u Picoku.
5: Do kraja kolovoza Derges trgovina i partner mjeseca Vindija nude vam pureća posebna salama XXL Vindon, kilogram i 200 grama za 2 eura i 99 centi. Voćni jogurt Zbregov, više vrsta, 150 grama, 49 centi. Trajno mlijeko Zbregov, 1 litra za 89 centi. Derges trgovina, vaša trgovina.
1: Podravski radio.

0: Svijet je mutan, znakovi su nejasni, ljudi bez lica.
1: Ma smiri se, nisi u filmu, trebaju ti samo nove naočale.
2: Ali gdje pronaći spas za moj vid?
1: U optici Vranek. Tamo te čeka široka ponuda dioptrijskih i sunčanih naočala svjetski poznatih brendova, stil i kvaliteta na jednom mjestu.
2: Znači, mogu vidjeti jasno i izgledati odlično.
1: I više od toga, besplatna kontrola vida i očnog tlaka, a ako se nešto dogodi, popravci su besplatni.
2: To je prava supermoć.
1: Brza i kvalitetna usluga, bez čekanja i bez drame. Vranek optika,
0: vaše povjerenje, naša odlika.
1: Posjetite nas u Đurđevcu 048 812 237 ili u Pitomači 033 783 745.
0: Vranek optika. Pogledajte svijet u pravom svjetlu. Selite se. Kupili ste novi namještaj. Trebate siguran i brz prijevoz robe. MŽ Autoprijevoz nudi prijevoz robe, namještaja, građevinskog materijala, bijele tehnike, kućanskih aparata, osobnih predmeta i svih ostalih stvari. Dostava od adrese do adrese, sigurno, brzo i po najpovoljnijoj cijeni u Hrvatskoj i van Hrvatske. Nazovite nas odmah na 091 620 4992. Dostupni smo bilo kad i bilo gdje, 24 sata na dan. Nazovite nas na 091 620 4992. MŽ Prijevoz. Vaš teret, naša briga.
3: Ljubavi, mislim, mene ne briga, ali već treći put lepiš toga stolca. A da odemo k Palkoviću i kupimo nove, ha?
4: Garnitura TDF Linea sada na akcijskoj cijeni snižena 15% svojim elegantnim izgledom i pažljivo izrađenim detaljima. Savršeno će se uklopiti u svaki moderan dnevni boravak.
1: Bliži se nova školska godina. Stvorite svojim mališanima ugodan i kvalitetan radni prostor s akcijskim cijenama sniženim za 20% na radne stolove i čak 30% sniženim radnim stolicama. Neka nova školska godina počne ugodno i kvalitetno.
4: Bogata ponuda blagovaonskog modernog namještaja obogatite svoje blagovaonice sa modernim stolovima i ugodnim stolicama sniženim za 30%.
1: Ovdje smo za vas i kada vam treba namještaj po mjeri.
4: Uštedite i vrijeme i novac. Dođite i uvjerite se. Ili nas kontaktirajte svakim radnim danom od 7 do 20 i subotom do 13 sati na adresi Josipa Jurija Strossmayera 227A u Virovitici ili na telefon 033 721 707.
5: Ove subote na ŠRC u Vlado Leščan Duspe od 17:30 odigrat će se prvenstvena nogometna utakmica drugog kola treće nogometne lige Sjever između domaćina NK Graničara iz Đurđevca i gostujuće ekipe NK Suhopolja iz Suhopolja. Pozivamo sve vjerne navijače i simpatizere crveno-crnih da dođu u što većem broju, da svojim fair i sportskim navijanjem pomognu Picokima ostvariti što bolji rezultat.
0: Podravski radio. Sportske novosti. Offside.
5: 13:30, vrijeme nam je za sport. Nogometaši Dinama danas od 18:30 gostuju kod Istre u susretu petog kola Supersport HNL-a, samo tri dana nakon poraza od Vikinga u play-offu Lige prvaka. Dinamo se nakon 1-3 u Stavangeru nije vraćao u Zagreb, već je iz Norveške izravno otputovao u Pulu. Trener Mario Kovačević istaknuo je kako njegovu momčad očekuje zahtjevan susret. Nije lako, uostalom, naš zadnji prvenstveni poraz bio je tu protiv Istre. Izravno smo iz Norveške došli u Pulu, kako se ne bismo energetski previše trošili. Spremamo se najozbiljnije, Istra igra jako zanimljiv i lijep nogomet, pogotovo u fazi napada gdje imaju odlične mlade igrače. Moramo pripaziti, rekao je Kovačević. Dinamo je trenutačno u nizu od 26 prvenstvenih utakmica bez poraza, a posljednji je doživio upravo u Puli, gdje je Istra u studenome prošle godine slavila 2-1. Najviše problema u oči utakmice ima Miha Zajc, dok bi ostali igrači trebali biti na raspolaganju. Uglavnom je sve u redu, u Norveškoj smo igrali na umjetnoj travi, dečkima su malo natekle noge, neki osjećaju bolove u leđima. Najviše problema ima Miha Zajc, svi ostali bi trebali biti u konkurenciji kao primjerice i novo pridošli Kiril Kravcov i Noah Nsoki. Rukometaše Gorice u petom kolu Supersport HNL-a čeka novi izazov pred domaćom publikom. U ponedjeljak 31. kolovoza na gradski stadion u Velikoj Gorici stiže Rijeka, a susret počinje u 21 sat. Goričani protiv kvalitetnog suparnika žele popraviti dojam iz prethodnih utakmica i doći do rezultata koji bi momčadi donio dodatnu dozu samopouzdanja. Susret s Rijekom najavili su trener Mario Carević i veznjak Ante Kavelj. Carević uoči utakmice ima problema s igračkim kadrom, ali od onih koji će mu biti na raspolaganju očekuje maksimalan angažman i reakciju. Imamo određenih problema s izostancima, ali nećemo plakati. Na muci se poznaju junaci. Svi koji su zdravi moraju uložiti maksimalan trud i poboljšati stvari koje nisu bile dobre u prethodnim utakmicama, rekao je trener Gorice. Rezultati u dosadašnjem dijelu prvenstva nisu bile prema željama Goričana, no Carević smatra kako je njegova momčad pokazala i dobre stvari. Posebno se osvrnuo na susrete protiv Lokomotive i Hajduka, u kojima je Gorica do same završnice bila u igri za pozitivan rezultat. Ako pogledamo utakmice protiv Lokomotive i Hajduka, imali smo neriješen rezultat do posljednjih nekoliko minuta. To su također pozitivne stvari. Jedan pozitivan rezultat sigurno bi donio dodatno samopouzdanje, ali moramo se baciti na glavu kako bismo ga ostvarili i krenuli u pozitivnom smjeru. Čast igranja jedinog nedjeljnog susreta petog kola Supersport HNL-a pripašće Osijeku i Slaven Belupu. Utakmica na Opus Areni na rasporedu je od 20 sati. Momčad Federica Besonea majstorski je krenula u sezonu s 3 pobjede u prva 3 susreta, međutim na prvom ozbiljnijem ispitu Osječani su pokleknuli. S ručeg poljuda ispraćeni su s 4 gola u mreži, čime je prekinut 100%-ni niz. Argentinca sada čeka novi, malo jednostavniji zadatak. Slaven Belupo, koji iz ove sezone nosi jednu pozitivnu stvar, a to je pobjeda nad slabašnom Goricom prošlog vikenda. Imali su dosta nesreće ove sezone. Prvu utakmicu igrali su protiv Dinama, koji je priča za sebe. Protiv Varaždina su u prvih 20 minuta trebali voditi 2-0, a protiv Istre su rano ostali s igrače manje. Ako i na trenutak pomislimo kako nas u nedjelju očekuje laka utakmica, napravit ćemo veliku pogrešku. Moramo biti fokusirani, proći kroz sve detalje jer nas očekuje teška utakmica, dobri smo u tranziciji, ako ih ne pritisnemo pronaći će rješenja i zato moramo biti i oprezni i odlučni, rekao je Besone glede sljedećeg protivnika. Nogometaši Hajduka dočekani su u splitskoj zračnoj luci kao veliki sportski junaci nakon što su u velikoj drami u Poljskoj protiv Rakova uspjeli pobijediti i plasirati se u konferencijsku ligu. Jučer ujutro mnogobrojni hajdučki puk čekao je dugih 16 godina. Od sad već legendarnih AEK, Anderlehta i Zenita u skupini G Europske lige prošlo je predugo. Nizali su se i nizali neuspjesi splitskog kluba u europskim natjecanjima nakon toga, međutim Gonzalo Garcia i njegovo odabrano društvo uspjeli su prekinuti taj post na veliku sreću svih hajdukovaca. Idemo i na košarkaške terene. Košarkaški klub Cibona ulazi u provedbenu fazu postupka preoblikovanja iz udruge za sportsko natjecanje u sportsko dioničko društvo, objavili su Vukovi. Objavom javnog poziva otvara se prvi krug upisa dionica koji će trajati od 31. kolovoza do 8. rujna ove godine. Pravo sudjelovanja u prvom krugu imaju postojeći vjerovnici kluba koji su prema posljednjem revizorskom izvješću sa stanjem na dan 31. prosinca prošle godine imali nepodmirenu nespornu tražbinu u iznosu od najmanje 100 eura. Dionice će moći upisati novčanom uplatom, unosom cijele ili dijela tražbine ili kombinacijom tih dvaju modela. Najmanji predviđeni temeljni kapital budućeg društva iznosi 2,6 milijuna eura, dok je najveći utvrđen u iznosu od 3,99 milijuna eura. Tenijskih terena, hrvatski tenisač Nikola Mektić i njegov partner Amerikanac Austin Krajicek igraće u finalu ATP 250 turnira u Winston-Salemu. Četvrti nositelj Mektić i Krajicek u polufinalu su nadjačali prve nositelje Francuze Thea Arribagea i Manuela Guinarda sa 4-6, 6-3 i 10-3. U prvom setu je francuskim tenisačima jedan break bio dovoljan za vodstvo u setovima. Mektić i Krajicek su uzvratili u drugoj dionici te su break napravili za vodstvo 3-1. Hrvatski jedriličar Tonči Stipanović zauzima 10. mjesto nakon 9 plovova na svjetskom prvenstvu klase ILCA 7 koje se održava u Irskoj, dok je Filip Jurišić 21. Osvajač 2 olimpijska srebra, Stipanović trenutačno ima 84 negativna boda, dok je Jurišić na 110 negativnih bodova. Vodi Singapurac Rian Lo sa 37, drugi je Britanac Michael Beckett s 50, a treći Mađar Jonathan Vadnaj sa 51. U srebrnoj skupini jedri Milan Vujasinović, koji je trenutačno na ukupno 80. mjestu, dok je u brončanoj skupini Antun Tomašević, koji drži ukupno 100. mjesto. Prvenstvo traje sve do nedjelje. Hrvatska džudašica Ana Viktorija Puljiz osvojila je zlatnu medalju u kategoriji do 57 kg na mediteranskim igrama u Tarantu. Puljiz je natjecanje započela sigurnom pobjedom protiv predstavnice Bosne i Hercegovine Andele Samardžić, dok je u polufinalu bila uspješnija od Kosovarke Flake Lohe. U finalu je Puljiz nadjačala Srpkinju Maricu Perišić i tako otišla korak dalje na ovim mediteranskim igrama u odnosu na prije 4 godine kada je u Oranu bila srebrna u kategoriji do 52 kg. Za kraj, Filip Hrgović i Mose Sitauma odradili su službeno vaganje uoči subotnjeg okršaja za naslov svjetskog prvaka po IBF-u u teškoj kategoriji, no posljednje sučeljavanje završilo je velikim incidentom. Hrvatski i britanski teškaš predvodit će boksačku priredbu u londonskoj O2 areni, a njihov izlazak u ring očekuje se oko 23 sata po hrvatskom vremenu. Nakon vaganja, Hrgović i 21-godišnji Itauma stali su licem u lice, a vrlo brzo počele su frcati uvrede. Situacija je dodatno eskalirala nakon završetka službenog sučeljavanja. Hrgović se odmaknuo od suparnika i okrenuo prema fotografima, nakon čega ga je Itauma gurnuo s pozornice. Hrvatski boksač izgubio ravnotežu i pao, ali se odmah podignuo i krenuo natrag prema Britancu. To bi bilo to od sportskih vijesti, a vi dalje ostanite uz valove Podravskog radija.
0: Slušali ste sportske novosti iz rubrike Offside. Podravski radio. Vi slušate Podravski radio.

0: Podravski radio. Vi slušate. Podravski radio.
1: Daj požuri, kasnimo na bakin rođendan. Znaš kakva je dok kasnimo.
2: Držim tortu, ne brini ništa.
1: Ne! Bakina rođendanska torta.
2: Gotovi smo.
1: Joj, kad imaš klempave ruke. No, dobro, okej, u Đurđevcu smo. Stignemo još spasiti situaciju. Brzo zovi slatku Danijelu.
3: Halo, slatka Danijela, izvolite.
1: Spašavajte nas, hitno, nam treba torta.
3: Nema problema, taman su nam isporučene dvije velike čokoladne torte.
4: Kod slatke Danijele uvijek vas čekaju dnevno svježe slastice, voćni i čokoladni kolači, torte, desertni zalogajčići, fini sladoled i domaće štrukle. Slatka Danijela, najslađe mjesto u Đurđevcu. Posjetite nas svaki dan od 9 do 21 sat u poslovnom centru. Potražite nas na Facebooku Slatka Danijela kolači i torte ili nazovite za svoje narudžbe na 048 811 234.
2: E, ovo je pravo slatko spašavanje.
5: Ribička noć na jezeru Separacija. Kraj kolovoza, rezerviranje za ugodnu ljetnu večer uz jezero, dobru hranu, glazbu i druženje. Subota, 29. kolovoza, jezero Separacija, Đurđevac. Početak u 20 sati. Očekuje vas degustacija pečene ribe, a za odličnu atmosferu i glazbu uživo pobrinut će se bend Mladi. Dođite na Separaciju, provedite subotnju večer uz jezero i uživajte u pravoj ljetnoj ribičkoj atmosferi.
6: Derges obiteljski dan vraća se u Đurđevac. U nedjelju 30. kolovoza posjetite Park Šumu Borik od 15 sati i uživajte u obiteljskom druženju uz besplatne napuhance. Sudjelujte u obiteljskoj olimpijadi, a u večernjim satima očekuje vas projekcija animiranog filma Ozi, Glas šume. Vidimo se u nedjelju 30. kolovoza u Park Šumi Borik. Derges trgovina, vaša trgovina.
7: Restoran i pivnica Stari grad poziva vas na obiteljski ručak. U petak, subotu i nedjelju provedite savršeni obiteljski dan uz bogat ručak. Juha, kokošja juha, glavno jelo, kobasice sa žara, piletina sa žara zapečena sa sirom, picok rolice obložene špekom, čevapi, pileći bečki, prilog, povrće sa žara te hajdina kaša, salata, rolada od pudinga i čokolade. Uz ručak gratis posjet Hrvatskoj Sahari. Cijena 42 € i 30 centi. Rezervacije na broj 091 620 3294. Provedite savršen obiteljski dan uz bogat ručak u restoranu i pivnici Stari grad.

0: Župan Koprivničko-križevačke županije Tomislav Golubić proglasio je prirodnu nepogodu za područje općine Novo Virje zbog vremenskih nepogoda uzrokovanih sušom koja je nanijela velike materijalne štete na poljoprivredi tijekom lipnja, srpnja i kolovoza 2026. godine. Poljoprivrednici koji su pretrpjeli štetu na području općine Novo Virje, a posjeduju poljoprivredno zemljište na području općine Novo Virje, prijave mogu podnijeti od 28. kolovoza do 4. rujna 2026. godine u vremenu od 8 do 14 sati u općini Novo Virje, Trg Vladimira Jagarinca 5, Novo Virje, ili na mail adresu pročelnik@novovirje.hr. Obrasce mogu preuzeti na ulazu u općinu Novo Virje i na web stranicama općine Novo Virje www.novovirje.hr. Tražite posao? Stolarija MS zapošljava. Zbog povećanja obujma posla, Stolarija MS traži dva djelatnika na neodređeno vrijeme. Uvjet je poznavanje rukovanja strojevima i alatima za obradu drva. Za više informacija javite se na broj 098 980 8974. Stolarija MS, pridružite se našem timu.
1: Imaš traktora za prodati?
2: Viška kukuruza?
1: Ili možda stari ormar koji traži novog vlasnika?
3: Napiši tri oglasa na dopisnicu Podravskog radija i nek cela Podravina zna kaj prodaješ.
1: Jednostavno, brzo i povoljno.
3: Napišeš i mi prečitamo na radiju.
4: Dopisnice Podravskog radija. Najglasniji način da tvoj oglas stigne do pravih ljudi.
3: Detalje potražite na web stranici Podravskog radija ili nazovite 048 812 045.
4: Prodaj,
3: kupi,
4: ponudi
3: uz dopisnice Podravskog radija.
5: Tražite mjesto gdje se jede kao kod bake, a slavi kao u dvorcu?
3: Aha.
5: Dobrodošli u restoran Royal Kloštar Podravski. Bilo da planirate vjenčanje i snova, krstitke, rođendan, godišnjicu ili dobru staru feštu s ekipom, Royal vam nudi sve. Catering i organizacija proslava. Svježa, vrhunska riječna riba, savršeni smuć sa žara. Najbolje lignje u našem kraju. Sa žara, pohane, pržene ili punjene. Gableci koji mirišu kroz ulicu. Riba svježa kao iz Jadrana. Pice koje se rastežu kao u Napolju. Gladni kod kuće. Dostava i na kućni prag. Brzo, toplo i fino. Narudžbe hrane na brojeve 048 816 527 ili 098 248 449. A za ekspresnu organizaciju događaja zovi 095 590 4455. Restoran Royal, Kloštar Podravski, gdje svaki dan može biti kraljevski.
6: Susjed, vi se već par dana strašno motate oko moje ograde.
7: Joj, susjedica draga, sem imal prilike čuti da nekakvoga paviljona v dvoru planeraš delati. Pa gledim, jel ti treba kakav savjet ili pomoć na primjer?
6: Ma ne, već sam bila u trgovini građevnog materijala Les i tamo kupila baš sve potrebno za gradnju i to po izuzetno povoljnim cijenama.
7: A, pa bi se onda štel ponuditi za pomoć kod prevoza ili istovara, se mi još prisnagi.
6: Hvala vam susjedali, Les ima besplatan i prijevoz i istovar, a vi svoju snagu čuvajte za nešto drugo.
8: Trgovine građevnog materijala Les, duga tradicija, povoljne cijene i vrhunska usluga. Pa ako gradite, jedina adresa koju trebate je Les Pitomača Gajeva 92 033 782 913.
6: I Les Kloštar Podravski, Trg Svete obitelji 048 816 061. Les!
9: Svaki majstor zna, dobar posao započinje dobrim materijalom. Talijanski stil, španjolska kvaliteta i cijene koje volite. Zvuči nedostižno? Ne u trgovini Honko.
10: U trgovini Honko u Đurđevcu pronađite najljepše kolekcije vodećih europskih proizvođača. Uz prvu klasu nude i izvrsnu ponudu druge klase po cijenama koje će vas oduševiti.
9: Odabir će vam olakšati naše stručno osoblje i gratis izrada 3D projekta. U Honko vas čeka i kompletan kuponski namještaj, sanitarije te sav materijal za polaganje.
10: Zalihe i brza dostava su osigurane. Trgovina Honko Đurđevac, ulica grada Vukovara 55. Honko.
9: Stil i kvaliteta koju si možete priuštiti.
4: Podravski radio.
2: Vijesti.
11: Dobar vam dan u vijestima. Vlada Republike Hrvatske izrazila je duboku sućut obitelji, bližnjima i kolegama Drage Lelasa, dugogodišnjeg vatrogasca i bivšeg zapovjednika DVD-a Omiš, koji je podlegao ozljedama zadobivenim u omiškom požaru. S velikom tugom primili smo vijest o smrti dugogodišnjeg vatrogasca i bivšeg zapovjednika DVD-a Omiš, gospodina Drage Lelasa, koji je podlegao ozljedama zadobivenim u omiškom požaru. Gospodin Lelas ostaće upamćen po svojoj nesebičnoj humanosti, zbog koje je dobio i nagradu grada Omiša za životno djelo, a Hrvatski crveni križ 2008. dodijelio mu je priznanje za čak 100 darivanja krvi. Izražavamo duboku sućut obitelji, bližnjima i svim omiškim vatrogascima, objavila je vlada na platformi X. Srbija ove godine za vojsku izdvaja 2,37 milijardi eura, dok hrvatski vojni proračun iznosi 1,62 milijarde. Beograd posljednjih godina intenzivno nabavlja i najavljuje novo naoružanje, a srbijanski predsjednik Aleksandar Vučić pritom proziva Hrvatsku zbog vojne suradnje s Kosovom i Albanijom. Replika antičkog rimskog broda Danuvina Alcaris jučer je u jutarnjim satima sigurno dopremljena u Saveznu Republiku Njemačku nakon zahtjevne akcije izvlačenja iz rijeke Drave. Zbog izrazito niskog vodostaja Drave, brod je bio nasukan na sprudu, pri čemu je postojala ozbiljna opasnost od njegova oštećenja i propadanja. Hrvatska vojska pružila je potporu sveučilištu Erlangen Nürnberg i Savezne Republike Njemačke, te svojim inženjerskim sposobnostima sudjelovala u zahtjevnoj operaciji izvlačenja i spašavanja broda. U akciji je bilo angažirano ukupno 18 pripadnika Hrvatske vojske, 12 pripadnika inženjerske bojne gardijske oklopno mehanizirane brigade i 6 pripadnika inženjerske pukovnije. Hrvatska mora u procjeni klimatskih rizika računati i na niz ekstremnih događaja koji mogu slijediti u kratkom razdoblju, upozorava povjesničar Hrvoje Petrić nakon objave međunarodnog istraživanja o katastrofalnim poplavama u Europi u 14. stoljeću u časopisu Nature. Nizovi ekstremnih poplava mogu se dogoditi u razmaku od samo nekoliko mjeseci, a upravo se takvi scenariji danas rijetko uzimaju u obzir pri upravljanju rizicima, upozorava Petrić s odsjeka za povijest Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu. Na središnjem Koprivničkom trgu postavljena je izložba Prava cijena megafarmi, koja kroz primjere iz Hrvatske i Europe govori o pitanjima koja prate širenja velikih industrijskih farmi peradi, utjecaju na vode, tlo, zrak i bioraznolikost, javno zdravlje, lokalne zajednice, radnike i same životinje. Farma za tov pilića Veliki pažut u srcu Podravske Amazone već je izgrađena. Zakasnili su građani koji su prosvjedovali potkraj svibnja. Španjolska je u petak zatražila pomoć od Agencije za europsku graničnu i obalnu stražu u obradi imigranata u sjevernoafričkoj enklavi Ceuti, gotovo mjesec dana nakon što su deseci tisuća ljudi pohrlili preko granice iz Maroka. Španjolski ministar unutarnjih poslova Fernando Grande Marlaska poslao je zahtjev Beate Gminder, glavnoj direktorici Europske komisije za migracije i unutarnje poslove, za pomoć Frontexa, agencije Europske unije, u provjeri migranata koji se ilegalno nalaze u enklavi. Najmanje 27 ljudi poginulo je u ruskom zračnom napadu na Kijevsku oblast tijekom noći, izjavio je u subotu guverner Timur Tkachenko. U objavi na Telegramu dodao je da su 42 osobe ozlijeđene, te da se više od 380 ljudi evakuira s područja pogođenog napadom u okrugu Buča. Iz sporta, u prvoj utakmici drugog kola talijanskog nogometnog prvenstva, Milan je kao domaćin svladao Veneciju s 2-0 i tako zadržao 100%-tni učinak u novoj sezoni. Gonzalo Ramos je slomio otpor gostiju za prvi gol, da bi nesretni Hal-Hal autogolom u završnici postavio konačni rezultat. Luka Modrić je igrao za Milan do 74. minute, dok su kod Venecije priliku dobili Toma Bašić do 65. minute, a Bartol Franjić u prvom poluvremenu. Milan nakon dva kola ima 6 bodova, dok je Venecija bez bodova. Vrijeme je promjenjivo oblačno sa sunčanim razdobljima i ne posve stabilno. Najviša dnevna temperatura od 26 do 31, a Đurđevac i njegova okolica na mjere 27 celzijevih stupnjeva.
2: Slušali ste vijesti. Ljetni radio. Vaš ljetni radio.

0: podijelite svoje najsretnije trenutke uz Podravski radio.
1: Rezervirajte na vrijeme termin vaših želja, čestitaka i pozdrava pozivom na broj 048 812 045 ili osobno na Podravskom radiju,
0: Trg Svetog Jurija 1, drugi kat.
2: Sretan ti rođendan, nek ti sunce sja.
0: Pjesma i veselje uz vaše najljepše želje. Vaš Podravski radio.
2: Ne postoji ništa bolje da me drži dobre volje. Kad je pešta, kad se luluje.
3: Hitno vam treba pomoć u slučaju nesreće. Nazovite 112 gdje god se nalazili. Poziv je besplatan. Čuvajte se i odgovorno uživajte u ljetovanju. Miran i bezbrižan odmor. Želi vam Ravnateljstvo civilne zaštite.
4: Auto oštećen? Vrijeme je za Broks. Bilo da je riječ o grbotini, udubljenju ili većem oštećenju, Autolimarija Broks vraća vašem vozilu izgled kao novo. Vrhunska autolimarska i lakirerska usluga, zamjena autostakala, kvalitetna izrada i zadovoljni klijenti. To je Broks. Posjetite nas na adresi Stjepana Radića 92 Đurđevac ili nazovite 099 402 5477. Autolimarija Broks. Popravljamo više od lima. Vraćamo vrijednost vašem vozilu.
5: Neuredna dlaka, dugi noktići. Jedan posjet salonu Njuškica dovoljan je za potpunu transformaciju. Šišanje, kupanje, rezanje noktića i njega svih kućnih ljubimaca. Nazovite nas na 095 852 3344 ili nas posjetite na adresi Miholjanska 66 u Viriju. Njuškica, jer vaše ljubimci vole sjajne njuškice. Pronađite nas i na Facebooku, zovemo se Salon Njuškica Virje. Njuškica, jer vaši ljubimci to zaslužuju.
6: Želite topliji dom, manje buke i moderan izgled? Rješenje je Design Plus

0: Vatrogasna zajednica grada Đurđevca organizira vatrogasno natjecanje požarnog područja Đurđevac koje će se održati u nedjelju 6. rujna 2026. godine s početkom u 9 sati i 30 minuta. Na natjecanju će sudjelovati vatrogasne natjecateljske ekipe s područja požarnog područja Đurđevac koje će se kroz natjecanje pokazati svoje znanje, brzinu, spretnost i uvježbanost. Program započinje svečanim otvorenjem u 9 sati i 30 minuta, nakon čega počinje natjecanje. Pozivamo sve građane, obitelji, prijatelje vatrogastva i ljubitelje vatrogasnog sporta da nam se pridruže i podrže natjecateljske ekipe. Vidimo se 6. rujna i podržimo naše vatrogasce.
1: Podravski radio. Podravski radio.

0: Kafe bar Osmica traži djelatnicu. Kafe bar Osmica traži komunikativnu, odgovornu i vrijednu djelatnicu za rad za šankom. Ako voliš rad s ljudima i ugodno radno okruženje, javi nam se. Više informacija na broj 098723089. Veselimo se novoj osobi u našem timu. Kafe bar Osmica.
1: Objektivno, istinito, aktualno i odgovorno informiranje. Donosimo najvažnije informacije i zanimljive teme. Tople ljudske priče, vijesti iz svijeta sporta i društvenog života. Na jedan klik od svega što vas zanima. Portal Drava Info. Tvoj portal.
2: Proglašena elementarna nepogoda suša na području općine Molve, pozivaju se poljoprivrednici da prijave materijalnu štetu nastalu u poljoprivredi na području općine Molve, uzrokovanu sušom koja je zahvatila navedeno područje tijekom lipnja, srpnja i kolovoza. Prijave se mogu podnijeti osobno u službenim prostorijama općine Molve putem pošte u zatvorenoj omotnici s naznakom za prijavu šteta od prirodne nepogode suša na adresu općine Molve, Trg Kralja Tomislava 11 Molve, ili elektronskim putem na elektronsku poštu juo@molve.hr s naznakom za prijavu šteta od prirodne nepogode suša, zaključno sa petkom 4. rujna 2026. godine. Obrazac prijave štete, obrazac PN, dostupan je na web stranici općine Molve, a uz njega je obavezno priložiti i dodatnu dokumentaciju. Općina Molve. U subotu 29. kolovoza kod Lovačkog doma Srndač u Kloštru Podravskom održava se likovni festival u organizaciji udruge Kloštranska paleta. Posjetitelje očekuju druženje s umjetnicima, stvaranje novih radova i outdoor izložba. Poseban sadržaj radionica Pjesak u boji Josipa Živka, za koju su potrebne prijave na kloštranska.paleta@gmail.com ili na broj 092-130-4723. Dođite 29. kolovoza u Kloštar Podravski na Dan umjetnosti, stvaranja i druženja.
3: Joj, kaj je sad pak ovo? Auto mi zvuči kak stari traktor.
4: Pa kaj se čudiš? Auto ti ne je vidjel servisa od prošlog ljeta. Aj se smiri, najdramatizirati. Pravac VL servis v Đurđevcu. Na adresi Đure Basaričaka 111, odmah do kafe bara Osmice, čeka vas AL servis. Nudimo automehaničarske usluge, unutarnje i vanjsko pranje auta, kemijsko čišćenje, vulkanizaciju i zamjenu guma. Sve to po vrlo pristupačnim cijenama, bez da vas glava zaboli. Najpovoljniji smo u cijeloj Đurđevačkoj Podravini. Posebna ponuda, ograničenog vremenskog trajanja. Top popust na mali i veliki servis. Radno vrijeme od 9 do 21 sat, a treba i po dogovoru. Informacije na broj 091-505-3204.
3: AL Servis. Kod nas samo provjerena kvaliteta i vrhunska usluga za vašeg limenog ljubimca.
1: Podravski radio. Lokalno Podravsko gradi.
2: Sušno razdoblje tijekom protekla 3 mjeseca i visoke temperature uzrokovale su velike štete na poljoprivrednim kulturama na području grada Đurđevca. Na inicijativu grada Đurđevca, Koprivničko-križevačka županija proglasila je elementarnu nepogodu za cijelo područje grada Đurđevca. Više o prijavama šteta u programu Podravskog radija govorio je gradonačelnik grada Đurđevca Hrvoje Janči.
5: Od danas su krenule prijave šteta i traju do idućeg petka do 4.9. Prijave se mogu podnijeti putem e-maila ili osobnim dolaskom u gradsku upravu. Nakon što se zaprime sve prijave, moraju se obraditi, šalju se podaci u županiju, nakon toga u državu, u povjerenstvo koje rješava sve elementarne nepogode na području Republike Hrvatske. I ja se nadam da će se osigurati dostatna sredstva da se pokriju barem dio troškova svim onim poljoprivrednicima koji su imali štetu. Ove klimatske promjene nam zapravo sugeriraju da je vrijeme i intenzivnije razmišljati o promjeni kultura, načinu uzgoja i svega ostalog, jer najave su nam sve gore, ti sušni periodi, ali ne samo sušni, nego i sa vrlo visokim temperaturama koje nisu uobičajene za naše podneblje, će utjecati na to da ćemo se svi morati malo prilagođavati po tom pitanju.
2: Kazao je gradonačelnik, uskoro započinje i nova školska i pedagoška godina, a grad će i ove godine sufinancirati nabavu potrebnog školskog pribora za sve školarce.
5: Radovi se prilagođavaju početku nastave, imat ćemo prilagođen rad, smjensku nastavu, prva četiri razreda u prvoj smjeni, peti do osmi u drugoj smjeni. I evo kako sada stvari stoje, to će biti zadnja godina da smo u smjenskom radu. Radovi dobro napreduju, sve bi trebalo završiti u prvoj polovici iduće godine s radovima, nakon toga slijedi sva potrebna dokumentacija koju je potrebno ishoditi za početak odvijanja nastave u novim prostorima i vjerujem da ćemo do početka iduće školske godine imati sve spremno za jednosmjenski rad. Što se tiče ove školske godine, udžbenici, radne bilježnice u matičnoj školi će dočekati učenike na klupama, evo i danas su učitelji i zaposlenici škole pripremali udžbenike i sve to organizirali. U tijeku su i prijave za produženi boravak koji će također krenuti odmah prvi tjedan. Grad sufinancira udžbenike i radne materijale učenicima koji polaze odjele za djecu s teškoćama, zatim srednjoškolcima, područnoj školi u Suhoj Kataleni koja spada pod školu Kloštar Podravski, a ne pod našu Đurđevačku školu. Ta odluka će se naći na sljedećoj sjednici gradskog vijeća kroz nekakvih desetak dana i nakon toga će svi ovi koji traže refundaciju troškova moći u gradu podnositi zahtjeve.
2: Zaključuje Janči. Cijelu emisiju Gradske teme pogledajte na YouTube kanalu Podravskog radija. U Đurđevcu je udruga Suma u sklopu Erasmus Plus Discover EU Inclusion projekta Roots to Resilience ugostila grupu mladih iz Grčke koji dolaze iz Atene, Soluna i Vonice. Kroz dvosatno opušteno druženje i aktivnosti razgovarali su o životu mladih u Hrvatskoj i Grčkoj, uključivanju mladih u zajednicu, volontiranju, Erasmus Plus prilikama i idejama za buduću međunarodnu suradnju. Gosti iz Grčke predstavili su dio svoje kulture, a iz Grčke su donijeli i neke delicije za degustaciju. Na Florijanskom trgu u Koprivnici održana je završna konferencija projekta energetske obnove zgrade javnih ustanova Koprivničko-križevačke županije, čime je službeno obilježen uspješan završetak opsežnih radova na modernizaciji objekta. Poručili su tako iz Koprivničko-križevačke županije i naveli da je riječ o projektu ukupne vrijednosti od oko 995.500 eura, koji je financiran bespovratnim sredstvima iz NPOO-a, a u vrijednosti od gotovo 545.000 eura, dok je preostali dio osigurala županija iz vlastitog proračuna. U zgradi su smještene ljekarne Koprivnica, Zavod za prostorno uređenje Koprivničko-križevačke županije, Pora regionalna razvojna agencija Koprivničko-križevačke županije i javna ustanova za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode Koprivničko-križevačke županije. Predstavljajući radove, član projektnog tima Hrvoje Kancelak istaknuo je kako je primarni cilj bio povećanje energetske učinkovitosti zgrade i znatno smanjenje potrošnje energije. U sklopu obnove postavljena je solarna elektrana, izvedena je toplinska zaštita vanjske ovojnice zgrade, te je zamijenjena kompletna vanjska stolarija novom energetski učinkovitom stolarijom. Također je napravljena izolacija stropa prema tavanu, renovacija i hidroizolacija podruma, postavljena je nova LED rasvjeta, te je izveden suvremeni sustav grijanja i hlađenja s dizalicama topline. Realizacijom ovih mjera ostvareno je godišnje smanjenje primarne energije, dok udio energije iz obnovljivih izvora u ukupnoj godišnjoj isporučenoj energiji nakon obnove iznosi visokih 59%, naveli su u županiji. Koprivničko-križevački župan Tomislav Golubić zahvalio je svima koji su sudjelovali u ovom gotovo milijun eura vrijednom projektu. Hvala svima uključenima što smo ovaj projekt uspješno priveli kraju. Poštovali smo sve konzervatorske uvjete, prevladali sve izazove te smo dobili zgradu koja će omogućiti bolje i kvalitetnije uvjete za sve zaposlenike i građane. Posebno nam je drago što smo građanima osigurali kontinuiranu dostupnost ljekarničkih usluga bez obzira na radove, a uz značajne energetske uštede. Doprinijeli smo zaštiti okoliša i podigli smo standardi javne infrastrukture, naglasio je. Završnoj konferenciji prisustvovali su i zamjenik župana Mario Rajn, županijski pročelnici, ravnatelji županijskih ustanova, predstavnici izvođača radova i stručnog nadzora te članovi projektnog tima. Od 5. do 7. kolovoza ove godine u Murza-Sišleu u Poljskoj održana je završna konferencija međunarodnog Erasmus Plus projekta Digital Communication Makeover Powered by Gen Z, čiji je cilj bio unaprijediti komunikaciju između mladih, odnosno generacije Z i lokalnih donositelja odluka putem društvenih mreža Instagram i TikTok. Domaćin završne konferencije bila je poljska organizacija Fundacija Koronat, dok je hrvatski partner na projektu bila udruga Suma. Hrvatsku je predstavljala delegacija od 16 sudionika, po 3 digitalna ambasadora i jedan predstavnik donositelja odluka iz svake od 4 uključene lokalne zajednice Đurđevca, Križevaca, Ludbrega i općine Koprivnički Ivanec. Hrvatski tim predvodila je Ivana Vranar, koordinatorica projekta ispred udruge Suma. O doživljaju putovanja u Poljsku i kako je prošla provedba projekta govorila je za Podravski radio članica ekipe iz Đurđevca Lea Vincek.
6: Iskustvo u Poljskoj mi je bilo stvarno jako lijepo i mislim da sam kroz ovaj projekt puno naučila. Prije svega upoznala sam puno novih ljudi, imali smo se priliku svi zajedno družiti. Sudjelovala sam i u različitim aktivnostima koje je zahtjevao projekt. Puno više sam se uključila i u komunikaciju koja je bila pretežno na engleskom i mislim da definitivno nosim puno novih iskustava, poznanstva i jako lijepih uspomena. Projekt je bio zamišljen tako da se mladi aktivno uključuje, ne samo kao sudionici, nego da stvarno imaju priliku nešto napraviti, predložiti i pokazati svoje ideje. Kroz aktivnosti smo radili upravo na tome da se mladi više uključuje u život lokalne zajednice. Meni je bilo posebno zanimljivo što smo imali priliku zajedno raditi, dogovarati se i provoditi različite aktivnosti. Mislim da je upravo taj zajednički rad bio jedna od najvažnijih stvari projekta, jer smo vidjeli da i mi kao mladi možemo pokrenuti nešto i napraviti promjenu.
2: Kazala je Vincek. Jedan od važnijih rezultata projekta je i digitalna publikacija primjera dobre prakse, koja je predstavljena na završnoj konferenciji, a više o cilju projekta za mlade govorila je koordinatorica projekta Ivana Vranar.
7: Smatram da su ovakvi projekti izuzetno važni jer mladima daju priliku da ne budu samo promatrači, već da aktivno sudjeluju, iznesu svoje ideje i potrebe, te da izravno komuniciraju s donositeljima odluka, dok istovremeno i gradovi i općine kroz ovakve projekte imaju mogućnost bolje upoznati potrebe i način komunikacije mladih. Kroz ovakve projekte mladi dobivaju priliku učiti kroz stvarno iskustvo, raditi u timu i preuzeti odgovornost za konkretne aktivnosti. Kroz ovaj projekt prvenstveno su razvijali digitalne komunikacijske vještine, učili su kako kreirati sadržaj za Instagram i TikTok, kako smisliti digitalnu kampanju, kako snimiti podcast, kako komunicirati s publikom i na kraju kako svoje ideje predstaviti javnosti. Osim toga razvijali su i javni nastup, timski rad, kreativnost, organizacijske i prezentacijske vještine, ali nešto što je vrlo važno, a to je samopouzdanje i osjećaj da mogu biti aktivni sudionici u svojoj zajednici.
2: Zaključila je Vranar. Cijeli razgovor poslušajte u emisiji Malci genijalci u programu Podravskog radija u nedjelju 30. kolovoza s početkom u 18 sati. U dvorani ZKF Novigrad Podravski održan je humanitarni koncert kojim je KUD Delovi zatvorio manifestacije Novigradskog ljeta. Sve sekcije KUD-a udružile su se u večeri posvećenoj udruzi Osmijeh za terapijsko jahanje, a koncert je povezao glazbu, zajedništvo i humanost. Koncertu su nazočili načelnica općine Koprivnički Bregi Kristina Škoda Vajdić te načelnik općine Novigrad Podravski Zdravko Brljek. Bogatu fotogaleriju događaja pogledajte na webu Podravskog radija i portalu Drava Info. Gradskoj knjižnici Đurđevac odobren je novi vrijedan projekt Uskoči u priču, svaka stranica nova avantura, ukupne vrijednosti 304.599 eura, za koji su u cijelosti osigurana bespovratna sredstva u istom iznosu. Projekt će se provoditi u razdoblju od 27. srpnja ove godine do 27. srpnja 2029. godine, odnosno tijekom 36 mjeseci. Odobrenje ovog projekta predstavlja još jedan značajan korak u razvoju gradske knjižnice Đurđevac i njezinoj dostupnosti svim građanima, osobito onima kojima su knjižnične i kulturne usluge zbog udaljenosti, dobi, invaliditeta ili drugih okolnosti teže dostupne. O cilju projekta i provedbi govorila je za Podravski radio vršiteljica dužnosti ravnateljice gradske knjižnice Đurđevac Bernarda Ferderber.
8: Što se tiče samog cilja projekta, to je svakako unaprijediti socijalnu uključenost pripadnika ciljanih skupina kroz jačanje čitalačke pismenosti, povećanje dostupnosti knjižničnih materijala i aktivnosti, te osvješćivanje važnosti čitanja i pismenosti za osobni razvoj i aktivno sudjelovanje u društvu. Projekt je prije svega usmjeren na djecu i mlade do 29 godina, osobe starije od 55 godina te osobe s invaliditetom. A kroz projektne aktivnosti planirano je uključivanje velikog broja pripadnika ranjivih skupina s područja naše županije. Jedna od najvažnijih aktivnosti, ono po čemu je poseban ovaj vrijedan projekt, bit će nabava i opremanje bibliokombija, koji će omogućiti da knjige, informacije, ali i suvremena komunikacijsko-informacijska tehnologija budu dostupni i stanovnicima područja u kojima nema stacionarne knjižnice ili koji zbog različitih okolnosti ne mogu redovito dolaziti u knjižnicu. Nakon nabave i opremanje tog bibliokombija provodit će se različiti programi kojima će se čitanje povezivati s kreativnošću, lokalnom baštinom, digitalnom tehnologijom i međusobnim povezivanjem.
2: Gradska knjižnica Đurđevac ove godine obilježava i veliku godišnjicu postojanja i djelovanja knjižnice, a proslava godišnjice održat će se tijekom mjeseca knjige.
8: Povodom naše velike godišnjice koje naša knjižnica obilježava ove godine, a to su 150 godina organiziranog knjižničarstva u našem gradu, odnosno od osnivanja društva čitaonice Đurđevačke, kak se zvala prva naša knjižnica, prva organizirana knjižnica i čitaonička ustanova u Đurđevcu, a isto tako slavimo i 30 godina djelovanja gradske knjižnice Đurđevac u novom prostoru, znači ovdje u poslovnom centru, te isto toliko godina osnivanja dječje godine. I ti jubileji predstavljaju priliku za sagledavanje razvoja knjižničarstva kao jednog od najvažnijih čimbenika kulturnog, obrazovnog i društvenog života grada. Njega ćemo svakako aktivno obilježiti. Imamo u planu mnogobrojne aktivnosti i to ćemo sve obilježiti u mjesecu Hrvatske knjige, koji se obilježava od 15.10. do 15.11. Družit ćemo se sa svim knjižničarima koji su nekad radili u knjižnici. Normalno poslat ćemo pozive na druženje. Bit će tu organiziran jedan stručni skup za kolege knjižničare. Javnosti će biti prezentirano tih 150 godina djelovanja naše knjižnice, znači od najranijih dana preko jednog stručnog predavanja. Skupljat ćemo neke stare fotografije knjižnica na mjestima koja su prethodila ovom gdje smo danas, pa da možda mi nismo nešto vidjeli i promaklo nam je, tako da ćemo napraviti izložbu tih starih fotografija.
2: Zaključila je Ferderber. Cijeli razgovor poslušajte u emisiji 5 do 12 u programu Podravskog radija sutra u nedjelju 30. kolovoza u 11 sati i 55 minuta. Na Đurđevačkom ŠRC Vlado Leščan Duspe održalo se predavanje u režiji Zlatka Šimčića. Riječ je o povjereniku za suđenje Nogometnog saveza Koprivničko-križevačke županije, nekad prvoligaškom sucu i dobro znanom i dragom sportskom djelatniku. Šimčić je u suđenju cijeli život, a pošto se nogometna pravila mijenjaju i prilagođavaju iz sezone u sezonu, važno je da ona budu kristalno jasna igračima i trenerima. Na tribinama ŠRC okupili su se treneri škole nogometa Graničar Đurđevac, nogometaši selekcija U15, U17 i U19 seniori, a kako se kadeti juniori natječu u drugoj Hrvatskoj nogometnoj ligi, a seniori u trećoj nogometnoj ligi Sjever i pucaju na najviše postolje, važno je da razumiju pravila kako bi igra tekla sa što manje zastoja i nesuglasica. Natjecanje u trećoj nogometnoj ligi Sjever počelo je prošlog vikenda, a kadeti juniori Graničara svoje natjecanje počinju ovog vikenda.
1: Vremenska prognoza.
2: Vrijeme danas djelomice sunčano s promjenjivom na oblakom i ne posve stabilno, mjestimice može pasti kiša, lokalno i pljuskovi s grmljavinom koji mogu biti izraženi pogotovo u večernjim satima. Puše nam slab do umjereni sjeveroistočni vjetar, a najviša temperatura danas ići će do 29 stupnjeva Celzijevih. U Đurđevcu i okolici trenutačno mjerimo 25 stupnjeva.
1: Lokalno Podravskog radija.

0: Ako ti je pikna sočan roštilj ili fini sendvič, svrati u supermarkete KTC. Izaberi nešto iz velike, široke i raznovrsne palete PIK proizvoda i osvoji Volkswagen T-Cross. Tvoja savršena ljetna dobitna kombinacija. PIK i KTC.
1: Tražite tortu koja oduzima dah.
2: Kolače koji nestaju sa stola u trenu.
1: Dobrodošli ste u svijet slastica, torte i kolači by Renata. Mjesto gdje svaka mala slastica postaje velika čarolija.
2: Proizvodnja i prodaja torti, kolača i slatkih zalogajčića. Izrada raskošnih slatkih stolova, elegantnih svadbenih torti, rođendanskih poslastica te slastica za sve prigode. Rođendane, pričesti, krizme, krstitke i ostale vaše posebne trenutke.
1: U ponudi su također i salonski kolači, popularna Dubai čokolada, viralno voće i mnoge druge moderne i tradicionalne delicije.
2: Posjetite nas na adresi Novigradska 29 Virje. Nazovite 091 210 7974.
1: Pronađite nas na Facebooku, Instagramu i TikToku. Zovemo se Torte i kolači, svijet slastica.
2: Iza ove slatke priče stoji Renata, majstor od zanata. Dođite i ovaj vikend u Ferdinandovac na završnicu ovogodišnjeg Ferdinandskog pozdrava ljetu. U subotu 29. kolovoza popodne provozajte se kočijama, a večer rezervirajte za zabavu pod šatorom uz Black Tattoo Band. Na daleko poznate lepinje udruge Hrvatska žena Ferdinandovac i kuhane kobasice. Za najmlađe je osiguran besplatni napuhanac. U nedjelju od 17 sati odigrat će se nogometna utakmica elitne lige između domaćina NK Ferdinandovca i NK Bratstva Kunovec, dok će u 20 sati u društvenom domu udruga umirovljenika Ferdinandovac izvesti dvije kratke kazališne predstave i to Te gobe od zgora do dola i Svekrvina ruža. Zbog nepredviđenih okolnosti odgođena je izložba konja na sajmištu dok sve ostalo ide prema planu. Obavještavamo sudionike u prometu da će zbog održavanja programa za sav promet privremeno biti zatvorena zapadna strana ulice Trg Slobode i to od subote 29. kolovoza od 16 sati do nedjelje 30. kolovoza do 8 sati. Kao obilazni pravci mogu se koristiti ulica Vladimira Nazora i istočna strana Trga Slobode. Dođite, družite se i pozdravite ljeto s nama. Vidimo se u Ferdinandovcu.
3: Podravski radio. Baš danas, vaša dnevna doza povijesti, sjećanja i zanimljivosti. Baš danas, jer svaki dan ima svoju priču.
4: Danas nam je 29. kolovoza, još nam ostalo sutra i preksutra i kolovoz nam je gotov i krećemo u rujan, bliži nam se i jesen, a već su berbe počele. To je stvarno, evo, čudno, evo, sve brže i brže te berbe kreću. Nadam se da evo vinogradari uspijevaju unatoč evo ovim vrućinama i ovim klimatskim promjenama evo imati dobar urod i da će biti evo i dovoljno dobre kapljice. No, idemo mi na događaje koje su dogodili na današnji dan. 1189. godine bosanski ban Kulin dao je Dubrovačkoj republici trgovačke povlastice. Zatim 1615. godine grad Novi Vinodolski stradao je kada je posada grada Novoga išla u pomoć uskocima za što su saznali Mlečani te napali slabo čuvan grad. Toga su dana Mlečani barbarski pobili starce, žene i djecu sve za slavu Venecije. Zatim ću spomenuti 1970. kada se dogodio prvi let McDonnell Douglasovog DC-10-a, konkurenta Boeinga 747. A 1990. Ustavni sud Republike Hrvatske poništio je prije točno 25 godina odluke Skupštine općine Knin, Donji Lapac, Gračac, Vojnić, Dvor, Glina, Obrovac i Benkovac o osnivanju zajednice općina Sjeverne Dalmacije i Like. Zatim 1991. HRT počeo je s prikazivanjem programa Za slobodu. A 1995. godine pokrenuta je NATO-va vojna operacija protiv bosanskih Srba. I za kraj ću spomenuti 2005. godinu kada je uragan Katrina pogodio američku obalu Meksičkog zaljeva i gotovo potpuno poplavio grad New Orleans u saveznoj državi Luizijani. Poginulo je više od 1000 osoba, a 500 tisuća morala je napustiti svoje domove. Od rođenih na današnji dan spomenut ću Janusa Panoniusa, hrvatskog humanista, pjesnika i diplomatu, rođenog 1434. godine. Zatim ću spomenuti Ivana Kračića, hrvatskog političara, koji je rođen 1906. godine. Spomenut ću i Johna McCaina, američkog političara i senatora, rođenog 1936. godine, a na današnji dan rođen je i američki pop glazbenik, vjerujem svima nam poznat, Michael Jackson, 1958. godine, čiji je kontroverzni osobni život bio dio američke popularne kulture posljednje četvrtine 20. stoljeća, a nazivali su ga i kraljem popa. 1959. godine rođen je Milivoj Bebić, hrvatski vaterpolist, i na današnji dan rođen je i hrvatski biskup Ivica Petanjak, 1963. godine, trenutno je biskup Krčki. I za kraj ću spomenuti još hrvatskog nogometaša Filipa Krovinovića, rođenog 1995. godine, koji igra na poziciji veznog igrača. Od preminulih na današnji dan spomenut ću Ulriha von Huttena, njemačkog humanista i pjesnika, koji je preminuo 1523. godine. Zatim ću spomenuti Zlatku Radicu, hrvatsku opernu pjevačicu, koja je preminula 1990. godine, a na današnji dan preminuo je i Ivan Lacković Kroata, 2004. godine. Bio je istaknuti hrvatski likovni umjetnik, predstavnik hrvatskog naivnog slikarstva. A kada sam već ovo spomenuo i njegov, evo, obilježavam njegov datum smrti, danas je u našem muzeju grada Đurđevca i besplatni ulazak gdje možete, evo, pogledati i njegovu izložbu slika. I spomenut ću još Gene Wilder, američkog glumca, koji je preminuo 2016. godine. Danas dan grada slavi Županja i danas je dan mučeništva Svetog Ivana Krstitelja, koji se, evo, blagdan koji se obilježava u crkvi. Imendane slave Sabine i Verone. Ako imate i nosite ovo ime, želim vam sve najbolje povodom vašeg imendana. Svima koji dan slave rođendan, želim sve najbolje povodom vašeg rođendana. A mi ćemo, naravno, evo, u nastavku slušati i kralja popa Michaela Jacksona.

0: Baš danas, vaša dnevna doza povijesti, sjećanja i zanimljivosti. Baš danas, jer svaki dan ima svoju priču.
1: Tako je, svaki dan ima svoju priču, a danas imamo čak dvije priče, nije jedna, dvije su priče danas, i to je Međunarodni dan cosplaya. Obilježava se svake godine posljednje subote u kolovozu, što znači da se ove godine obilježava 29. kolovoza. Ovaj dan slavi umjetnost cosplaya, to je kombinacija riječi costume and play, odnosno izradu i nošenje kostima inspiriranih likovima iz animea, mangi, stripova, filmova, serija i video igara. Obilježava se tako da cosplayeri diljem svijeta ovaj dan obilježavaju dijeljenjem svojih radova na društvenim mrežama uz hashtagove poput International Cosplay Day, organiziranjem lokalnih druženja i foto okupljanja. Najveći svjetski događaj, iako se dan cosplay obilježava krajem kolovoza, najveće je službeno globalno okupljanje World Cosplay Summit, održava se svake godine početkom kolovoza u Nagoji u Japanu. Na VCS-u, tako kratica je World Cosplay Summit 2026. sudjelovali su predstavnici iz više od 40 zemalja, a titulu svjetskog prvaka odnijela ekipa iz Hong Konga s kostimima iz igre Monster Hunter. Cosplay u Hrvatskoj, domaća cosplay scena iznimno je aktivna i razvija se kroz brojne konvencije i udruge. Najpoznatija natjecanja i okupljanja cosplayeri mogu pronaći na događajima kao što su Sferakon u Zagrebu, Rikon u Rijeci, Fantastikon u Splitu i Istrakon u Pazinu. Ako se iko bavi cosplayom, čestitam vam vaš dan. A danas obilježavamo i svjetski dan soka od limuna, koji se obilježava svake godine 29. kolovoza. Ovaj dan slavi osvježavajući kiseli okus limunova soka te njegovu iznimnu svestranost u kulinarstvu, zdravlju i kućanstvu. Evo, kako proslaviti ovaj dan. Iscijedite pola limuna u čašu vode i limunada. Tako proslavite ovaj dan, napravite si limunadu, osvježite se malo tijekom ovih vrućih dana. Ima je naravno limun i svoje zdravstvene prednosti, snažan je antioksidans koji podupire imunitet i zdravlje kože, pomaže u neutralizaciji kiselina i stimulira rad crijeva, a limunska kiselina dokazano pomaže i u sprječavanju stvaranja bubrežnih kamenaca. 29. kolovoza nam je, a mi obilježavamo svjetski dan cosplaya i svjetski dan soka od limuna.

0: U Derges trgovinama do kraja kolovoza potražite sljedeće artikle po super cijenama. Krumpir 1 kg za 49 centi. Vindon pureća posebna salama 1200 grama 2,99 €. Paprika rok crvena 1 kg za 1,39 €. Derges trgovina. Vaša trgovina.
1: Vrućina vas prži i u autu. Ne čekajte da se rastopite. Kia Servis. Brzo i učinkovito puni klime po cijeni od 50 eura. Nudimo i punjenje plinom za novije generacije vozila. Punjenje klime, traktora i kombajna također je naša briga. Ako vi ne možete doći do nas, mi možemo do vas. Kia Servis. Posjetite nas u Obrtničkoj 5 u Koprivnici. Radim danom od 8 do 16 sati, a subotom od 8 do 13. Ili nazovite na 048 240 116.
2: Prodaje se veća količina šljiva iz voćnjaka koji se nalazi u Čepelovcu. Cijena je po dogovoru, a nazvati možete na broj 091 584 5927.
3: Vrijeme je za vozilo koje ćete voziti s povjerenjem. Dobrodošli ste u Trgo Auto, mjesto gdje vas očekuje pažljivo odabrana ponuda kvalitetnih rabljenih automobila iz uvoza uz garanciju do godinu dana. Odaberite model koji vam odgovara uz mogućnost leasinga, zamijenite postojeće vozilo za novo ili platite karticama brzo, jednostavno i sigurno. Posjetite nas u ulici grada Vukovara 48 u Đurđevcu ili nas nazovite na 099 400 5111 ili 091 603 4477. Trgo Auto, kvaliteta kojoj vjerujete. Vozilo koje ćete poželjeti odvesti već danas.
4: Nakon mora, u Podravinu se mora. Produžite ljeto i priuštite si još jedan odmor. Hotel Picok u Đurđevcu pripremio je poseban paket za samo 189 eura za dvije osobe. Očekuju vas dva noćenja s polupansionom, piće dobrodošlice, masaža za nju i njega, neograničeno korištenje bazena, sauna i spa relax zone, te brojne dodatne pogodnosti. A najbolje od svega, dvoje djece do 6 godina boravi gratis. Uživajte u gastronomiji, wellnessu i otkrijte Hrvatsku Saharu, Stari grad Đurđevac i mini zoološki vrt sa devama. Rezervacije na 048 672 200 ili 099 2471 217. Nakon mora, u Podravinu se mora. Hotel Picok, odmor koji produžuje ljeto.
5: Daj požuri, kasnimo na bakin rođendan, znaš kakva je dok kasnimo.
6: Držim tortu, ne brini ništa.
5: Ne! Bakina rođendanska torta!
6: Gotovi smo.
5: Joj, kad imaš klempave ruke. No, dobro, okej, okay, u Đurđevcu smo. Stignemo još spasiti situaciju. Brzo zovi slatku Danijelu.
7: Halo, slatka Danijela, izvolite.
5: Spašavajte nas, hitno, nam treba torta.
7: Nema problema. Taman su nam isporučene dvije velike čokoladne torte.
2: Kod slatke Danijele uvijek vas čekaju dnevno svježe slastice, voćni i čokoladni kolači, torte, desertni zalogajčići, fini sladoled i domaće štrukle. Slatka Danijela, najslađe mjesto u Đurđevcu. Posjetite nas svaki dan od 9 do 21 sat u poslovnom centru. Potražite nas na Facebooku Slatka Danijela kolači i torte ili nazovite za svoje narudžbe na 048 811 234.
6: E, ovo je pravo slatko spašavanje.
8: Podravski radio.
9: Ljetni radio. Ljetni radio. Vaš ljetni radio. Ljetni radio.
10: Showbiz.
11: A mi smo stigli do još jednih minuta slavnih i poznatih. Mario Valentić snimao je svjetski hit u Dubrovniku, a i otkrio je detalje sa seta. Mario Valentić je progovorio je o iskustvu snimanja Netflixova hita Outer Banks, velikim glumačkim ambicijama, fitnessu i očinstvu, ali i otkrio zašto ljubavni život radije čuva daleko od očiju javnosti. Mario Valentić iza sebe ima više od 20 desetljeća raznolike karijere, a ovih dana dobio je još jedan razlog za zadovoljstvo. Publika ga može vidjeti u finalnoj sezoni popularne Netflixove serije Outer Banks, čije su se scene snimale i u Dubrovniku. Angažman u velikoj svjetskoj produkciji posebno mu znači jer gluma, unatoč tome što ga posljednjih godina mnogi ponajprije povezuju s fitnessom, nikada nije prestala biti njegova velika želja. Snimanje u Dubrovniku omogućilo mu je da iz prve ruke vidi kako izgleda rad na produkciji takvih razmjera, a dani na setu bili su sve samo ne kratki i jednostavni. Na setu imao priliku raditi uz zvijezde serije Chasea Stokesa, Jonathana Davisa i Drewa Starkija. Zanimljivo je da Mario prije dolaska na snimanje nije pratio Outer Banks, pa u početku nije ni znao tko su glavne zvijezde serije. Usporedba s domaćim produkcijama nametnula se sama od sebe, što ga je najviše impresioniralo. Razmjeri od organizacije, broja ljudi, logistike, opreme pa do samog odnosa prema produkciji, rekao je. Iako je kineziologija, fitness i healthness posljednjih godina zauzeo veliki dio njegovog profesionalnog života, glumačke ambicije nisu nestale. Upravo suprotno, iskustvo s Outer Banksom dodatno ih je probudilo. Posebno priželjkuje ulogu koja bi ga odvela daleko od onoga što publika na prvi pogled očekuje od njega. Od trenutka kada je kao mister Hrvatske postao široj javnosti poznat, prošle su 23 godine. Veliki dio njegova života već godinama i njegova velika strast je fitness, no motivi zbog kojih trenira danas su drukčiji nego u mladosti. Upravo zato ima jasnu poruku za one koji misle da su nakon 40. ili 50. zakasnili početi vježbati. Fitness je u međuvremenu postao jedan od njegovih najvećih trendova na društvenim mrežama, što Valentić vidi kao mač s dvije oštrice. Jednako tako ima svoje viđenje često korištenog izraza najbolja verzija sebe, koja iza njega nema mnogo veze sa savršenim tijelom. U sve profesionalne uloge jedna mu je životna posebno važna, ona oca dvojice sinova. Očinstvo ga je, priznaje, naučilo brojnim lekcijama. Ljubav prema sportu želi prenijeti i na njih, ali bez pritiska da moraju slijediti njegov put. Dok o poslu otvoreno govori, ljubavni život rijetko izlaže na društvenim mrežama. Na pitanje što je kroz dosadašnje iskustva naučio o ljubavi i što posebno cijeni kod partnerice Ljiljane, odgovorio je kratko ali jasno. Naučio sam da ljubav nije samo emocija, nego i odluka, strpljenje, razumijevanje i spremnost da nekoga prihvatiš sa svim njegovim manama. Aktivan je bio i tokom ljeta, a višesatna vožnja biciklom ili planinarenje za Marija ne predstavljaju umor, već suprotno.

0: Showbiz Backstage.
1: Severina je na otvorenju 39. dana piva rasplesala publiku svojim najvećim hitovima, a poglede je privukla i zanimljivim modnim izdanjem s natpisom koji joj je savršeno pristajao. Severina je bila glavna zvijezda svečanog otvorenja 39. dana piva u Karlovcu, a osim nastupom i dobro poznatim hitovima, pažnju publike privukla je i upečatljivom modnom kombinacijom. Za izlazak na pozornicu odabrala je jednostavan, ali efektan spoj crno-bijelih komada, kojim je još jednom pokazala da itekako pazi na svaki detalj. U prvom planu bila je bijela majica bez rukava s natpisom Rock Royalty, odnosno kraljica roka, koja je sa strane imala vezanje i tako dobila nešto odvažniji izgled. Kombinirala ju je s crnim hlačama, širokih nogavica i remenom ukrašenim metalnim detaljima. Rokerski štih cijelog izdanja dodatno su naglasile velike zlatne naušnice, dok je dugu smeđu kosu ostavila raspuštenu.

0: nova gastronomska priča u Molvama. U Molvama svoja vrata otvara Molin, restoran i kafe bar. Novo mjesto susreta, druženja i uživanja u dobroj gastronomiji. U moderno uređenom i ugodnom ambijentu očekuju vas vrhunska jela, bogata ponuda pića i gostoljubiva atmosfera u kojoj će svaki ručak, večera, kava ili druženje dobiti onu posebnu notu. Otvorenje je 1. rujna na adresi Virovska 14 u Molvama. Molin nije zamišljen samo kao restoran. Želimo da postane mjesto dobrih ukusa, lijepih trenutaka i još boljih uspomena. Mjesto gdje ćete se rado okupljati s obitelji, prijateljima i poslovnim partnerima. Zato vas pozivamo da budete dio početka naše priče. Dođite, upoznajte Molin i otkrite novo gastronomsko mjesto u srcu Podravine.
1: Tražiš pravu akciju? Vrijeme je za KAM, mjesto gdje zabava prelazi granice. Paintball okršaj, nogomet, odbojka, badminton, napuhanci za klince, sve usred prirode, tik uz Dravu. Mjesto gdje ekipa, adrenalin i vrhunska zabava postaju jedno. Rođendani, team building, proslave, rošti, piknik, sve na jednom mjestu. Samo povedi svoju ekipu i kreni u akciju. Rezerviraj odmah na 091 972 5962 ili nas pronađi na Facebooku KAM, obrt za rekreaciju i zabavu. KAM, gdje adrenalin Nalin susreće prirodu.
2: Tražite pouzdan autoservis ili hitnu pomoć na cesti? Auto Lončar je tu za vas. Vučna služba dostupna je 24 sata dnevno. Iskoristite akcijsku ponudu, punjenje i dezinfekcija klime po akcijskoj cijeni bez rezervacije unaprijed. Kod nas vas očekuju brzi, mali i veliki servis, autoelektrika i automehanika uz mogućnost korištenja zamjenskog vozila. Obavljamo i otkup te prodaje vozila, sve na jednom mjestu. Nazovite 099-200-0406 ili nas posjetite u ulici Grada Vukovara 26 u dvorištu Autoškole Autokluba Đurđevac. Auto Lončar, pouzdano rješenje za svaki put.
1: Veliko sniženje i brutalni popusti stigli su u Marks očni i slušni centar u Đurđevcu i Koprivnici. U moru sjajnih brendova izdvajamo ovogodišnji hit brand Easy Peasy, koji krade poglede i osigurava u pravo vrijeme novi pogled na svijet. Kompletne dioptrijske naočale već od samo 53 eura, a progresivne naočale već od 249 eura. U Marksu možete personalizirati svoje naočale prema svojim potrebama i željama, a uz Smart Shopper virtualno isprobati okvire raznih oblika, boja i dezena. Brzo, moderno i jednostavno. Posjetite Marks poslovnice u Đurđevcu i Koprivnici ili nazovite 091 4500 655 i rezervirajte termin za besplatnu kontrolu vida, sluha i očnog tlaka. Marks, jer dobar pogled mijenja svijet.
3: Termodom Pitomača. Planirate renovaciju, gradite kuću ili je jednostavno vrijeme za ljepši i funkcionalniji dom? Kompletan materijal za vodovod i kanalizaciju, centralno grijanje, peći i radijatori, klima uređaj i bojleri, kade, tuš kabine i kompletna oprema za modernu kupaonicu, pumpe, hidrofori, akumulatori, pouzdano i kvalitetno, sve na jednom mjestu, bez lutanja, bez kompromisa. U Termodomu Pitomača čeka vas baš sve što vam treba. Plaćanje do 36 rata, popust za gotovinu i dostava na kućnu adresu. Nazovite 033 782 976. Za vaš dom tu je Termodom. Termodom.
4: Dragec, agencija te treba. Imaš novi zadatak. Situacija u svijetu se mijenja. Cijene stolarije odlaze u nebo. Smisli rješenje. Imaš 24 sata.
5: Bez brige. Imam svoj tim. Protim. Protim Koprivnica, Alu i PVC stolarija. Garažna vrata, krovni prozori Velux, žaluzine, sjenila i komarnici. Izrada, dostava i montaža. Najpovoljnija u Županiji. Garantiramo. Informacije i narudžbe na 048 711 043 ili na 099 235 5300. Posjetite nas i na Protim.hr. Provjereno i s povjerenjem. Protim Koprivnica.
3: Gradite, obnavljate ili uređujete svoj dom? U željezarijama Virje, Đurđevac i Kloštar Podravski pronaći ćete sve na jednom mjestu.
6: Od temelja do stropa nudimo baš sve i to po pristupačnim cijenama.
3: U tijeku je velika akcija fasadnih sustava uz vrhunsku kvalitetu i cijene koje se isplate.
6: Osvježite svoj prostor uz kompjutorsko miješanje boja u više od 1000 nijansi poznatih proizvođača.
3: Kod nas vas čeka veliki izbor. Stiropor fasada, ogradnih panela, ljepila za keramiku, građevinskog materijala i opreme za uređenje doma. Trebate komarnike? Izrađujemo komarnike po mjeri, brzo i kvalitetno.
6: Iskoristite i akcijsku ponudu Knauf proizvoda do isteka zaliha. Posjetite nas u Virju, Mitrovica 7, 048 897 077, u Đurđevcu, Vinogradska 6, 048 733 160 i u Kloštru Podravskom, Kralja Tomislava 15, 048 810 296.
3: Željezarije Virje, Đurđevac i Kloštar Podravski, vaš najbolji partner u gradnji. Podravski radio. Ljeto. Ljeto. Na tvom radiju.

0: Podravski radio.
1: Moj nono bija ono sa očalima kabono, čas se ne smi kazat, zvali su ga Dono. U ormaru parabela, iza najskupih odjela, svaki ručak počeo bi molitvom. Širok osmeh još sa vrata, a na ruci prsten zlata, koji kada dođu ljubili su svi.

0: Tražite posao? Odlično! Herbarium DOO, poduzeće za opremanje čajeva i skladara pokraj Pitomače. Zbog povećanog opsega posla traži radnike na pakiranju čajeva. Nudimo ugovor na određeno vrijeme, redovita i stabilna primanja, topli obrok, naknadu za prijevoz, te mogućnost stalnog zaposlenja. Uvjet je završena osnovna škola, a radno iskustvo nije potrebno. Svi zainteresirani se mogu javiti na 099-163-9221 od ponedjeljka do petka od 8 do 16 sati ili na e-mail marko@herbarium.hr.
1: Želite li se rashladiti, odmoriti ili samo dobro zabaviti?
2: Termalni bazeni Nađetad za svoje goste iz Hrvatske nude -20% popusta na ulaznice četvrtkom i petkom. U ponudi veliki bazen, termalni bazen, adrenalinski bazen, dječji bazen i divovski tobogan te uređeni sportski tereni. Potražite ih na adresi Zrinji ulica 75 Mađarska ili na Facebooku. Zovu se Nađetadi Furdok. Radno vrijeme do 20 sati.
1: Dođite na pravo mjesto.
3: Od 11. do 13. rujna posjetite 33. jesenski međunarodni bjelovarski sajam, a nakon sajamskog dana vrijeme je za pravi odmor u hotelu Picok u Đurđevcu. Za samo 202 eura za dvije osobe očekuje vas dva noćenja s polupansionom, piće dobrodošlice, masaža za nju i njega, 4 sajamske ulaznice, te neograničeno korištenje bazena, sauna i spa relax zone. Uz to uživajte uz dodatnim popustima, fitnessu i otkrite ljepote Đurđevca i Hrvatske Sahare. Rezervirajte svoj sajamski vikend na 048-672-200 ili 099-2471-217. Vidimo se na sajmu, a nakon sajma odmorite u Picoku.
4: Do kraja kolovoza Derges trgovina i partner mjeseca Vindija nude vam pureća posebna salama XXL Vindon, kilogram i 200 grama za 2,99 €. Voćni jogurt Zbregov, više vrsta, 150 grama, 49 €. Trajno mlijeko Zbregov, 1 litra za 89 €. Derges trgovina, vaša trgovina.
5: Tražite savršene naočale baš po svojoj mjeri? Posjetite optiku Vranek, mjesto gdje je vaš vid na prvom mjestu. U ponudi vas očekuje širok izbor dioptrijskih i sunčanih naočala svjetski poznatih brendova za svaki stil i svaku generaciju. Iskoristite besplatnu kontrolu vida i očnog tlaka, kao i besplatne popravke naočala. Brza i kvalitetna usluga uz stručan i ljubazan tim. Posjetite nas u Đurđevcu 048-812-237 ili u Pitomači 033-783-745. Vranek optika. Vaše povjerenje, naša odlika.
6: Restoran i pivnica Stari grad poziva vas na obiteljski ručak. U petak, subotu i nedjelju provedite savršeni obiteljski dan uz bogat ručak. Juha, kokošja juha, glavno jelo, kobasice sa žara, piletina sa žara zapečena sa sirom, picok rolice obložene špekom, čevapi, pileći bečki, prilog, povrće sa žara te hajdina kaša, salata, rolada od pudinga i čokolade. Uz ručak gratis posjet Hrvatskoj Sahari. Cijena 42 € i 30 centi. Rezervacije na broj 091-620-3294. Provedite savršen obiteljski dan uz bogat ručak u restoranu i pivnici Stari grad.
7: Podravski radio.
8: Ispod suncobrana. Užitak ljeta.
9: Vijesti.
10: Dobar vam dan u vijestima. Vlada Republike Hrvatske izrazila je duboku sućut obitelji, bližnjima i kolegama Drage Lelasa, dugogodišnjeg vatrogasca i bivšeg zapovjednika DVD-a Omiš, koji je podlegao ozljedama zadobivenim u omiškom požaru. S velikom tugom primili smo vijest o smrti dugogodišnjeg vatrogasca i bivšeg zapovjednika DVD-a Omiš, gospodina Drage Lelasa, koji je podlegao ozljedama zadobiveni u omiškom požaru. Gospodin Lelas ostaće upamćen po svojoj nesebičnoj humanosti, zbog koje je dobio i nagradu grada Omiša za životno djelo, a Hrvatski crveni križ 2008. dodijelio mu je priznanje za čak 100 darivanja krvi. Izražavamo duboku sućut obitelji, bližnjima i svim omiškim vatrogascima, objavila je vlada na platformi X. Srbija ove godine za vojsku izdvaja 2,37 milijardi eura, dok hrvatski vojni proračun iznosi 1,62 milijarde. Beograd posljednjih godina intenzivno nabavlja i najavljuje novo naoružanje, a srbijanski predsjednik Aleksandar Vučić pritom proziva Hrvatsku zbog vojne suradnje s Kosovom i Albanijom. Replika antičkog rimskog broda Danuvina Alcaris jučer je u jutarnjim satima sigurno dopremljena u Saveznu Republiku Njemačku nakon zahtjevne akcije izvlačenja iz rijeke Drave. Zbog izrazito niskog vodostaja Drave, brod je bio nasukan na sprudu, pri čemu je postojala ozbiljna opasnost od njegova oštećenja i propadanja. Hrvatska vojska pružila je potporu sveučilištu Erlangen-Nürnberg i Savezne Republike Njemačke, te svojim inženjerskim sposobnostima sudjelovala u zahtjevnoj operaciji izvlačenja i spašavanja broda. U akciji je bilo angažirano ukupno 18 pripadnika Hrvatske vojske, 12 pripadnika inženjerske bojne gardijske oklopno mehanizirane brigade i 6 pripadnika inženjerske pukovnije. Hrvatska mora u procjeni klimatskih rizika računati i na niz ekstremnih događaja koji mogu slijediti u kratkom razdoblju, upozorava povjesničar Hrvoje Petrić nakon objave međunarodnog istraživanja o katastrofalnim poplavama u Europi u 14. stoljeću u časopisu Nature. Nizovi ekstremnih poplava mogu se dogoditi u razmaku od samo nekoliko mjeseci, a upravo se takvi scenariji danas rijetko uzimaju u obzir pri upravljanju rizicima, upozorava Petrić s odsjeka za povijest Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu. Na središnjem Koprivničkom trgu postavljena je izložba Prava cijena megafarmi, koja kroz primjere iz Hrvatske i Europe govori o pitanjima koja prate širenja velikih industrijskih farmi peradi, utjecaju na vode, tlo, zrak i bioraznolikost, javno zdravlje, lokalne zajednice, radnike i same životinje. Farma za tov pilića Veliki pažut u srcu Podravske Amazone već je izgrađena. Zakasnili su građani koji su prosvjedovali potkraj svibnja. Španjolska je u petak zatražila pomoć od Agencije za europsku graničnu i obalnu stražu u obradi imigranata u sjevernoafričkoj enklavi Ceuti, gotovo mjesec dana nakon što su deseci tisuća ljudi pohrlili preko granice iz Maroka. Španjolski ministar unutarnjih poslova Fernando Grande Marlaska poslao je zahtjev Beate Gminder, glavnoj direktorici Europske komisije za migracije i unutarnje poslove, za pomoć Frontexa, agencije Europske unije, u provjeri migranata koji se ilegalno nalaze u enklavi. Najmanje 27 ljudi poginulo je u ruskom zračnom napadu na Kijevsku oblast tijekom noći, izjavio je u subotu guverner Timur Tkachenko. U objavi na Telegramu dodao je da su 42 osobe ozlijeđene, te da se više od 380 ljudi evakuira s područja pogođenog napadom u okrugu Buča. Iz sporta, u prvoj utakmici drugog kola talijanskog nogometnog prvenstva Milan je kao domaćin svladao Veneciju s 2-0 i tako zadržao 100%-tni učinak u novoj sezoni. Gonzalo Ramos je slomio otpor gostiju za prvi gol, da bi nesretni Hal-Hal autogolom u završnici postavio konačni rezultat. Luka Modrić je igrao za Milan do 74. minute, dok su kod Venecije priliku dobili Toma Bašić do 65. minute, a Bartol Franjić u prvom poluvremenu. Milan nakon dva kola ima 6 bodova, dok je Venecija bez bodova. Vrijeme je promjenjivo oblačno sa sunčanim razdobljima i ne posve stabilno. Najviša dnevna temperatura od 26 do 31, a Đurđevac i njegova okolica na mjere 27 Celzijevih stupnjeva.
7: Slušali ste Vijesti.

0: 87.6 i ovog ljeta najslušaniji Podravski radio. Zastoj na cesti, kvar, nezgoda. Tu je MŽ vučna služba, brza, pouzdana i uvijek dostupna. Nudimo povoljan i pristupačan prijevoz lakih teretnih i osobnih vozila, prikolica, priključnih vozila, traktora i radnih strojeva po cijeloj Hrvatskoj i internacionalno. Dostupni smo bilo kad i bilo gdje, 24 sata na dan. Nazovite nas na 091-6204-992 i stižemo odmah. MŽ vučna služba. Sigurnost i pomoć na cesti kad vam je najpotrebnija.
1: Ljubavi, mislim, mene ne briga, ali već treći put lepiš toga stolca. A da odemo k Palkoviću i kupimo nove, ha?
0: Luksuzna TTF garnitura Vin, sada snižena 15%. Elegancija, udobnost i vrhunski dizajn na jednom mjestu. Počastite svoj dom dozom luksuza. Garnitura Vin čeka na vas.
2: Masivni kreveti iz naše proizvodnje sniženi 20%. Mogućnost izrade klasične visine i povišene verzije. Ponuda za sve potrebe. Ne propustite masivnu kvalitetu i udobnost po pristupačnim cijenama.
0: Francuski ležaj Diamond, koji je stvoren za one koji žele da njihova spavača soba izgleda posebno, a odmor bude još ugodniji. Zahvaljujući elegantnom izgledu i raskošnom dizajnu, ovaj ležaj lako postaje središnji detalj svakog interijera. Sad snižen 15%.
2: Otkrijte trikove za opremanje interijera sa stilom, a ujedno uštedite i vrijeme i novac.
0: Posjetite nas ili kontaktirajte svakim radnim danom od 7 do 20 sati i subotom do 13 sati na adresi Josipa Jureja Štrosmera 227A u Virovitici ili na telefon 033 721 707.
2: Salon namještaja Palković.
3: Ove subote na ŠRC u Vlado Leščan Duspe od 17:30 odigrat će se prvenstvena nogometna utakmica drugog kola treće nogometne lige Sjever između domaćina NK Graničara iz Đurđevca i gostujuće ekipe NK Suhopolja iz Suhopolja. Pozivamo sve vjerne navijače i simpatizere crveno-crnih da dođu u što većem broju, da svojim fair i sportskim navijanjem pomognu Picokima ostvariti što bolji rezultat.
4: Ribička noć na jezeru Separacija. Kraj kolovoza, rezerviranje za ugodnu ljetnu večer uz jezero, dobru hranu, glazbu i druženje. Subota, 29. kolovoza, jezero Separacija, Đurđevac. Početak u 20 sati. Očekuje vas degustacija pečene ribe, a za odličnu atmosferu i glazbu uživo pobrinut će se bend Mladi. Dođite na Separaciju, provedite subotnju večer uz jezero i uživajte u pravoj ljetnoj ribičkoj atmosferi.
5: Derges obiteljski dan vraća se u Đurđevac. U nedjelju 30. kolovoza posjetite Park Šumu Borik od 15 sati i uživajte u obiteljskom druženju uz besplatne napuhance. Sudjelujte u obiteljskoj olimpijadi, a u večernjim satima očekuje vas projekcija animiranog filma Ozi, Glas šume. Vidimo se u nedjelju 30. kolovoza u Park Šumi Borik. Derges trgovina, vaša trgovina.

0: A pošto u ovom bloku nemaš pozivatelja drugih, krenut ćemo i s vašim glazbenim željama. Prvo ćemo svirati za Ivana iz Gotalova, Divni dani.
1: Ovo je vaša glazbena želja.

0: Ovo je vaša glazbena želja.
1: Idemo svirati i za našu Bobu koja pozdravlja Ivana iz Gotalova, Slavicu i Ankicu uz pjesmu Živim od Alena Nižadića.

Linija nam je opet otvorena za vaše pozive. Zovite na 060 605 0050 i naručite evo svoju glazbenu želju. Uskoro će me okrenuti i Podravčica. Itekako voljena pjesma ovdje u Noćnim pticama.

0: Noćne ptice.
1: Noćne ptice. Noćne ptice.
0: Za vas.
2: I linija nam je opet otvorena za vaše pozive. Zovite nas na 060 60 50 50 i naručite svoju glazbenu želju.

Idemo mi krenuti iz ovim kraćim malo blokom pjesama vaših. Prvo ćemo svirati za Bobu koja pozdravlja Ivana Zgotalova, Ankicu i Slavicu uz pjesmu Mladena Grdovića Ljubav za ljubav.

0: Idemo svirati i za Slavicu, koja pozdravlja Bobu, Ivana i njegove roditelje i Ankicu uz Rajzere i Ti si bol u mojoj duši.
1: Ovo je vaša glazbena želja.

0: Ovo je vaša glazbena želja.
1: I sviramo za Ivana iz Gotalova, koji pozdravlja natrag Bobu i Slavicu uz prijatelji. Dobra večer.

0: Noćne ptice.
1: Noćne ptice. Noćne ptice.
0: Za vas.
2: Linija nam je opet otvorena za vaše pozive. Zovite nas na 060-6050-050 i naručite svoju glazbenu želju. Lijepo je to kad se evo, pozdravljaju ljudi i evo čuju preko evo noćnih ptica kao Slavica, Boba i Ivan.

0: Dobro večer.
1: Dobar večer, lijepi pozdrav Marko.
0: Pozdrav i vama.
1: Jedna vjerna slušateljica. Uh-huh. Zove i naručila bi pjesmu Prsten od tvoje ruke.
0: Prsten...
1: Na tvoje ruce.
0: Na tvoje ruci. Ima. Može. A i za ponoći?
1: Da. Može isto to ponoviti pa ću još nazvati. Ajde,
0: može,
1: lijepi pozdrav.
0: Dogovoreno. Pozdrav, bok.

0: Halo, halo.
1: Dobro večer, gospodine Marko.
0: Dobro večer i vama.
1: Vete vam pozdrav od slušateljice iz Novigrada i pozdrav svim slušateljima Podravskog radija uz pjesmu Zlato moje od Rajka Suhodovčana i Ivice Pepelku. Hvala ti Bože za ovaj dan.
0: Može, može Pepelku.
1: Lijepi vam pozdrav i ugodno večer.
0: I vama isto želim pozdrav.
1: Hvala.
0: Dženja, bok.

0: A idemo mi krenuti i sa vašim glazbenim željama. Prvo ćemo svirati za jednu slušateljicu Prsten na tvojoj ruci.
1: Ovo je vaša glazbena želja.

0: Idemo svirati i za Bobu koja pozdravlja Slavicu, Ivana i Jankicu uz pjesmu od Rajzera Ljubavi, ljubavi.
1: Ovo je vaša glazbena želja.

0: Ovo je vaša glazbena želja.
1: Sviramo za našu jednu slušateljicu Slavicu koja s ovom pjesmom pozdravlja prijatelja.
2: Rijetko te čujem, rijetko te vidim, med nami su mnogi bregi, med nami su mnoga lijeta, med nami su i siti ljudi. Al da si tu, moj svijet gori, ni cijelog neba voda ga ne zgasi, mada si tu.

nisi tu, ja ne živim. I kak ti da sam sebi falim, mada si tu.

0: Dobro večer.
1: Dobar večer, lijepi pozdrav Marko.
0: Lijep pozdrav vama.
1: Sad bi naručila pjesmu Svirajte mi nad stolicom praznom od Fabijana.
0: Od Ive Fabijana.
1: Da.
0: Svirajte mi
1: nad stolicom praznom.
0: Može.
1: Ajde, lijepi pozdrav.
0: A iza ponoći.
1: Isto ponoviti. Isto.
0: Može.
1: Pa još ćemo čuti jer se jutro dižemo mi cure u 4 sata i idemo raditi.
0: O, onda budete sigurno čule još i pesme ove neke.
1: Ma naravno, nego.
0: Super.
1: Ajde, lijepi pozdrav,
0: bok. Lijep pozdrav, bok.

0: Dobar večer.
1: Dobar večer, Marko. Zove jedna Katica i naručila bi pjesmu za šaku dukata Ivo Fabijan.
0: Za šaku dukata, a iza ponoći?
1: Isto ponoviti. Ajde, lijepi pozdrav, bok.
0: Pozdrav, bok.
1: Bok.

0: Prvo ćemo svirati za Black Stijenu, Franju iz Gole, koji pozdravlja Bobu, Ankicu, Slavicu, Ivicu iz Gotalova, a poseban pozdrav Ivanu iz Gotalova, evo uz pjesmu Podravčica.
1: Ovo je vaša glazbena želja.

0: Ovo je vaša glazbena želja.
1: Sviramo za Bobu koja pozdravlja Black Stenu i Ivana Zgotalova, Slavicu i Ankicu.

0: Ovo je vaša glazbena želja.
1: Siramo za Black stijenu koji evo uzrača, evo Bobby i pozdravljaju.

0: Ovo je vaša glazbena želja.
1: Sviramo za Ivana iz Gotalova koji pozdravlja rođake u Prugovcu, Čič koji su u Berbi, te Franju iz Gole. Doma moj.

0: Dobro večer.
1: Dobro večer i vama. Lijepi pozdrav Gotalovo.
0: Pozdrav Gotalovo.
1: Hvala lijepa. Ovak, pozdravljam sve slušatelje Podravskog radija, gospođu Ankicu, Petar Ancu.
0: Uh-huh.
1: Sve koje poznajem, sve ljude dobre volje, vas u režiji.
0: Hvala.
1: I ako možete pjesma od Darius Despot, igraj mi harmoniku.
0: Igraj mi harmoniko. Siraj harmoniko, zapravo, da, siraj harmoniko. Je, može? A, i za ponoći?
1: A, može i za ponoći, ovako samo malo. Ajde, može, Bogovi zemljom hode, Ljubalić. Imate to isto.
0: Imamo, imamo. Može.
1: Može. Lijepi pozdrav, ugodno večer.
0: Vama isto želim, pozdrav, Bog.
1: Pozdrav, Bog.

0: Dobro večer.
1: Dobar večer, lijepi pozdrav Marko.
0: Lijep pozdrav vama.
1: Katica s ove strane, naručila bi pjesmu Ne daj se stari suprugu, a da li on bi mogao sebi sad iste otuz mojeg mobitela jednu si pjesmu poželjeti?
0: Ne daj se stari, može, može, može, može.
1: Može?
0: Može.
1: A evo sad ću ja dati pa će vam se on javiti, malo teže govori, valjda budete razumjeli.
0: Ma, budemo pokušali, evo. Daćemo se od sebe.
1: Ajde. Moram tam smanjiti radio.
2: Halo.
0: Halo, halo.
2: Evo, Slavko Mihalev.
0: Pozdrav.
2: Zao, pozdrav. I Slučica. Uh-huh. Franjo Barić, Osrlicu Bikovi.
0: Može.
2: Može.
0: Može, ići će.
2: Ajde.
1: Ajde, lijepi pozdrav.
2: Lijepi pozdrav,
0: bok. Lijep pozdrav, bok, bok. I vama isto želim, uživajte.

0: Idemo mi krenuti i s vašim glazbenim željama. Prvo ćemo svirati za Slavicu koja vas zahvaljuje Franji iz Gole na glazbenoj želji, a i pozdravljam Bobu, evo malo i šalno, s pjesmom Cura za udaju.
1: Ovo je vaša glazbena želja.

0: Ovo je vaša glazbena želja.
1: Sviramo za jednu slušateljicu koja pozdravlja sve đurđevačke noćne ptice i slušatelje.

0: Ovo je vaša glazbena želja.
1: Siromo sa slušateljicu koja pozdravlja svoju snahu i čestita joj 5. godišnjicu braka.

0: Noćne ptice.
1: Noćne ptice. Noćne ptice.
0: Za vas.
2: Linija nam je opet otvorena za vaše pozive. Zovite nas na 060 605 050 i naručite svoje glazbene želje.

0: Dobar večer.
1: Dobar večer. Ja zovem Želepovca i ja bih štela pjesmu Mladi Mornar.
0: Mladi Mornar. Mladi Mornar, a iza ponoći?
1: Iza ponoći tužno plače majka Hrvatska.
0: Može.
1: Hvala, doviđenja.
0: Pozdrav, bok.
1: Bok.

0: Dobar večer.
1: Dobar večer, lijepi pozdrav Marko.
0: Lijep pozdrav i vama.
1: Naučila bi pjesmu Oči u oči.
0: Oči u oči, može?
1: Da. A jel može pjesma i mladosti moja?
0: Oči u oči, to govorimo ovu vjersku ili?
1: Ma, to je jedna jedina pjesma Oči u oči.
0: Oči u oči, a dobro bomo našli.
1: Da.
0: Pa mislim ono...
1: Da, da, ima, ima.
0: Jer ima i ona vjerska, ono, kad se budemo gledali oči u oči, ali dobro, ne ta.
1: E, znači, ta, ta, ta, ta,
0: ta.
1: A,
0: ta, ta, e, onda ta, dobro, ta. onda znam, dobro, ta. Može.
1: E, ta da ide i ako može ovoj mladosti moja.
0: Može.
1: Ajde, lijepi pozdrav, Marko, bok, puno ti hvala, bok,
0: pozdrav,
1: bok.
0: Pozdrav, bok, bok.

0: Idemo krenuti s vašim glazbenim željama. Prvo ćemo svirati za Katicu i Slavka koji pozdravljaju evo svojega unuka.
1: Ovo je vaša glazbena želja.

0: Ovo je vaša glazbena želja.
1: Sira Moza, našu vjernu slušateljicu Ankicu, koja pozdravlja Bobu, Slavicu i Maju, svoju susjedu, i njezinog Zdravka.

0: Dobro večer.
1: Dobar večer, Marko. Evo, lijepo vodiš emisiju. Prekrasno.
0: Hvala.
1: I lijepo ime imaš.
0: Hvala.
1: Prekrasno ime. I naručila bi sad pjesmu Tražit ću te u šapatu vjetra.
0: Može, fijakere malo, može.
1: Ma, tako je, da. I ponoviti iza pola noći.
0: Može.
1: Ajde, lijepi pozdrav dok se opet čujemo.
0: Može, bok, može, bok. Može, bok, bok. Bok. Nisu fjakeri, već Božo Kuharović. Mene je potjeralo na one kao vjetri sjeverni. No pustit ćemo, tražit ćeš me u šapatu vjetra. Valjda zazivam ove vjetre sjeverne da nas malo raslade. Idemo mi krenuti i s vašim glazbenim željama. Prvo ćemo svirati za Bobu, evo, koja se zahvaljuje Ankici na pozdravu, a istovremeno pozdravlja i nju uz pjesmu Saka zvezda stezu najde.
2: Ovo je vaša glazbena želja.

0: Ovo je vaša glazbena želja.
1: Sviramo za Kukija koji pozdravlja svojega sina Mirka, koji isto prije nekoliko dana s njim slavio evo rođendan, i sve svoje goste.

0: Ovo je vaša glazbena želja.
1: Sviramo za vjernu slušateljicu Slavicu, koja pozdravlja Ankicu.

0: Idemo mi lagano krenuti s vašim glazbenim željama. Prvo ćemo svirati za Bobu, koja pozdravlja Kukija i Mirka i želim sretan rođendan.
1: Ovo je vaša glazbena želja.

0: Dobro večer.
1: Večer, bok.
0: Bok, bok.
1: Ja bi opet onu pjesmu Sjedim u jednom pariškom lokalu.
0: Aha, opet tu pjesmu, može.
1: Da, ta mi je draga pjesma. Da.
0: Može. Da. Dogovoreno, a i za ponoći?
1: A, ono pjesma. Oj, Meksiko, Meksiko.
0: Aha, može.
1: Može.
0: Može.
1: Ajde, pozdrav.
0: Pozdrav, pozdrav, bok.
1: Bok, bok.
0: Linija nam je tako i opet otvorena za vaše pozive. Zovite nas na 060 605 050 i naručite svoju glazbenu želju.

0: Dobro večer.
1: Dobro večer, Marko, lijepi pozdrav iz Malvarski Ledin.
0: Pozdrav Malvarske Ledine.
1: Hvala. Jel bi mogla pjesma Noćna ptica pod Vinčani?
0: Može.
1: A za poslije polnoći dobro jutro, moje anđele.
0: Može.
1: Može, ajde, lijepi pozdrav i do slušanja. Hvala, bok, bok.
0: Bok, bok.

0: Dobro večer.
1: Dobro večer. Lijepi pozdrav iz Gotalova još jednom.
0: Pozdrav Gotalova.
1: Ovak, ja bih željela... Molim?
0: Reko pozdrav Gotalova.
1: Hvala lijepa. Ovak, sjetila sam se jedne jako lijepe pjesme. Hvala ti, jedina moja. Putnici pjevaju.
0: Hvala ti, jedina moja. Može?
1: Tako je. Može i može posle pola noći od našega Franje Barića odlazi.
0: Može.
1: Hvala lijepa, lijepi pozdrav.
0: Lijep pozdrav vama želim. Bok.
1: Hvala, bok.

0: Dobro večer.
1: Dobro večer. Molim vas pjesmu Poleti ptico bijelih krila.
0: Poleti ptico od Kutlića? Ne, koja je to?
1: Nešto to, nešto meksikanski.
0: Druga se zove Poleti ptico bijelih krila.
1: Bijelih krila. Budete to našli, ne?
0: Budemo mi to našli.
1: No, no.
0: Možda odleti ptico bijelih krila?
1: A vi pronađite onda šta vam se bolje sviđa.
0: Evo, ne znam, ja sam našao sa tekstom odleti ptico bijelih krila.
1: A to ne.
0: Nije to.
1: Doleti ptico, poleti. I tako. I kasnije ponoć je.
0: Dobro.
1: Pozdrav, bok.
0: Pozdrav, bok.

0: Uspjelo sam nakupiti nešto pjesama, tako da idemo krenuti s vašim glazbenim željama. Krenut ćemo sa glazbenom željom od Mirka Staburišća, Olivera, Katarina i Ljubav.
1: Ovo je vaša glazbena želja.

0: Ovo je vaša glazbena želja.
1: Sviramo za jednu slušateljicu. Evo, nažalost nisam uspio naći Poleti ptico bijelih krila. Evo, imamo Poleti bijela ptico.

0: Ovo je vaša glazbena želja.
1: Siromozenoga slušatelja koji pozdravlja sve ribolovce na Ješkovu.

0: Ovo je vaša glazbena želja.
1: Stavi me kao znak na srce.
2: Sviramo za jednu slušateljicu koja pozdravlja sve noćne ptice.

0: Noćne ptice.
1: Noćne ptice. Noćne ptice.
0: Za vas.
2: To jest 23 sata i 33 minute. Ovo nam je zadnji blok vaših poziva. Nakon toga ćete slušati ove pjesme koje će ići iza pola noći. Zovite na 060-605-050. Dobro večer.
3: Dobro večer, slušateljica zove. Pozdravljam sve i posebno svoje prijatelje uz pjesmu Laganini, Ave Maria. Laganini tempo. A kasnije da mi je i dolinu smrti poroči.
2: Može.
3: Hvala lijepa, ugodnu noć i laku noć. Bog,
2: vama isto laku noć, pozdrav.

još ćemo malo pričekati za vaše pozive. Ako ne, pustit ćemo evo i glazbenu želju od jedne slušateljice. I to će biti onda, to da ćemo još negdje još minuticu vremena da još pozovete ko još želi. Zovite na 060 605 050.

0: Dobro večer.
1: Dobro večer, opet ja iz Gotalova.
0: Uh-huh.
1: Ovako, prije spavanja sjetila sam se jedne predivne pjesme, starije, zove se Željan sam željan, Halid Bešlić, jako lijepa pjesma.
0: Željan sam željan od Bešlića, može.
1: Tako je.
0: Može.
1: I može poslije pola noći, neće je vratiti suze od Jovana Peršića.
0: Može.
1: Hvala lijepa, ugodno večer.
0: I vama isto želim pozdrav, laku noć.
1: Hvala, pozdrav, laku noć.
0: Idemo mi krenuti onda i zadnjim blokom vaših glazbenih želja, pa ćete slušati i one koje ste naručili za iza ponoći. Prvo ćemo svirati za jednu vjernu slušateljicu, Ave Maria.
2: Ovo je vaša glazbena želja.

0: Jutarnji radio. U autu, na poslu ili kod kuće. Tvoj izbor glazbe, informacija i dobre energije. Cijeli dan. Slušate reprizu vijesti. Vijesti Podravskog radija.
1: Sušno razdoblje tijekom protekla 3 mjeseca i visoke temperature uzrokovale su velike štete na poljoprivrednim kulturama na području grada Đurđevca. Na inicijativu grada Đurđevca, Koprivničko-križevačka županija proglasila je elementarnu nepogodu za cijelo područje grada Đurđevca. Više o prijavama šteta u programu Podravskog radija govorio je gradonačelnik grada Đurđevca Hrvoje Janči.
2: Od danas su krenule prijave šteta i traju do idućeg petka do 4.9. Prijave se mogu podnijeti putem e-maila ili osobnim dolaskom u gradsku upravu. Nakon što se zaprime sve prijave, moraju se obraditi, šalju se podaci u županiju, nakon toga u državu, u povjerenstvo koje rješava sve elementarne nepogode na području Republike Hrvatske. Ja se nadam da će se osigurati dostatna sredstva da se pokriju barem dio troškova svim onim poljoprivrednicima koji su imali štetu. Ove klimatske promjene nam zapravo sugeriraju da je vrijeme i intenzivnije razmišljati o promjeni kultura, načinu uzgoja i svega ostalog, jer najave su nam sve gore, ti sušni periodi, ali ne samo sušni, nego i sa vrlo visokim temperaturama koje nisu uobičajene za naše podneblje, će utjecati na to da ćemo se svi morati malo prilagođavati po tom pitanju.
1: Kazao je gradonačelnik. Uskoro započinje i nova školska i pedagoška godina, a grad će i ove godine sufinancirati nabavu potrebnog školskog pribora za sve školarce.
2: Radovi se prilagođavaju početku nastave, imat ćemo prilagođen rad, smjensku nastavu, prva 4 razreda u prvoj smjeni, 5. do 8. u drugoj smjeni. I evo kako sada stvari stoje, to će biti zadnja godina da smo u smjenskom radu. Radovi dobro napreduju, sve bi trebalo završiti u prvoj polovici iduće godine s radovima, nakon toga slijedi sva potrebna dokumentacija koju je potrebno ishoditi za početak odvijanja nastave u novim prostorima i vjerujem da ćemo do početka iduće školske godine imati sve spremno za jednosmjenski rad. Što se tiče ove školske godine, udžbenici, radne bilježnice u matičnoj školi će dočekati učenike na klupama. Evo i danas su učitelji i zaposlenici škole pripremali udžbenike i sve to organizirali. U tijeku su i prijave za produženi boravak koji će također krenuti odmah prvi tjedan. Grad sufinancira udžbenike i radne materijale učenicima koji polaze odjele za djecu s teškoćama, zatim srednjoškolcima, područnoj školi u Suhoj Kataleni koja spada pod školu Kloštar Podravski, a ne pod našu Đurđevačku školu. Ta odluka će se naći na sljedećoj sjednici gradskog vijeća kroz nekakvih 10 dana. I nakon toga će svi ovi koji traže refundaciju troškova moći u gradu podnositi zahtjeve.
1: Zaključuje Janči. Cijelu emisiju Gradske teme pogledajte na YouTube kanalu Podravskog radija. U Đurđevcu je udruga Suma u sklopu Erasmus Plus Discover EU Inclusion projekta Roots to Resilience ugostila grupu mladih iz Grčke koji dolaze iz Atene, Soluna i Vonice. Kroz dvosatno opušteno druženje i aktivnosti razgovarali su o životu mladih u Hrvatskoj i Grčkoj, uključivanju mladih u zajednicu, volontiranju, Erasmus Plus prilikama i idejama za buduću međunarodnu suradnju. Gosti iz Grčke predstavili su dio svoje kulture, a iz Grčke su donijeli i neke delicije za degustaciju. Na Florijanskom trgu u Koprivnici održana je završna konferencija projekta energetske obnove zgrade javnih ustanova Koprivničko-križevačke županije, čime je službeno obilježen uspješan završetak opsežnih radova na modernizaciji objekta. Poručili su tako iz Koprivničko-križevačke županije i naveli da je riječ o projektu ukupne vrijednosti od oko 995.500 eura, koji je financiran bespovratnim sredstvima iz NPOO-a, a u vrijednosti od gotovo 545.000 eura, dok je preostali dio osigurala županija iz vlastitog proračuna. U zgradi su smještene ljekarne Koprivnica, Zavod za prostorno uređenje Koprivničko-križevačke županije, Pora regionalna razvojna agencija Koprivničko-križevačke županije i javna ustanova za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode Koprivničko-križevačke županije. Predstavljajući radove, član projektnog tima Hrvoje Kancelak istaknuo je kako je primarni cilj bio povećanje energetske učinkovitosti zgrade i znatno smanjenje potrošnje energije. U sklopu obnove postavljena je solarna elektrana, izvedena je toplinska zaštita vanjske ovojnice zgrade, te je zamijenjena kompletna vanjska stolarija novom energetski učinkovitom stolarijom. Također je napravljena izolacija stropa prema tavanu, renovacija i hidroizolacija podruma, postavljena je nova LED rasvjeta, te je izveden suvremeni sustav grijanja i hlađenja s dizalicama topline. Realizacijom ovih mjera ostvareno je godišnje smanjenje primarne energije, dok udio energije iz obnovljivih izvora u ukupnoj godišnjoj isporučenoj energiji nakon obnove iznosi visokih 59%, naveli su u županiji. Koprivničko-križevački župan Tomislav Golubić zahvalio je svima koji su sudjelovali u ovom gotovo milijun eura vrijednom projektu. Hvala svima uključenima što smo ovaj projekt uspješno priveli kraju. Poštovali smo sve konzervatorske uvjete, prevladali sve izazove te smo dobili zgradu koja će omogućiti bolje i kvalitetnije uvjete za sve zaposlenike i građane. Posebno nam je drago što smo građanima osigurali kontinuiranu dostupnost ljekarničkih usluga bez obzira na radove, a uz značajne energetske uštede. Doprinijeli smo zaštiti okoliša i podigli smo standardi javne infrastrukture, naglasio je. Završnoj konferenciji prisustvovali su i zamjenik župana Mario Rajn, županijski pročelnici, ravnatelji županijskih ustanova, predstavnici izvođača radova i stručnog nadzora te članovi projektnog tima. Od 5. do 7. kolovoza ove godine u Murza-Sišleu u Poljskoj održana je završna konferencija međunarodnog Erasmus Plus projekta Digital Communication Makeover Powered by Gen Z, čiji je cilj bio unaprijediti komunikaciju između mladih, odnosno generacije Z i lokalnih donositelja odluka putem društvenih mreža Instagram i TikTok. Domaćin završne konferencije bila je poljska organizacija Fundacija Koronat, dok je hrvatski partner na projektu bila udruga Suma. Hrvatsku je predstavljala delegacija od 16 sudionika, po 3 digitalna ambasadora i jedan predstavnik donositelja odluka iz svake od 4 uključene lokalne zajednice Đurđevca, Križevaca, Ludbrega i općine Koprivnički Ivanec. Hrvatski tim predvodila je Ivana Vranar, koordinatorica projekta ispred udruge Suma. O doživljaju putovanja u Poljsku i kako je prošla provedba projekta govorila je za Podravski radio članica ekipe iz Đurđevca Lea Vincek.
3: Iskustvo u Poljskoj mi je bilo stvarno jako lijepo i mislim da sam kroz ovaj projekt puno naučila. Prije svega upoznala sam puno novih ljudi, imali smo se priliku svi zajedno družiti, sudjelovala sam i u različitim aktivnostima koje je zahtjevao projekt. Puno više sam se uključivala i u komunikaciju koja je bila pretežno na engleskom i mislim da definitivno nosim puno novih iskustava, poznanstva i jako lijepih uspomena. Projekt je bio zamišljen tako da se mladi aktivno uključuje, ne samo kao sudionici, nego da stvarno imaju priliku nešto napraviti, predložiti i pokazati svoje ideje. Kroz aktivnosti smo radili upravo na tome da se mladi više uključuje u život lokalne zajednice. Meni je bilo posebno zanimljivo što smo imali priliku zajedno raditi, dogovarati se i provoditi različite aktivnosti. Mislim da je upravo taj zajednički rad bio jedna od najvažnijih stvari projekta, jer smo vidjeli da i mi kao mladi možemo pokrenuti nešto i napraviti promjenu.
1: Kazala je Vincek. Jedan od važnijih rezultata projekta je i digitalna publikacija primjera dobre prakse koja je predstavljena na završnoj konferenciji, a više o cilju projekta za mlade govorila je koordinatorica projekta Ivana Vranar.
4: Smatram da su ovakvi projekti izuzetno važni jer mladima daju priliku da ne budu samo promatrači, već da aktivno sudjeluju, iznesu svoje ideje i potrebe te da izravno komuniciraju s donositeljima odluka, dok istovremeno i gradovi i općine kroz ovakve projekte imaju mogućnost bolje upoznati potrebe i način komunikacije mladih. Kroz ovakve projekte mladi dobivaju priliku učiti kroz stvarno iskustvo, raditi u timu i preuzeti odgovornost za konkretne aktivnosti. Kroz ovaj projekt prvenstveno su razvijali digitalne komunikacijske vještine, učili su kako kreirati sadržaj za Instagram i TikTok, kako smisliti digitalnu kampanju, kako snimiti podcast, kako komunicirati s publikom i na kraju kako svoje ideje predstaviti javnosti. Osim toga razvijali su i javni nastup, timski rad, kreativnost, organizacijske prezentacijske vještine, ali nešto što je vrlo važno, a to je samopouzdanje i osjećaj da mogu biti aktivni sudionici u svojoj zajednici.
1: Zaključila je Vranar. Cijeli razgovor poslušajte u emisiji Malci genijalci u programu Podravskog radija u nedjelju 30. kolovoza s početkom u 18 sati. U dvorani ZKF Novigrad Podravski održan je humanitarni koncert kojim KUD Delovi zatvara kojim je KUD Delovi zatvorio manifestacije Novigradskog ljeta. Sve sekcije KUD-a udružile su se u večeri posvećenoj udruzi Osmijeh za terapijsko jahanje, a koncert je povezao glazbu, zajedništvo i humanost. Koncertu su nazočili načelnica općine Koprivnički Bregi Kristina Škoda Vajdić te načelnik općine Novigrad Podravski Zdravko Brljek. Bogatu fotogaleriju događaja pogledajte na webu Podravskog radija i portalu Drava Info. Na đurđevačkom ŠRC Vlado Leščan Duspe održalo se predavanje u režiji Zlatka Šimčića. Riječ je o povjereniku za suđenje Nogometnog saveza Koprivničko-križevačke županije, nekad prvoligaškom sucu i dobro znanom i dragom sportskom djelatniku. Šimčić je u suđenju cijeli život, a pošto se nogometna pravila mijenjaju i prilagođavaju iz sezone u sezonu, važno je da ona budu kristalno jasna igračima i trenerima. Na tribinama ŠRC-a okupili su se treneri škole nogometa Graničar Đurđevac, nogometaši selekcija U15, U17 i U19 seniori, a kako se kadeti juniori natječu u drugoj Hrvatskoj nogometnoj ligi, a seniori u trećoj nogometnoj ligi Sjever i pucaju na najviše postolje, važno je da razumiju pravila kako bi igra tekla sa što manje zastoja i nesuglasica. Natjecanje u trećoj nogometnoj ligi Sjever počelo je prošlog vikenda, a kadeti juniori Graničara svoje natjecanje počinju ovog vikenda.
0: Vremenska prognoza.
1: Vrijeme danas djelomice sunčano s promjenjivom naoblakom i ne posve stabilno. Mjestimice može pasti kiša, lokalno i pljuskovi s grmljavinom koji mogu biti izraženiji pogotovo u večernjim satima. Puše nam slab do umjereni sjeveroistočni vjetar, a najviša temperatura danas ići će do 29 stupnjeva Celzijevih. U Đurđevcu i okolici trenutačno mjerimo 25 stupnjeva.
0: Slušali ste vijesti Podravskog radija. Slušali ste reprizu vijesti.

0: This is radio.
1: 87.6.
2: Everybody be cool. You be cool.
1: Da.
3: Pohvalite se.
1: Našli ste. Prirodno hladni. 87.6.
3: Užitak ljeta. Podravski radio.

0: Jadranski radio. U autu, na poslu ili kod kuće. Tvoj izbor glazbe, informacija i dobre energije. Cijeli dan.
1: Niko nema ništa s njim.

i kasno je. Jedan dan, jednu noć, da živim samo.